0: промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
1: Съпредседателят на Да, България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
2: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
1: Каза Божанов в предаването Неделя 150. Заместник-председателят на Продължаваме промяната Николай Денков обясни разделата с Демократична България с различния подход към социалните проблеми.
3: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
1: Президентът Илияна Йотова е в арменската столица Ереван и днес ще участва в откриващата се 8-ма среща на върха на Европейската политическа общност. В форума ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, а по-рано българският президент и арменският премиер подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Мира Стефанова с още информация.
4: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция със Съюза. За новините, Мира Стефанова.
1: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
5: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
1: Каза Тръмп, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камери, предупредиха администрацията, че с решението си Тръмп изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Американският президент заяви, че от тази сутрин американските сили ще започнат да помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток. В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп добави, че прави това по молба на страни, които не са включени в конфликта с Иран. За доброто на Иран, на Близкия изток и на Съединените щати уверихме тези държави, че ще изведем корабите им на безопасно разстояние от тези блокирани водни пътища, така че да могат свободно и безпроблемно да продължат с дейността си, се казва още в публикацията на Доналд Тръмп. По-късно агенция Франс Прес цитира ръководителя на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи, който предупреди, че Техеран ще възприеме всеки опит на Съединените щати да се намесят в Ормузкия проток като нарушение на прекратяването на огъня. А ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Ройтерс цитира говорител на иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. А на фронта в Ливан, израелските военни издадоха предупреждение към хилядите жители на 11 селища в южната част на страната, да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Дрон е поразил сграда в западната част на Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в платформата МАКС. Няма пострадали при инцидента, който е станал в района на улица Мосфилмовска. Няма пострадали, на място работят служби на спешната помощ. РИА Новости пък допълва, че преди това силите на противовъздушната отбрана са свалили други 4 дрона, насочени към Москва. Най-малко 10 души и над 70 са ранените сред мирното население в Украина в резултат на несекващите въздушни удари от страна на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от руска страна, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници за сега, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител в тазгодишните награди на Съюза на българските филмови дейци. Лентата беше отличена за най-добър филм, за режисура, за главна мъжка роля на Захари Бахаров, за музика и за монтаж. Церемонията беше в Народния театър, а за най-добра главна женска роля беше отличена Гергана Плетньова за участието й във филма «Made in EU». Лентата «Фада Сиво» получи наградата за най-добър документален филм, а наградата на Столичната община за филм с най-значимо социално послание отиде при Тонислав Христов за филма «Истината или предизвикателство». Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурираха за отличията в над 30 категории. Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
6: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. В планините времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духоумерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа това беше обобщение на по-важните новини.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Четири часа. Новини. Министърът на земеделието Иван Христанов и изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Ива Иванова ще обявят резултатите от предварителното класиране на проекти по програмата «Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони» от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. На събитието в Елешнишкия манастир Успение на Пресвета Богородица ще присъстват представители на различни епархии към Българската православна църква. Основните цели на тази програма са насочени към запазването на духовния и културния живот на населението чрез възстановяване на сгради с религиозно значение, което ще допринесе за запазването на традициите и повишаването на качеството на живота. Международният ден на пожарникаря се отбелязва днес. 4 май е ден за почет към паметта на онези, които са загинали по време на работа служители на пожарната. Синдикатите на МВР ще отбележат датата с различни прояви. Още от репортера Николай Христов.
1: От Синдикалната федерация на служителите в МВР апелират професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна. Като такава, тя е класифицирана от Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация още през 2022 година. Символ на Международния ден на пожарникаря са синьо-червените ленти, които символизират силата на водата върху огъня. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинната сигнализация на специализирани автомобили. Паметта на загиналите служители пък ще бъде почетена с поднасене на венци и цветя пред паметни плочи у нас. За новините Николай Христов.
0: Огнеборците в Благоевград ще отбележат Международния ден на пожарникаря с едноминутно мълчание в памет на загиналите си колеги. В 8 часа пред сградата на регионалната служба пожарните автомобили ще бъдат с включена светлинна сигнализация. Пожарникарите ще се поклонят и пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки, загинал при потушаването на големия пожар в местността Бетоловото в Пирин през 2003 година. В деня на пожарникаря Синдикалната федерация на служителите в МВР призовава за спешни законодателни мерки за защита на живота и здравето на своите колеги, осигуряване на модерно защитно оборудване и екипировка, адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на пожарните служби. Испанската гражданска гвардия е заловила товарен кораб с огромна пратка наркотици. Според източници, близки до разследването, се очаква в трюма на плавателния съд да бъдат открити десетки тонове кокаин. Кореспондентът ни Димитър Драганов съобщи информация.
2: Първоначалните огледи на кораба, наречен Аркониан, показват, че превозваните наркотици ще достигнат рекордни количества. Ескортиран от кораби на гражданската гвардия, плавателният съд е влязъл в пристанището на Лас Палмас де Гран Канария около 20 часа местно време в неделя вечерта. При акцията са арестувани 23 души. До момента най-голямото конфискувано количество кокаин в Испания при една операция достига 13 тона. Наркотиците са открити през октомври 2024 в пристанището на Алхесирас и са пристигнали в Испания скрити в контейнер от Еквадор, предназначен за Аликанте. Те са били укрити сред пратка банани. Голяма част от операциите срещу трафика на наркотици през последните години се провеждат извън териториални води, райони, където властите и полицейските сили от различни държави се борят за контрол върху разследвания и процедури, които са особено скъпи. В същото време все по-често се случва моторни лодки да пътуват по-далеч, дори в Атлантическия океан, за да товарят наркотици от товарни или риболовни кораби и да ги доставят на брега. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. В планините времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духоумерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте от Брега на морето и на 4 май. Добро утро от Варна. Тази седмица започваме заедно, като всеки понеделник от 4 до 6 на вълните на програма Хоризонт. Екипът от Брега на морето в тази пролетна сутрин сме звукорежисират Катрин Бояджиева и аз Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602 802 с код за Варна 052.

0: Температурите полетяха нагоре. Добре де, имаше периоди, в които полетяха нагоре. В момента не е чак толкова, но така или иначе лятото предстои. Дърветата цъфнаха и се разлистиха, птичките пеят, зимните дрехи започнаха плахо да се крият из дрешници и гардероби. Почти. А по улиците на Варна моторният рев е все по-често срещан. Мотообщността откри мотосезон 2026. Отново с призиви за безопасност.
1: Обикновено за откриването на мотосезона във Варна, мотоциклетистите се събират на площада пред катедралата. Този път те избраха за сборен пункт бившата циркова площадка. Стотици рокери не само от Варна се стекоха за началото на мотосезон 2026.
2: Празник ли е този ден?
3: Абсолютно да. Официално се поставя началото на мотосезон Варна и като цяло всеки горд собственик на двуколесно би трябвало да се чувства поласкан и да празнува.
1: Всички, с които разговарях, си пожелаваха на първо място безаварийен мотосезон. И не само, разбира се.
4: Безаварийен и по-малко грешки на пътя. По-малко колеги да чуваме, че са направили били.
5: Топо, надявам се, и безаварийен. Това е банална наболява тема, дето от кога се говори, първо трябва да тръгнеш, че живиш в България. И положението е зле. Както с колите, така с моторите, камиони.
6: Да. Като гледам времето, перфектен сезон чакам. Ама много скъп.
2: В смисъл?
6: Заради сроките. Скъпо вече да се кара мотор. Все по-скъпо става, тъй че най-вероятно скъп сезон не очаква.
2: Ама доста хора се събраха.
6: Естествено, то това не е въпрос на избор. Имаш ли го, трябва да караш, иначе се чупи.
1: Все повече дами предпочитат двуколесните превозни средства. Сред тях е и Йоана Гочева.
7: Самото общество, енергията, която дава, те са толкова много неща, които сплотяват, събират хората. Ето виждате, че е пълно, няма място за всички желаещи да открият, да се видят, да посрещнат лятото.
1: На откриването на мотосезона имаше и много деца, дошли с родителите си.
8: Шумно име. Да, най-вече, но е, не са кефят много.
2: А заедно ли ходите по мотосъбори?
8: Не. Не
2: са кефят. Но тук сте ги взели на откриването?
8: Еми да, дойдоха. Малко да я знам, малко да скиват за какво става въпрос.
1: Кристиян Облаков, например, живее в Германия. В момента е във Варна, защото учи тук.
9: Наслаждавам се, докато е топло, че в Германия не е много топло в момента.
2: Там карате ли мотоциклет?
9: Карат са много. Там са ежедневно навънка. Само да стане хубаво времето и улиците са препълнени.
2: А каква е разликата между карането на мотор там и тук?
9: Еми, малко по-културно карат там. Но иначе всички са си еднакво ентусиасти.
1: Какъвто и да е мотосезонът, каквото и да се случи, моторите ще бъдат в движение.
2: Какво ви запали по моторите?
10: Адреналина, тръпката, вятъра.
11: Виждаш друг свят все едно, когато си на мотор.
12: Това е най-върховното удоволствие на човек, когато освобождава духа, освобождава мозъка, всичко напрежение, но всичко трябва да бъде в умерено.
3: Каквото и се случи, ние ще продължим да скараме моторите, да няма аварии, да сме здрави.
7: И се надявам всеки да кара с акълъси, дето се вика.
4: Защото е най-важното да се пребереш в къщи. Всеки го чака някой. Било деца, било майка, било жена.

0: миналата седмица отбелязахме 160 годишнината от рождението на големия български поет и патрон на Варненската библиотека Пенчо Славейков. По този повод екипът на библиотеката създаде изложбата «Пенчо Славейков. Знаци на почет» в изложбеното фоайе. Експозицията съдържа 12 изложбени пана, представящи паметниците на Пенчо Славейков, издигнати в България и чужбина. Ваня Славова разговаря за изложбата с библиотекаря Емил Демирев.
1: Много изложби сме правили за Пенчо Славейков. Тази година решихме да е малко по-различна. Всъщност изложбата представя паметници, правени на Пенчо Славейков в България и по света, от първия паметник до последния, който сме успели да открием да е поставен някъде по света. И разбира се, в изложбените маси изложбата е допълнена с първи издания на Пенчо Славейков, които са част от фонда на нашата библиотека, нотни издания по негови произведения, въобще неща, които притежаваме във фонда на библиотеката.
2: Тук виждаме снимки от различни

0: Различните градове, в които има паметници на Пенчо Славейков, да кажете, има ли нещо общо между тях, освен фигурата му? Виждаме, че на някои места той седи на пейки, на други е на бюст.
1: Значи има няколко автора, които са правили Пенчо Славейков през години, са създавали негови паметници. Единият е Андрей Николов, който всъщност негов е първия паметник, който е в София, в Борисовата градина. Такъв паметник подобен е имало и в Трявна, пред училище Петко Славейков. А през годините различни автори са правили паметници, някои са от много известни скулптори български, други не чак до там. Последния паметник, който е съвсем нов, всъщност е композиция и е в Севлиево поставен. Той е композиция от фигурата на Пенчо Славейков и Мара Белчева, тъй като тя е родом от Севлиево. Също други нови паметници са тези, които са поставени в Трявна пред музея Славейкова къща и в Милан.
0: Да, много често вече българи, които ходят на екскурзия в Италия, се снимат и до Брунате, този хубав паметник, като гордост, знак на гордост за нас.
1: Разбира се, не можем да се похвалим с много паметници на български поети в чужбина, така че нормално е българите да се чувстват горди с това, че Пенчо Славейков е почетен в Италия, но той е голям поет знаете, бил е на крачка от номинацията за Нобелова награда. Съжаление, смъртта му възпрепятства това. Почетните места в България и в чужбина всъщност не са малко. Той в Германия има, там е учил и също има плочи, но нашата идея беше да покажем не паметни плочи, които има и на други места и в Рим има, а да покажем само паметниците, тъй като са по-мащабни произведения на изкуството. И в изложбата има една закачка, тя е ето там. Това е едно панов, което пише Варна и един въпросителен, т.е. така
0: очакваме
1: да има и във Варна, тъй като Пенчо Славейков е бил във Варна няколко пъти и нашата библиотека е кръстена на него, така че той е наш патрон. На алеята на възрожденците имаме паметник на неговия баща и на Яворов, т.е. един от близките му съратници и баща му, така че мисля, че Пенчо Славейков паметник има място във Варна.
0: Очакваме нова библиотека с нов паметник.
1: Дай Боже!
2: Това беше библиотекаря от отдел История на регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна Емил Демирев. Пред Ваня Славова изложбата с паната може да бъде видяна до 14 май в изложбеното фоайе на регионалната библиотека Пенчо Славейков. Адресът е Сливница 34.

0: Сега ще ви срещнем с Яна Георгиева и Симеон Георгиев, архитект и интериорен дизайнер. Поводът от миналия преди няколко дни Международен ден на дизайна. Сияна и Симеон са варненци, работят във Варна, но са натрупали значителен опит преди години в Лондон. Знаят, че в България няма да им е лесно, особено в сфера, която не е разработена, затова се заемат от тясна пътека да направят широк път средица събития, с които да запознаят обществото с професията на интериорните дизайнери. Защо си заслужава човек да инвестира в услугите на интериорен дизайнер при обзавеждането на жилище или офис? Сияна Георгиева и Симеон Георгиев споделят пред Димитрина Дончева.
1: Много се мислят, че е много скъпо да се наемеш дизайнер, а ние искаме да кажем точно обратното. Наемете специалист, който да ви помогне да си разпределите правилно бюджета, защото това ще ви спести освен всичко.
2: Дългосрочен план.
3: Като почетох и аз малко се поинтересувах,
1: да.
3: Интериора добавя стойност на имота.
1: Точно така.
3: Ако ти е добре обзаведено жилището или имота, какъвто и да било той, той става още по-скъп, отколкото
1: в пъти може да стигне. Дали говорим за продажба или под найем, пак важи същото.
3: Търсят ли варненци интериорни дизайнери за обзавеждане на жилища? Ако може някаква такава информация за Варна да ни дадете?
1: Все повече
2: търси. Все повече се научава, както тя каза. И това, което сме забелязали, е тенденцията хората все повече да осъзнават каква е нуждата, какво вършим ние като интериорни дизайнери. Ние избираме пердите и възглавници. Ние сме строителен надзор, ние сме запознати с материалите, ние сме запознати с инвестиционните схеми.
3: Тоест, кога
2: схеми
3: влизате в едно жилище? Още самото начало.
1: 14 най-добрия вариант, за да може предварително още ЛВК такъв тип корекции да бъдат направени.
2: Влизаме на фаза тухла и бетон.
3: Като търсят услугите на интериорния дизайнер за собствено жилище ли търсят или за втори имот ваканционен?
1: 50 на 50 казал, определено, да. Когато е за лично ползване, имат повече изисквания, т.е. знаят какво искат, като естествено на първо място говорим за функция. Оттам нататък забелязвам, че когато става дума за лично ползване, са по-обрани в цветове, в материи, кремави, по-спокойни, нали, интериори. Докато ако става дума за поднаем, казват: аз не знам какво искам, разчитам на теб ти да ми го направиш, за да се дава. И тогава нашия личен подход е към нещо по-нестандартно, т.е. с идеята така да прави повече впечатление, дали с цветове, дали с материи, текстури. Ние смятаме, че трябва да се различава един апартамент, който ще се дава под наем от всички останали, с оглед на това, че той самия, когато влезе в една платформа и ти трябва да скролваш и да избираш, нали, доказано е, че очите първо приемат информация, след това, нали,
3: да, останалите части.
1: И така нататък. И съответно трябва картинка да те грабни.
2: Аз давам един много хубав пример с стъклената баня, която е абсурдно решение. Вана, нали, и банята, купчето е опаковано с стъкло и всеки казва: какво ще ма гледат, аз как ще ходя до туалетната. Обаче тази стая е винаги заета, защото ти няма да си го направиш това вкъщи. Този експириенс за два дена някакси може да го преглътниш, но вкъщи не би си го направил.
3: Освен ако не са онези стъкла, които като влезеш, те автоматично се замъгляват.
1: Така,
2: бюджет.
3: Само че става въпрос за пари.
2: Психологията на нашото студио е, че ние, когато правим едно жилище, примерно за някой да живее вътре, ние не го правим за нас, ние го правим за клиента. И си съобразяваме много с желанията на този клиент.
3: Тоест, опознавате се малко с човека, абсолютно, за да разберете кое ще му опонира, какъв тип е, какъв характер.
2: За това, нали, пак ще върна на това. Интериорният дизайнер, ни избираме възглавнички, ние сме включително и психолози. Точно така. Така че, нали, не веднъж сме чували фразата, че те ти ми мислите. Еми да, защото ние с нашите клиенти гледаме да имаме да сме приятели. Да,
1: също така, нали, което е важно.
3: Има ли конкуренция между интериорните дизайнери във
1: Варна? Ами все повече има.
2: В конкуренцията се ражда иновацията.
1: Да.
0: Това бяха Сияна Георгиева и Симеон Георгиев, интериорни дизайнери, за значението на този вид дейност пред Димитрина Дончева.

0: Документалният филм «Трагедията на безгласните котки» показва жестокия живот на бездомните четириноги на улицата и мащаба на проблема във Варна. Лентата е реализирана изцяло на доброволни начала от организацията Leo Life България. Във филма са събрани гледните точки на ветеринари, варненци и бизнес, за да се разкрие пълната картина и да провокира обществен дебат. Това каза пред Иван Барбов, Емануил Толев от организацията.
1: Във филма казвате, че трябва да изберем дали да поемем отговорност за хилядите бездомни котки или просто ще ги оставим да умрат по улиците. Въпросът звучи риторично, но виждате ли реална воля проблема да бъде решен?
2: Според мен има такава. За пръв път все пак общината организира кампания тази година. От гражданите определено има воля. Веднага бяха записани супер много часове. Така че да, от гражданското общество има воля. Сега ще видим вече от общинския съвет или общината, но да, има добри начин.
1: Каква отговорност носят институциите? Ето казахте и общината, общинския съвет, и какво конкретно очаквате от тях? Като бюджет, организация, контрол?
2: Ами по принцип те си носят дори законова отговорност. Според член 56 на Закон за защита на животните трябва да има масова кастрация на уличните котки. Като общинския съвет трябва да приеме такава програма и общината трябва да я изпълни.
1: Да.
2: Като да, до момента така, може и добро начало, но за да е масова трябва да е доста повече от 4% от населението.
1: Казахте добро начало. В началото на годината имаше програма за кастрация. Около 1000 котки, даже май над 1000, както и коментирахме по-рано, бяха обхванати. Планира ли се нова, защото това е малък процент?
2: Да, да.
1: На фона
2: на 23 000 преброени, а 1090 бяха кастрани, което наистина е супер, като за начало се пак за първи път кастра дори една. Но и общината се справи добре в интерес на истината, освен че стана много студено време, просто се забави процедурата им. Иначе добре като цяло.
1: Да, ще продължи ли това? Планирате ли нова?
2: Казват, че ще има за момента, но нали, като видим обществената поръчка, тогава ще сме доволни, разбира се, като всичко е потвърдено, но за момента обещават, че ще има и в следващия бюджет.
1: Във филма поставят акцент върху масовата кастрация като основно решение, за което изпоменахте. Имате и петиция, т.е. по темата, къде ще представите, предвиждате ли срещи с общински съветници?
2: На петицията може да се подпиша на leolife.bg, на сайта ни. Иначе да, ще представим, ще входираме в общинския съвет заедно с предложение така за допълнителна програма, отделно от кампанията за доброволци, да има програма за систематично кастриране на котките, и вече сме започнали срещи със съветници всъщност. До тук сме срещнали с представители на две от 7-8 групи в Общинския съвет, така че това ще продължи известно време, но вече работим по въпроса, да.
1: Какво могат да направят гражданите? Това е много важно. Освен да се подпише петицията, какво можем да направи всеки един от нас, за да се овладее проблема? Така устойчиво и хуманно най-вече.
2: Първо може да се кастрат местните улични котки. Ние имаме цяло ръководство всъщност на сайта ни. Има дори ветеринари, които дават големи отстъпки на него написани.
1: Да.
2: Така че да, има всичко. Пишете петицията, разбира се. Може да гледате и филма «Трагедията на безгласните котки Варна», като напишете и в YouTube, и да го споделите с приятели, семейство, познати, защото това да знаят повече хора, поставя повече внимание върху проблема, и общината е много по-склонна да направи нещо.
1: Да. Ето, аз пред нашия блок има, да речем, няколко котки бездомни. Те не са кастрирани. Между другото, аз реша сега, че искам да допренеса с нещо, да ги кастрирам. Какво трябва да направя първо?
2: Ами, ако са социални, може да вземете транспортна кутия, пластмасова, слагате храна в дъното на кутията и като влезе, затваряте вратата. Пожелание, може една пелена преди това. По-лесно се хващат вечер, предстоят във вашата баня една вечер и после ги носите на доктор преди работа. Или, нали, когато ви е удобно. Трябва да предстоят 24 часа, така и по закон всъщност.
1: Да.
2: Ще плащате една вечер стационар и някои го предлагат на много ниски цени, когато са улични, и си я вземате след 24 часа и я пускате откъдето сте я взели. Това е много важно, за да не се обърква и да не удари някоя кола.

0: Илия Капитанов най-просто име от архивите. Той е в основата на варненския волейбол. Пионер, състезател, треньор и първият български международен съдия. Оставил дълбока следа в развитието на спорта у нас. От игрището на Тича до университетската аудитория и съдийската трибуна, неговият път е пример за всеотдайност и визия. Неговият син, Стефан Капитанов, също поема по този път като волейболист, достойно продължавайки делото му. Днес повече от век след рождението на Илия Капитанов, споменът за него остава жив. Но кой всъщност беше Илия Капитанов отвъд титлите? Отговорът идва в един личен и емоционален разказ през очите на неговия син Стефан Капитанов, с когото разговаря Румен Генов.
1: Господин Капитанов, аз се срещам и с един друг повод, че на 14 април, това е неговия рожден ден, 1914 година. Малко сме закъснели с няколко дни, но мисля, че пък е хубав повод да се сетим за него. Ти какво си спомняш от твоя баща?
2: Аз съм роден 45-та, март месец 45-та.
1: Ето в неговите активни години тогава?
2: Аз тогава няма как да бъда в течение на цялата на ситуация, дали. Аз след това разбирам, нали, той е играл до 49-та, е бил активен спортист, волейболист. И след това вече започва да се занимава с, имал е магазин.
1: Така ли?
2: Да.
1: Е търговец ли?
2: Това е, да, магазин за радиоапарати и за инструменти музикални.
1: Т.е. обича ли техничарските неща?
2: Не толкова, но просто съдбата така е решила и
1: бизнес.
2: Финансиран от баща си, от дядо ми. Но след 9 септември вече при национализация и така нататък, след това трудно си намира работа, но както и да е, и се почва да се занимава, но активен като състезател до 49-та година. Започва след което да се занимава, спира активна спортна дейност и започва да се занимава с тренерство. Завърши ВИФ, да има...
1: Да, ето има завършен ВИФ.
2: Той има ВИФ, преди той се записва в икономическия ВИНС, Димитър Благоев.
1: Да.
2: Завършва ВИНСа и след това вече според изискванията на спорта, трябва да бъде, за да бъдеш тренер, трябва да имаш някакви сертификати. След което аз по принцип тя години, когато тренер вече, си спомням много добре, защото аз ходих с него във всеки по... Тогава нямаше спортни зали, но имаше площадки.
1: На открито?
2: Във Варна имаше, да. Всичко се играеше на открито. Няма слънце, няма дъжд.
1: Сгория отдолу?
2: Сгория, да. Ходих по всички мачове интересни. Международни мачове правиха от време на време в Варна, което за мен събуди голям интерес. И така че аз след това последвах по тази пътека, да. От там нататък баща ми започна първо с мъже в ВИС.
1: Академик ли се е казвал?
2: Академик. Академик. В студентски игри мъжкият отбор влезе в А-група, беше.
1: Браво.
2: Дълги години. След това се фана и с жените. Люцканов, малкият Люцканов, защото големият, той беше по-голям, може би ги знаеш у мен.
1: Да, да.
2: Люцкановете. Да. Малкият беше, водеше женския отбор на академик. Обаче се отказва и баща ми ги взима и едната отбор. И те са били в А-група и във втора група,
1: да.
2: Нали, както и мъжете. На времето аз поне си спомням, че във Варна имаше градски първенства, се правиха по волейбол.
1: И колко отбори снимали?
2: Мъже и жени. Значи жените бяха сигурно 6 или 7 отбора, а мъжете бяха към 8 отбора.
1: Страшна работа, с един шампионат.
2: За да се направи градско първенство, значи, че има присъствие. Фрапиращо беше, че тогава се играеше на Сгория, на червени площадки, където слънцето, вятъра, всичко присъства, да, всичко е на лице.

0: Между другото, цялото интервю с Стефан Капитанов можете да видите на сайта на Радио Варна. И от волейбола се прехвърляме към сцената, или по-скоро оперната сцена, защото 17-я фестивал Опера в Летния театър предлага и ще предложи много богата програма. След по-малко от 2 месеца започва едно от най-големите музикални събития през лятото, наред част от 100 годишнината на фестивала Варненско лято. Но чуйте повече за програмата в Опера в Летния театър, 17-то издание, от Даниела Димова, директор на Театрално-музикалния продуцентски център във Варна.
1: Всичко това лято и тази година ще бъде подчинено на изключителния юбилей на Варненско лято, 100 години Варненско лято. Какво обаче ще предложи Опера в Летния театър в своето 17-то издание? Аз ще направя много кратък общ обзор, но започвам първо с две представления от богатия афиш с 19 вечери на Опера в Летния театър. Две от тях са специално посветени и в подбора на Международния музикален фестивал Варненско лято. Двете представления на Спартак, балета Спартак, с премиера на 24 юни и още един спектакъл, който всъщност той ще бъде с Варненско лято, 17 юли. Два спектакъла на Спартак и закриването на фестивал Опера в Летния театър с бал с маски, с режисьор Нина Найденова, диригент-постановчик Павел Балев, също е включен в фестивала. 19 заглавия. Какво предлагаме тази година на нашата прекрасна публика? Жанрово мога да обобщя, че ще имаме 6 плюс 1 оперни заглавия, сред които две премиери. Дон Карлос на 16 юни, с която премиера ние откриваме 17-то издание на Опера в Летния театър. Закриването на фестивала с бал с маски на 25 август. Имаме за първи път във Варна и така наречена от нас Вагнер Гала, която обаче включва първо и трето действие на една забележителна постановка Валкюра с костюми и декори от Залцбургския фестивал 2017 година и другите ни оперни заглавия Риголето на 14 юли. Два спектакъла на Турандот, посветени и двата на 100 годишнината Турандот от първото изпълнение на операта Турандот. Една изключителна норма на 8 август, Русалка, отново с Красимира Стоянова, но с състав на другите солисти на Варненска опера и, както казахме, бал с маски. Следващия ни модул, който развиваме успешно през всичките издания на Опера в Летния театър, това са гала спектаклите и кросовър концертите. Те са 5 на брой. Тук не мога да не отбележа първото представяне в България изобщо на изключителната Ермонела Яхо. Ермонела Яхо гала. Тя ще имаме удоволствието да се насладим на 29 юли под диригентството на Яко Посипариди Пескасероли. Имаме, разбира се, и нашата мюзикъл гала, 12 години мюзикъл в Варна. Имаме гала Испански страсти и, разбира се, два много очаквани и вече с доста голям заявен интерес кросовър концерти. The Best of Rock на 2 юли с маестро Роберто Молинелли, който взриви публиката и на всички свои участия, които има с Варненския оркестър, включително и на тези по плана за възстановяване и развитие, който благодарение на община Варна успяхме да направим няколко изключителни концерта в първото тримесечие на тази година. И съвсем естествено е той да дирижира и музиката на Сан Ремо на 28 август. Още един кросовър концерт, почти вече така на финала на Опера в Летния театър. Само ще кажа, че маестро Молинелли беше и звездата в самия фестивал Сан Ремо в Италия. Продължаваме с три балетни представления. Спартак, както анонсирах два пъти, Лебедово езеро и Снежанка и седемте джуджета. И два мюзикъла, Красавицата и звяра на 19 юни и Аладин на 22 август.

0: Horizont.
1: Пет часа. Новини. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите в кабинета на Прогресивна България. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителството. Мира Стефанова с още информация.
2: Ще започнат консултациите още на 5 сутринта.
3: Съобщи президента Илияна Йотова, която започва утре предвидената конституционна процедура, след като в четвъртък новоизбраните депутати положиха клетва и беше избрано ръководство на парламента. Йотова ще покани по-отделно на Дондуков 2 всяка от 6 парламентарни групи.
2: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната програма, приоритетите.
3: Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графика на срещите. След края им президента трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен.
4: Работим активно по структури и състав на кабинета, защото българските граждани не гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
3: Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство са на финала. Трима са вице-премиерите. За сега в състава на кабинета няма служебни министри. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
1: Президентът Илияна Йотова ще участва в Ереван в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще се включат в днешния форум, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Йотова ще участва в събитието, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Държавният глава ще проведе и срещи с гръцкия си колега Константинос Тасулас. Вчера Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Президентът разговаря и с арменския държавен глава. Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството в сферата на енергетиката, икономиката, културата и туризма, високите технологии и изкуствения интелект. Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната, като в някои райони измръзнаха до 50% от овощките. Това алармират от браншовата камара плодове и зеленчуци и предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула. Веселина Миланова с подробностите.
5: Половината плодни дръвчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Така изглежда риска за българската продукция към този момент на годината. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Ярък пример за това са цените на доматите. Като българските са на цена до 4,5 евро за килограм, докато вносната продукция е под 1,20 евро. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камара плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините, Веселина Миланова.
1: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
0: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 17 минути, ще залезе в 20 часа и 30 минути. Продължителност на деня 14 часа и 13 минути. Днес над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Още веднъж голямо добро утро от брега на морето. Предаването е по първи петли и се излъчва от второ студио на радио Варна на вълните на програма Хоризонт. Музиката е избор на Катрин Бояджиева. Аз съм Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на радио Варна във Фейсбук, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. Продължаваме с следващите материали. Всички притежаваме суперсилата да превръщаме парите в касови бележки. Дори и децата и младежите. За какво обаче харчат младите, пестят ли и защо финансовата грамотност не започва с първата заплата, а още с първите спестени парички? В касичката Павел Пенев разказва.
1: Дали децата днес са финансово грамотни? А дали ние самите бяхме такива, когато бяхме на тяхната възраст? Спомняте ли си за какво похарчихте първата си заплата? Без много мисъл за утрешния ден. Днес въпросът е по-актуален от всякога. Умеят ли децата ни да управляват парите си и трябва ли финансовата грамотност да стане част от училищното образование? За впечатленията си по темата ще ни разкаже Кунка Мартева от фондация Оренда.
2: Ами то си има, за съжаление, резултати от PISA, които показват, че нивото ни на финансова грамотност като цяло не е добро не само на младежите, но и на нас като възрастни. И всъщност това ни мотивира да работим в тази насока. И не само младежите имат нужда, а и ние възрастните имаме нужда да си подобрим финансовата грамотност.
1: Според нея, финансовата грамотност трябва да се изучава в училище.
2: Смятам, да, че може да намери място, както и други практически умения, които в момента, за съжаление, не намират място в официалната учебна програма, за да са готови младите хора, когато излязат от училище, за реалните предизвикателства, с които ще се сблъскат.
1: Интересно е да чуем и как социалните мрежи влияят върху нагласите на децата към парите и потреблението.
2: Аз смятам, че като цяло на тях те са доста по-обиграни от нас, мисля, успяват по някакъв начин да селектират информацията, която получават там, но все пак, за съжаление, наистина има прекалено много и информация, и реклами, и продукти. Става все по-трудно да се ориентираш, ако нямаш добрата база преди това, за да можеш да мислиш критично.
1: Ето и според нея, кои са най-честите грешки, които младите хора допускат с първите си доходи.
2: Поред мен липсата на планиране, липсата на това да имаш някаква дългосрочна цел за спестяване, дори и минимално, ако има някаква критична ситуация, да можеш да реагираш. А и не на последно място, това са точно тези кредитни продукти, които са много изкушаващи, дори под формата на една кредитна карта или нещо на лизинг, което трябва да го разбираш добре, за да можеш да го вземеш като обмислено решение.
1: Андриан, Денислав, Габриела, Ния и Стела са ученици в 10-ти клас. Някои от тях вече работят през лятото, други разчитат на джобни от родителите си. Ето как харчат парите си те.
3: Най-често харча си парите за храна.
4: Аз храна и дрих.
5: За храна, по принцип, и за напитки.
6: По време на училище обичаем за храна на ЕСА, но извън клас събираме за различни неща, за дрехи, за бижута, за обувки и така нататък.
7: Да, предимно храна и дрехи. Или излизане, ако ходим, да.
1: А дали мислят за бъдещето и успяват ли да спестяват?
7: Аз работих миналите години и съм си спестила парите и те ми дават на седмица и аз ги разпределям ден за ден.
8: Аз по същия начин преценям горе-долу на ден колко ще изхарча и се ги разпределям за през седмицата.
9: Нашите ми дават бюджет на седмица и аз си го разпределям за всеки ден по-равно.
10: Аз спестявам за кола.
3: И аз спестявам за обучение, за кола. На мене парите ми стигат, даже отделям една част. Аз не харча много пари, повечето от парите ги заделям.
1: Финансовата грамотност не идва с възрастта, тя се учи. И колкото по-рано започне този разговор у дома или в училище, толкова по-уверени ще бъдат младите хора в изборът си утре.
0: Още повече, че парите не растат по дърветата. Павел Пенев разказа за това дали младите знаят как да си харчат парите.

0: Така, продължаваме с едно дарение. Под формата на медицинска апаратура направиха ученици от основно училище Свети Свети Кирил и Методий Варна на потребителите на дома за възрастни хора Гергана. Повече в репортажа на Сияна Спиридонова.
1: Дарението бе връчено днес на емоционална среща в присъствието на представители на социалната услуга, ученици и преподаватели. Средствата за закупуването на медицинската апаратура са в размер на 880 евро и са събрани по време на благотворителна изложба «Базар на детски рисунки», организирана по инициатива на ученици и учители. В каузата са се включили деца от 1 до 7 клас, които с много ентусиазъм и отдаденост са допринесли за реализирането на инициативата. Как се ражда идеята за благотворителната кампания и колко бързо прегръщат каузата ученици и родители, разказа за Радио Варна Велина Петрова, училищен психолог в основно училище Свети Свети Кирил Методий Варна.
2: Стартирахме тази инициатива през март, вдъхновени от пролета, пролетните празници и възможността да допринесем, така подпомогнем възрастните хора, да ги зарадваме.
1: Какво подготвиха децата от вашето училище?
2: Идеята и каузата бе много добре посрещната от цялото училищно общество. Съответно, то прерасна в една училищна благотворителна изложба с името Пролетен дар, която благодарение на родителите, които прегърнаха идеята, се осъществи с тяхна подкрепа и, разбира се, с творчеството на децата. Вие сами виждате, че вложиха много сърце, много хъс в това. Идеята беше да създаде един мост между поколенията, жива връзка между учениците и възрастните хора. Едните да усетят това, какво може да допренесе тяхното дело, а възрастните хора да се усетят уважавани и

0: конкретна картина е свързана с Великден.
1: Искаш ли нещо да пожелаеш на възрастните хора?
0: Да са живи и здрави и да са много усмихнати.
2: Да имат още дълги години щастие, да имат приятелства.
1: Хаче и Надежда, потребителки на старческия дом Гергана, не скриха радостта си от срещата с децата и жеста на внимание.
3: Рисуват децата и на нас се е подарили.
4: Сиди сме, ще дойда. Ай, се радваме много.
3: Пак да дойдат, да играят.
1: От ръководството на дом Гергана изразиха благодарност към младите дарители и техните учители, като подчертаха, че новата апаратура ще подпомогне рехабилитационните дейности и ще подобри грижата за възрастните хора. В момента дом Гергана е в ремонт и социалната услуга се предоставя в почивна станция Здравец в курортния комплекс Чайка. На събитието днес присъства и заместник-кметът на Варна Снежана Апостолова, която сподели, че ремонтът на дома върви по план и ще приключи на време.
5: Ремонта ще приключи съвсем на време, в рамките на договора. Това е до 30 юни тази година. Всичко върви по план. Строителя е вече към приключване на строително-монтажните работи, които ще приключат и ще бъдат отчетени със съответните документи до края на май. И след това предстои оборудването да се сложи.
6: Репортаж на Сияна Спиридонова за дарението под формата медицинска апаратура, която учениците от основно училище Свети Свети Кирил и Методий дариха на потребителите на дома за възрастни хора Гергана във Варна.

Варна има деца, които решават задачи със скорост, с която ние едва намираме калкулатора в телефона. В следващите минути ще ви срещнем с едни истински малки човешки суперкомпютри, шампионите по ментална аритметика,

0: които се завърнаха с цели 8 титли от Международна олимпиада в Ница. Репортажът е на Димитрина Дончева.
1: Така звучи местенето на топчетата на сметалото абакус, което е в основата на смятането при менталната аритметика. Когато научиш как да местиш топчетата при събиране, изваждане, умножение и деление, всички изчисления се случват на ум и без сметалото. Чуйте как от варненските шампиони, които спечелиха първите места на Международната олимпиада по ментална аритметика в Ница на 11 и 12 април.
2: 85 минус 30 минус 50 плюс 80 плюс 14 минус 60 минус 22 плюс 60 минус 27 плюс 48.
3: 98.
1: Правилен ли е отговор?
2: Правилен е, да.
1: Защо правиш така с ръцете си? Какво означава това?
3: Това означава, че смятам ментално. Представям си сметалото, сякаш мърдам топчетата, само че с ръце.
2: 6531 по 4.
3: 26124.
2: Браво, вярно е.
1: Вярно е, както е вярно и това, че 8 деца от една от варненските школи по ментална аритметика се върнаха с най-големите отличия. Супер шампионите Сияна и Мартин, шампионите Николай, Тимур, Маргарита и Белатрикс и носителите на първо място Тея и Филип.
4: Това ми е 11-та купа, която печеля. Трудно ми беше отначало, но вече ми е лесно.
5: Аз станах първи шампион. Този успех беше малко труден, защото на нас ни смениха задачите. Това малко ме притесни.
1: За колко време се справи с задачите?
6: Мисля, че за 8 минути.
7: Този успех се постига с страшно много тренировки и лично аз не очаквах да бъда супер шампион, но с труд и постоянство всичко се постига.
8: Не очаквах да съм супер шампион, защото аз действително направих по-малко пример, отколкото можах. Аз знам, че има някои, които са по-добри от мен, например арменците, те са много силни, те се упражняват нон-стоп. Аз съм ги виждал на видеа как се упражняват и това ме нахъсва да побеждавам.
1: Шампионите, които чухме, са част от около 60 деца, които посещават един от варненски центрове по ментална аритметика. Десислава Боева е една от техните учителки.
9: Участваха 18 държави. Конкуренцията беше доста голяма. Чувството беше неописуемо, но да видиш знамето на България и на варненските деца да се развее редом с най-добрите от 18 държави е наистина момент на истинско щастие. Това не е просто успех за нашия център, а е доказателство, че българските деца притежават изключително интелектуален потенциал.
1: Кое беше най-трудното по време на състезанието?
9: Притеснението при децата. Но въпреки всичко успяха да се концентрират.
1: Те казаха, че са сменили задачите.
9: Да кажа честно, те го разбраха в момента, в който отвориха листите. Аз го разбрах след като свърши състезанието.
1: Тоест, те сами се справили, така ли?
9: Определено, да.
1: Сега, коя е следващата ви цел?
9: Има две състезания.
1: Къде ще бъдат?
9: В Турция. Кога? През 3 дена са.
1: Има ли време да се подготвите или вие вече сте готови?
9: Готови не можем да кажем. Всичко става с много тренировки. Всяко едно състезание е с различни задачи, различни категории. Децата започват да се готвят всеки дневно.
1: И за финал още една задача. Ментално смятане на 12-цифрен кубичен корен от супер шампиона Мартин Боев.
2: Кубичен корен от 3, 7, 0, 4, 5, 5, 6, 3, 2, 5, 6, 8.
8: 7182.
0: Ами, това са супер сили. Димитрина Дончева ни разказа за деца, които се върнаха с цели 8 титли от Международна олимпиада в Ница по ментална аритметика.

0: Утре колоездачи от България, Австралия и други държави, които се движат по туристическия маршрут Черноморски път от Жириловка на Делта на Дунав до Резово, трябва да приключат. Групата беше през миналата седмица и мина през Варна. Тогава те бяха изминали половината, почти половината разстояние, около 350 км и им оставаха около 400, като целият маршрут е около 700 км. От началната точка в Жириловка на Делтата на Дунав тръгват 20 колоездачи. Във Варна към групата се присъединиха още двама, след това още 7. Това ни разказа Бойко Стоянов, организатор на велопохода. Сред велосипедистите е най-младият, 16-годишния Марко Кателиев, който участва за втори път в този велопоход. Но чуйте какво споделиха велосипедистите, когато бяха във Варна.
1: Първо баща ми е организатор и освен това е доста интересно. Минаваме през много места, различни места. То е не само епичен туризъм, а и също не само приключенски, а и също културен. Посещаваме градове и в Румъния, и в България. По принцип трябва да се стига и до Турция. Като така хората, ако не са от България, могат да се запознаят с културата на повече от една страна.
2: Интересно е.
1: Което е доста интересно.
2: На теб интересно ли ти е?
1: Да, много интересно и също някакво спортно преживяване все и пак.
3: Пресето е добре, сухо, слънчево време. Тук там има по-важни зони, така които трябва да ги прескачаме, да ги съгуваме обувките, да преминем на нормалните неща. Но е приказка просто.
2: Къде ви е багажа? Гледам, че доста така леко сте по велосипеди.
3: Придружаваш бус ме. Той си носи багажа, палатки, който спи на палатка. Ние си караме само с дневните раници.
2: А има ли къде да се остава за нощувки?
3: Да. На всеки един ден имаме къща за гости или къмпинг, или малко хотелче, в което нощуваме с закуска, вечеря, обяд.
2: Защо се включихте в този велотур?
4: За мен е много вълнуващо цялото преживяване, защото знам какво е коствало, за да се създаде, за да се получи всяка пътека и се възползвам всяка възможност да мина дори частица от похода. Миналото година успях да мина цялото и наистина това беше едно приказно преживяване, струва си всички усилия.
2: Какво ви привлече всъщност? Какво ви привлича? Казвате приказно, но приказно, да, какво се крие за тази дума?
4: Ами, миналогодишният преход беше 10-дневен, но имах чувство, че месеци. Просто така се откъсваме от реалността. Потапваме се, сливаме с природата, с движението, приятелствата се разгръщат. Просто е един свят, който е далеч от ежедневието ни, който ни дава възможност да погледнем вътре в себе си.
5: Това ме е хоби. Аз през свободното си време с жена ми караме, де с групи, де сами. Родопите, в Румъния. И това ми се стори много интересен маршрут покрай морето, толкова дълъг. Група от приятни хора. Преминаване през две държави, които ги свързва една река, едно море. Много зареждащо. Това е за мен начин на почивка, а не да лежа на плажа.
2: Какво му е невероятното?
6: Досика с природата през цялото време. Защото движението по извън асфалтовите пътища, нали? През пътечки, през горички, през плажове. Това е, слушаш вятъра, слушаш вълните, пълниш погледа с гледки. Това е неописуемо. Трябва да се направи.
2: Често ли тикате велосипеда или основно го карате?
6: Не, кара се. Кара се. Тикане само където е наложително по закон или където не мога да преминем на педалите. Но през цялото време се кара.
2: Препоръчвате ли подобно преживяване?
6: О, да. Със сигурност. С двете ръце. Още повече, че то става редовно, което се увеличава и дистанция, и други места, живот и здраве и така.
2: Кога очаквате да приключите?
3: На 5 май приключваме в Резово. Предполагам около обяд някъде ще бъдем там.
7: По първи петли.
8: По първи петли.

Вашите поздрави. Краси Георгиев от Тополовград поздравява, Методи Митов от София, Живко Стоянов от Ловеч, Николай Николов от село Гаганица, Каменит Миланов от Берковица. Стоян Стоянов поздравява приятелите му и нашият екип, за което благодарим.

Следващите поздрави. Ивайло Петров от Ботевград поздравява рожданиците Полет Петрова от Врачеш, Румяна Цветкова от Правец и Мариан Маринов. Пенка Недева от Суворово поздравява по повод предстоящия Гергиов ден дъщеря си Гинка Георгиева и внучката си Габриела Методиева, като им пожелава да са живи и здрави, много щастливи и да уважават бабите и дядовците си.

Надя Парушева от Варна. Тази песен всъщност беше поздрав за Валери Георгиев и неговите приятели. Валери Георгиев и неговите приятели, поздравът е на писмо, написано на ръка с пощенски плик и марки. Все още има хора, които ползват този начин на комуникация. Супер е! Поздрави още! Надя Парушева от Варна поздравява зеци Петър Николаев Бобев, като му пожелава скорошно оздравяване. Веска Манафова от полски Сеновец, Велико Търновско, поздравява по повод рождените им дни. Ненчо Илчев, артиста Ненчо Илчев, музиканта Петър Попов, също така и Майя Нешкова, а на 1 май поздрави отправя и към Момчил Караиванов, който тогава има рожден ден. Здраве и щастие! Георги Кючуков от Петрич поздравява за Гергьовден Гюрга, за Баданова от село Кърнарово, Зоя Костадинова, София Костадинова, Слав Ковачев, Мирослава Ковачева и всички именици по повод предстоящия Гергьов ден. Сетю шансон.

0: Нейшън.
1: Каменит Миланов от Берковица поздравява Венрай Тошко Павлови от село Белимел, както и приятелите му от Попъри Петли, Иван Алексиев, Тончо от Раднево, Краси Георгиев, Николай Николов от село Гаганица. Поздрави за доцент Димитър Бояджиев от Шумен, байх Борис Христов от Шумен и Колю Митев от Силистра, както и за лечителя Георги Георгиев от Варна. Здраве и семейно щастие им пожелава Стефан Николаев. Димитър Костадинов от Орлене, Ловешко, поздравява главния редактор на вестник Пчеларство, господин Димо Димов, който днес има рожден ден. От името на сдружението Биологично пчеларство с пожелание за здраве, дълголетие и все така да списва вестника с необходимата прецизност и старание, да е жив и здрав и да се радва на децата и внучето.

И този понеделник на 2026 започнахме заедно от Варна, а сега се разделяме с вас от морето с пожеланието за хубав и успешен ден, хубава, успешна и вдъхновяваща нова седмица. Ние бяхме и все още сме варненският екип на предаването по първи петли, звукорежисьора Катрин Бояджиева и Мартин Николов. И нека следващата песен да е поздрав за Нора Минкова от село Червена вода Русенско, която утре има рожден ден. Поздрави от цялото семейство и родата.

Радио Стара Загора на ултракъси вълни 88,3 МГц за Стара Загора, 97,2 МГц за Сливен, 107,8 МГц за Свиленград.

Радио Стара Загора на ултракъси вълни 88,3 МГц за Стара Загора, 97,2 МГц за Сливен, 107,8 МГц за Свиленград.

0: Радио Стара Загора.
1: Шест часа, новините на Радио Стара Загора, представя Николета Петрова. Добро утро! До петък се очаква България да има редовно правителство с министър-председател Румен Радев. Следват подробностите. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вицепремиерите в кабинета на Прогресивна България. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство. Йотова ще покани по-отделно на Дундуков две всяка от шестте парламентарни групи, за да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има ли нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритети, каза тя. Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графикът на срещите. След края им президентът трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство са на финала. Трима са вицепремиерите, за сега в състава на кабинета няма служебни министри. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната, като в някои райони измръзнаха до 50% от насажденията, алармират от браншовата камара плодове и зеленчуци. Те предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула. Международният ден на пожарникаря се отбелязва днес. 4 май е ден за почет към паметта на загиналите по време на работа служители на пожарната. Синдикатите в МВР ще отбележат датата с различни прояви. От синдиката на Федерацията на служителите в МВР апелират професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна. Като такава, тя е класифицирана от Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация още през 2022 година. Символ на Международния ден на пожарникаря са синьо-червените ленти, които символизират силата на водата върху огъня. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлините и сигнализациите на специализираните автомобили. Информация за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Над Централна и Източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. В Източна България временно силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

След по-дългия уикенд, зората на първия работен ден от новата майска седмица, посрещата с репортер и Радио Стара Загора. Добро утро, ранобудни от най-будната част на екипа на Радио Стара Загора, която на 4 май е в следния състав. За хубавата музика се грижи Краси Молов, звукотехник е Мария Кадиева, от Николета Петрова научавате всичко най-важно за Стара Загора, региона, България и света. А аз съм Дарина Колева.

0: 6:09. Избрали сте репортери и радио Стара Загора. Ето и темите в следващите почти 240 минути до 10 на тази частота. Напукна стряскащите цени на барел бензин и на поскъпването на самолетните билети заради войната в Иран. Докато пиете кафето си с репортери радио Стара Загора, сме намислили да ви разходим до Поморавието. Водач в ефирното ни пътешествие ще е историка Пламен Павлов, който заедно с Кристина Русева ще ни заведе до две църкви. Запазили ликовете на българските владетели и боляри от средновековието. След 8 е време за по-сериозни разговори и теми. След солачещето в Пампорово, кое ни гарантира, че и при нас няма да ни споходи и такава беда, успяла ли е тази година слоната да ни вземе пресните плодове и да нанесе щети на земеделците? Ще има ли вода за напояване? Какво показаха проверките на близо 300-те язовира на територията на област Стара Загора? И чия собственост все пак е язовир Копринка? По тези и по още теми гост в студиото на радио Стара Загора очакваме областния управител Ива Радева. С губернатора на Стара Загора ще поговорим и за състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на областта, защото многократните сигнали за лошото състояние на околовръстния път за пореден път доведоха първо до загуба на човешки живот и евентуално едва след това и до мерки. Ще продължим темата за пътната безопасност с Богдан Милчев от Института за пътна безопасност, с когото ще поговорим за новите европейски правила за издаване на шофьорските книжки. И защото и тази седмица ще е по-малка и малко по-кратка от към работа, в сряда ще дочакаме Гергьовден, ще надникнем през вратите на втора тунджанска механизирана бригада, която с поредица от събития ще отбележи Деня на храбростта и на българската армия. Какви ще са събитията, ще научите от разговора на Евелина Катанова с подполковник Георги Вълчев на частотите на радио Стара Загора до 10 часа. А до тогава ще имаме и време за среща с куминочистач. Не повече че от 150 са хората с този занаят, а те днес празнуват почти като пожарникарите и металурзите. За късмет на частотите на радио Стара Загора, среща с куминочистач, обещаваме ви. Сега е 6:11 и е време да кажем какво. Ами, започваме!
1: Радио Стара Загора.

6:19 е радиото Стара Загора, под предаването Репортер. Виждам слънце на хоризонта, така като гледам небето е ясно, ама ясно синьо. Много се надявам облаците днес да ги виждаме по-рядко. Всъщност в следващите няколко дни ще се сбогуваме с студа и снега и ще приветстваме истинската пролет. Поне така казват синоптиците. Температурите ще се повишат осезаемо, а валежите от тук нататък ще са с пролетно-летен характер. Понеделник, т.е. днес, е първия ден, в който температурите тръгват нагоре. И въпреки че утрото в Стара Загора беше подходящо за яке с качулка през деня, живачната скала в термометрите ще се повиши до 19-20 градуса. Обещанието и твърдението не е мое, а на синоптиците. Първия ден от работната седмица ще е предимно слънчев, но облаците няма да се предадат лесно. Язък. Така ще е до сряда, като по-съществени увеличения на облачността синоптиците предвещават за източните райони и там са възможни оскъдни валежи. До Гергьовден поне ще остане по-топло и всъщност следобедните температури ще са чак до 27 градуса. Боже мой, чуди се дали няма грешка в това, което чета, но не виждам го правилно. Да, цели 27 градуса за утре обаче и за сряда. От 7 до 9 май обстановката ще е по-динамична. В четвъртък в отделни точки на Западна България, в петък и събота на повече места ще има условия за кратки интензивни валежи с гръмотевици и риск от градушка. Ще има и леки регионални колебания в температурите, но не драстични. Ще са в диапазон температурите от 20 до 26 градуса. Втората пълна седмица на месеца ще е още по-топло според синоптиците. В някои обичайно топли райони термометрите ще достигнат 28, та чак и 30-32-3 градуса. Първите дни на периода ще са с висока степен на неустойчивост. С преминаването на студен атмосферен фронт на изолирани места в страната ще се оформят опасни, кратки, грамотевични бури с интензивен валеж и градушка. Дано да ни прескочат, това си пожелавам, но си пожелавам и още нещо. И на вас, разбира се, късмета да не ви прескача днес и да е на ваша страна.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Слушайте новините на Радио Стара Загора на кръгъл час.
2: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
3: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
4: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти. Стара Загора 88,3,
1: Сливен 97,2,
3: Хасково 94,4,
2: Свиленград 107,8 МГц.
1: Или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.

0: 6.30 новините на кратко представя Николета Петрова. Трима ще са вицепремиерите в кабинета на Прогресивна България. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство. Йотова ще покани по-отделно на Дундуков две всяка от 6-те парламентарни групи. Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графикът на срещите. След края им президентът трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидата за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен. Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната, като в някои райони измръзнаха до 50% от насажденията, алармират от браншовата камара плодове и зеленчуци. Те предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула. Международния ден на пожарникаря се отбелязва днес. 4 май е ден за почет към паметта на загиналите по време на работа служители на пожарната. Синдикатите в МВР ще отбележат датата с различни прояви. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинните сигнализации на специализираните автомобили. Времето днес ще бъде предимно слънчево. Над Централна и Източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24 градуса.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Репортери Радио Стара Загора, 6 часа и 36 минути. Добро утро, ранобудни. Как сте? Починахте ли си? Наспахте ли се? Или ви трябва още време, за да си починете от почивката? Не знам за вас, при мен е нещо подобно, но това е една друга тема. Време друго няма, а пък сега предстои едно от най-хубавите неща в репортер по Радио Стара Загора. Опит за летене и направо летене над мрежата, за да ловим абсолютно всичко, което е по-интересно в електронните издания на медиите, както и в социалната мрежа в Стара Загора, социалните групи. Никога не летя сама и щом е никога, значи добро утро на Николета Петрова, дежурен новинар.
1: Добро утро. Мен не ме питаш дали съм се наспала.
0: Ами,
1: можем ли да полетим?
0: Абе, да ти кажа, трудно ги размахвам тези крила, но към момента получава се нещо.
1: Трудно, тежко.
0: Да, трудно, тежко, но съм 5 метра вече над земята.
1: Да, хората ще преценят, че сме препили все едно. Трудно, тежко.
0: Абе, не бих казала, че сме препили, но че сме се преработили във време, в което трябваше да почиваме, съм напълно съгласна. Но какво да се прави? Българска му работа. Така, да минем към по-интересните неща. Може би да започнем с новото правителство. Живот и здраве ще го видим в четвъртък. Така като гледам, ускорени темпове.
1: Четвъртък, петък, да. Петък.
0: А, петък. Петък не е много хубав ден за ново правителство.
1: Ден на майстор.
0: Четвъртък е първия работен ден след 6.
1: Да.
0: Тък му е време, да, бих казала. Всъщност президент Йотова днес ли започва консултациите или?
1: Очаква се да, днес да се обяви графика на срещите, mm-hmm. тъй като тя ще покани всичките 6 парламентарни групи на Дундуков 2. Mm-hmm.
0: Трима премиери, т.е. да, вице-премиери, извинявай, трима премиери, малко трудно.
1: Малко в друго, но, така да. Беше трима премиери, в друго време.
0: Да, в друго време беше, да, олеле, олеле. Ами още не мога да изляза от другото време, но да видим, дано да ми помогнат. Разбира се, не със шут, ако може. Щях да те питам, да ти задам въпроса на деня на Радио Стара Загора. Според теб, какво трябва най-вече първо да свършат депутатите от Старозагорски многомандатен избирателен район в новото 52-ро Народно събрание?
1: Оле, те нещата са много, така кое трябва да е първо. Първо, второ, в главата изникват много неща.
0: Ами, може би да ми пожелаем наистина сериозно да работите, да се чувства присъствието, осезаемо присъствие на Стара Загора в парламента, защото за жалост последните години такова осезаемо присъствие лично аз не усещах. Виж, по обиколка километри, примерно с автомобили, там нещата да. Позаприличваха, бих казала.
1: Да, ми аз им пожелавам това, което ти им пожела, пък ще видим, ще гледаме. Това, което се говорихме и зад ефир, че няма как веднага да разберем, нали, какво
0: няма.
1: Се случва, но пък ще...
0: Има интересни идеи, да видим какво ще се получи.
1: Именно, ще наблюдаваме с интерес интересните идеи.
0: Да. Да видим колко от тези идеи ще станат делата. Въпросът на деня към вас, нашите слушатели, какво е нещото, което трябва първо да свършат депутатите от Старозагорски многомандатен избирателен район в 52-рото Народно събрание? 3830180 след 2 часа можете да споделите вашето мнение, а до тогава отговора ви може да бъде оставен под въпроса на деня в Боже Господи.
1: Фейсбук страницата на Радио
0: Стара
1: Загора.
0: Лича се, че крилата ми нещо не искат да се отлепят. Така, и като каза Фейсбук, да видим какво по-интересно има и в старозагорските групи. С какво да започнем?
1: Ако искаш да започнем от малко по-встрани от Стара Загора.
0: Добре.
1: С старозагорските бани. Една дама, Десислава Радева, mm-hmm. е публикувала нещо като сигнал по-скоро. В парка да се обърне внимание на опасно съоръжение. От известно време, пише тя, извира вода и е станало тиня и мръсотия. Като човек, посещаващ парка на баните всекидневно, забелязвам често инциденти на точно това място, от рода на бягащи и паднали деца. Имало и доста тежки случаи, казва тя, с щупена ръка, пукната глава, счупени зъби, все такива неприятни случки. Всъщност, не знам дали нашите слушатели могат да се сетят за какво става въпрос. Това е в центъра на парка, който е, има и детска площадка около него. Не мога да знам това басейн ли е било преди това, защото така изглежда, така че изглежда, е било открит басейн с може би топла вода, нямам представа, но сега този открит басейн е просто опасен.
0: Да. Да.
1: Тъй като децата, то има и на снимките се вижда, не знам как се казват тези...
0: Като кръгчета, по които можеш да стъпваш.
1: Да, децата скачат върху тях и точно по този начин падат и се нараняват.
0: Но има отстояние и точно така можеш да си направиш и голяма беля.
1: Точно детските люлки са до това съоръжение, което е било, може би пак казвам, басейн, тъй като не съм запозната. Люлките и парзалките е снимала дамата, които също са вече
0: толкова
1: за обновяване.
0: Толкова че прилича на Чернобил, а пък е едно от най-посещаваните места, само на 11 км от Стара Загора.
1: Да, може би е добре да се помисли.
0: Наистина, не може би, ами направо е добре да помислят и да се вземат мерки, защото да не стане пак
1: следъшка чулка.
0: Да. Аз искам да обърна внимание и на нещо, което е свързано с Стара Загора вече. Влизаме в града. Тротуара от северната страна на блока на улица Княз Борис 157 е пропаднал. За съжаление, не е само там, мога да кажа. За съжаление, една част от нещата, които се случват в Стара Загора, се случват благодарение на вандали. Защото поне в моя район, аз също живея... Аз живея на Христо Ботев в Стара Загора. Там имаше поставени колчета, за да не може да се паркира по тротуара. Тези колчета в болшинството вече ги няма. Те са изкъртени. На много места настилката буквално е пропаднала. Може човек да се прибие или пък от корените на дърветата плочките са се качили нагоре.
1: Да, буквално имаш чувството, че в Стара Загора хората просто не искат да живеят на хубаво и подредено място.
0: Имам такова усещане. Да ти кажа.
1: Плюс това, изобщо не ги интересуват другите, не са колегиални, не са човечни.
0: Сега ми дойде на ум какво ще се случи на теб сутринта.
1: Да, на мен сутринта ми се случи това, че човек, който е нямало къде да паркира, сега аз разбирам, че има липса на паркоместа в Стара Загора и трябва да се помисли и за това, тъй като жилищните блокове са много, а паркоместата са малко. Но не може някак си да запушваш 5 коли и да отидеш и да спиш спокойно, като мислиш, че ти ще станеш, примерно, може и това да си мисля от човека, че ще стане преди всички и че ще тръгне рано, обаче пък
0: едната
1: се случи така.
0: Едната мислиш, друго е да го направиш.
1: Че аз съм станала преди него. Да. Та няма колегиалност, няма човечност и наистина толкова много вандалщина има из целия град, не е само тротуари и колчета, детски площадки. Просто това е до самосъзнанието. Колко пъти сме разговаряли с заместник кметове в Стара Загора. Просто не може зад всяка детска парзалка да има
0: охрана.
1: Камера,
0: или
1: охрана
0: камера.
1: Или каквото и да е. За всяко колче, дърво и каквото и да е.
0: Но нещо,
1: това
0: нещо
1: е самосъзнание. Това, да, това за мен е самосъзнание, което е жалко. Наистина, аз апелирам, призовавам старозагорци, моля ви, нека да живеем на едно по-хубаво и по-подредено място, просто да не го чупим
0: и
1: това, което
0: зависи.
1: Се създава.
0: И от нас зависи. Не само от кметовете и от заместни кметовете.
1: Разбира се.
0: Обаче ти като каза кметове и заместни кметове, аз не мога да устоя и поредна критика искам да отправя за състоянието на централна градска част, а именно прословутия ремонтиран, как да кажа, прословутата ремонтирана главна. Леле, безобразие. Наистина не се търпи. На много места плочките, то какво плочки, това са едни такива елементи, правоъгълни, квадратни, те стъпваш и на една страна
1: подскачат. Да,
0: тъкмо
1: щях да казвам, друг е въпроса за
0: мръсно
1: изпълнението.
0: Е.
1: И да. Там, където между другото преминават автомобилите, тъй като се пресича главната на булевард Руски, там също
0: там плочките е кошмар, то се чува даже.
1: Даже се чува, като минеш с автомобил, да.
0: Ами, крайно време сега. Бива, може, ама не бива да е по този начин, както се казва. Какво друго можем да си кажем? Нещо още, да не сме изпуснали, което да е по-интересно. интересно. Ами, Краси Молов ми подава тук сигнал, че ще е време след минутка за приказката и за новините след това.
1: Да оставим най-малките ни слушатели да се насладят.
0: Да се порадват и да се насладят на приказката и едно намигване да направим все пак. Задава се Гергьов ден, обаче не знам, тук в социалните мрежи срещам все по-често призиви да се проверим колко е цената на свинското заради времето и да оставим магнетата на мира. Това в кръга на шегата, разбира се.
1: Да, защото и днес има жълт код за слони.
0: Да, и никак не е приятно, но това е тема, за която ще говорим след 8 часа. Млъкваме, приземихме се, Краси Молов има думата с хубава музика, приказка и новините на Българското национално радио.

0: Приказка 7 без 10.
1: Втора употреба. Семейният ни автомобил до година ще направи 18 години. Ако беше човек, щеше да може да гласува, например, закон за идеалните пътища и еднопосочните такива, наредба за безразборното паркиране и разни други закони. Наше около 10 години. Купен е втора употреба като директен внос от Швейцария. А това трябва да означава, че преди да стане наша, колата се е движила само по гладки като швейцарски млечен шоколад магистрали. Повечето от книгите ми са антикварни. Или също втора употреба. Мама ги купува от една тролейбусна спирка наблизо. Казва, че сега такива качествени книги не се издават. Класика и с твърди корици. Дрехите ни също са втора употреба. Колегите на мама ходят в едни магазини, наречени от тях инженерния кораком. Инженерен е, защото в него пазаруват предимно интелектуалци. А кораком преди години се е наричал магазин за вносни луксозни стоки, купувани с валута. Отива там, на групи. Преравят купища чужди дрехи и са щастливи, че отнасят в дома си цял чувал мода от преди 10 години. Само мама не е втора употреба. Аз съм единственият син. Само аз съм обитавал в моята къща, коремчето на мама. И мама е единствената, истинската. Въпреки старата кола, книги и дрехи, си я обичам. Разбира се, и апаратчето ми за зъби е ново и скоро няма да имам нужда от него. Мога ефтино да ви го продам на когото има нужда.

0: 7 часа на 4 май понеделник. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Очаква се тази седмица България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. От днес американските сили ще помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Според Иран това би било нарушение на примирието. У нас за измръзване на 50% от овошките предупреждават от браншовата камера плодове и зеленчуци. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Днес е Международният ден на пожарникаря. Следват подробностите за тези и други новини. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите от Прогресивна България. Във вторник президентът Иляна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това тя ще връчи мандат за съставяне на правителство, информира репортерът Мира Стефанова.
1: Ще започнат консултациите още на 5 сутринта.
2: Съобщи президента Иляна Йотова, която започва утре предвидената конституционна процедура, след като в четвъртък новоизбраните депутати положиха клетва и беше избрано ръководство на парламента. Йотова ще покани по-отделно на Дондуков 2 всяка от 6-те парламентарни групи.
1: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната програма, приоритетите.
2: Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графика на срещите. След края им президента трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен.
3: Работим активно по структури и състав на кабинета, защото българските граждани не гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
2: Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство са на финала. Трима са вице-премиерите. За сега в състава на кабинета няма служебни министри. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.
4: Аз се надявам до края на седмица до петъка да бъде. Това е работа на Радев, нали? Той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
2: Каза пред Българското национално радио Антон Кутев от Прогресивна България. За новините Мира Стефанова.
0: Очаква се днес президентът Иляна Йотова да се включи в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван, където е на посещение. Във форума, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа», ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Йотова ще участва и в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност, както и ще проведе среща с гръцкия президент Константинос Тесулас. Вчера българският президент се срещна и с арменския държавен глава, както и с премиера Никол Пашинян, с когото подписа декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Украинският президент Володимир Зеленски обсъжда с европейските лидери възможностите за подкрепа на страната му на фона на неспиращите руски атаки, обобщава редакторът Лилия Димитрова.
5: Русия е нанесла десетки въздушни удари с ракети и дронове срещу Одеса, Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други украински градове. Над 120 стълкновения на фронта отчете украинското главно командване през последното денонощие. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че Финландия ще задели 300 милиона долара за военна подкрепа на Украина, които ще бъдат вложени предимно в противовъздушна отбрана. В Ереван Зеленски разговаря с британския премиер Кир Стармър, на когото благодари за подкрепата и засиления санкционен натиск срещу Русия.
6: Thanks to your sanctions policy, you give example and gave example.
5: Давате пример на всички държави с санкционната си политика и смятам, че руската икономика го усеща, каза Зеленски. И обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби от така наречения Сенчест флот в Черно и Балтийско море. Дрон е поразил сграда в западната част на Москва, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от ТАСС. Собянин допълни, че силите на противовъздушната отбрана са свалили общо 4 дрона, насочени към Москва. За новините Лилия Димитрова.
0: Брюксел е поискал от британския премиер Кир Стармър да плати 1 милиард паунда за по-тесни връзки с Европа, твърди вестник Таймс. Великобритания ще трябва да внесе годишната такса като част от така нареченото от него възобновяване на отношенията с Европейския съюз, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Таймс се позовава на европейски дипломат, който е казал, че европейските преговарящи ясно са заявили, че плащането на парите, които се очаква да възлизат на около 1 милиард паунда годишно, е условие за по-нататъчен достъп до единния пазар на Европейски съюз. Те иска Стармър да направи отстъпката по принцип на среща на върха между британския премиер и европейските лидери това лято преди подробните преговори за по-голяма интеграция. Кир Стармър ще проведе разговори с лидерите на Европейския съюз днес на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. Той също така ще обяви, че Обединеното кралство ще започне преговори с Брюксел за участие в схемата за заем на Европейския съюз за Украина в размер на 78 милиарда паунда. Британски фирми в отбранителния сектор ще могат да предоставят оборудване на Киев по схемата в замяна на финансова вноска от Великобритания до 400 милиона паунда. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще се опитат да, цитирам, освободят корабите, блокирани в Ормузкия проток от началото на войната с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
7: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, каза Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужащи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати е излязъл срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Техеран ще счита всяка американска намеса в Ормузкия проток за нарушение на действащото примирие. Това заяви Ебрахам Азизи, председател на парламентарната комисия по национална сигурност. По-рано ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. В 14-те точки, изпратени чрез посредника Пакистан, Иран предлага на Съединените щати проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие. И още от чужбина. Испанската гражданска гвардия залови товарен кораб с огромна пратка наркотици. Арестувани са 23 души. Според източници, близки до разследването, в трюма на плавателния съд вероятно има десетки тонове кокаин, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
8: Първоначалните огледи на кораба, наречен Аркониан, показват, че превозваните наркотици ще достигнат рекордни количества. Ескортиран от кораби на гражданската гвардия, плавателният съд е влязъл в пристанището на Лас Палмас де Гран Канария около 20 часа местно време в неделя вечерта. При акцията са арестувани 23 души. До момента най-голямото конфискувано количество кокаин в Испания при една операция достига 13 тона. Голяма част от операциите срещу трафика на наркотици през последните години се провеждат извън териториални води, където властите и полицейските сили от различни държави се борят за контрол върху разследвания и процедури, които са особено скъпи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: С Световната банка ще представи резултатите от проучването си за по-добро управление на агрорисковете в Европейския съюз в Никозия, където днес ще се проведе неформална среща на европейските министри на земеделието. Тя е част от програмата на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
9: Европейските фермери са под нарастващ натиск поради геополитическата нестабилност и увеличаващите се разходи за гориво, транспорт и производство, предизвикани от конфликта в Близкия изток, заяви кипърският агроминистър Мария Панайото. Възможните решения за справяне с тези предизвикателства, както и укрепването на устойчивостта на сектора в условията на климатичната криза, са в центъра на дискусиите на неформалната европейска среща днес. Министерството на земеделието признава трудните условия за работа на кипърските фермери. Затова негов приоритет е да ги подкрепи за по-справедливи доходи, повишаване на ефективността на производството, укрепване на иновациите и интелигентното земеделие, подчерта министър Панайото. Тя посочи, че на европейско ниво са обсъдени както незабавни, така и средносрочни мерки в помощ на земеделските производители. Очаква се на 19 май Европейската комисия да представи план за действие относно повишените цени и недостига на торове. Световната търговия с тях е нарушена заради проблемите с Ормузския прот. Тук. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: У нас рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камера плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50 на 100 от овощките. Те предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула, предава репортерът Веселина Миланова.
10: Половината плодни дръвчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10 на 100 от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камера плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините Веселина Миланова.
0: Днес се навършват 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Във всички големи градове на Пиринска Македония ще бъде отдадена почит към една от най-светлите личности от националната ни история, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
11: В града, носещ името на Гоце Делчев, честванията ще започнат с заупокойна молитва, която ще бъде отслужена от неврокопския митрополит Серафим. Пред паметника на революционера, общественици, просветители, учители и ученици, представители на местната власт, ще поднесат цветя и ще отдадат почит към идеолога на ВМРО. Благоевград ще отбележи 123-та годишнина от гибелта на Гоце пред паметника му на площад Македония. Почит ще бъде отдадена и пред мемориала на Делчевия род, който се намира в двора на Централния храм във Ведение Богородично. Гибелта на Гоце Делчев е предшествана от сериозни разногласия относно вдигането на въоръжено въстание през пролета на 1903 година, каквото е решението на Солунския конгрес на ВМРО. Гоце е убеден, че е твърде рано и успява да отложи въстанието за лятото. В началото на месец май, на път за среща с водачите на Серския революционен окръг, в село Баница, четата на Гоце Делчев е обкръжена от турска войска начело с Юсеин Тефиков, който е негов съученик в българската мъжка гимназия в Солун. Там намира своето безсмъртие идеологът на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. По време на Първата световна война, костите на Гоце Делчев са пренесени в България, където остават до началото на октомври 1946 година, когато по решение на Коминтерна комунистическата партия ги предава на Скопие. За новините Кети Тренчева.
0: На 4 май отбелязваме и Международния ден на пожарникаря. Ще бъде почетена паметта на загиналите по време на работа служители на пожарната. С различни прояви синдикатите в МВР ще отбележат датата, информира репортерът Николай Христов.
12: От Синдикалната федерация на служителите в МВР апелират професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна. Като такава, тя е класифицирана от Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация още през 2022 година. Символ на Международния ден на пожарникаря са синьо-червените ленти, които символизират силата на водата върху огъня. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинната сигнализация на специализирани автомобили. Паметта на загиналите служители пък ще бъде почетена с поднасене на венци и цветя пред паметни плочи у нас. За новините Николай Христов.
0: С едноминутно мълчание в памет на загиналите си колеги, пожарникарите в Благоевград също ще отбележат Международния ден на пожарникаря. В 8 часа пред сградата на регионалната служба пожарните автомобили ще бъдат с включена светлинна сигнализация. Огнеборците ще се поклонят и пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки, загинал при потушаването на големия пожар в Пирин през 2003-та. Водещите спортни новини ще научим от редактора Владислав Стоянов. Добро утро!
13: Добро утро! Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку след успех в финалното съчетание с три обръча и два чифта бухалки над съставите на Израел и Русия. На гран-при турнира по фехтовка в Република Корея Йоана Илиева заслужи бронзов медал на сабя, след като на полуфиналите отстъпи пред американката Майя Чемберлейн. Победител е рускинята Яна Егорян. Никола Цолов не завърши основното състезание в Майами за гран-при на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна в първия завой заради контакт с друг болид. Въпреки това пилотът на Campos Racing запазва лидерската позиция в генералното класиране с точка пред бразилеца Рафаел Камара от Invicta. Победител на пистата в Майами е италианецът Габриеле Мини от MP Motorsport. Пак там, във Формула 1, италианецът Кими Антонели с Мерцедес записа трета поредна победа в четвъртия старт за сезона и продължава да води в генералното класиране. Волейболистите на италианския Лубече Витенова с Александър Николов състава отстъпиха и във втория двубой за титлата в финалната серия с Перуджа с 1-3 гейма у дома. Следващият е в сряда, играе се до 3 успеха. На тенис турнира в Мадрид победител е Яник Синер след 6-1 и 6-2 над Александър Зверев и става първият с 5 поредни титли от сериите Мастърс. Футбол. ЦСКА победи с 1-0 Лудогорец в матч от първата четворка на шампионата и остава на четвъртото място, но само с точка след тима от Разград. Във втората четворка Локомотив Пловдив излезе начело след 2-0 над градския съперник Ботев. В другата среща Арда Черноморе 0-0. Резултати от водещите европейски първенства. В Италия Интер спечели титлата след 2-0 у дома с Парма и още Ювентус Верона 1-1 с Сасуоло Милан 2-0. В Испания Реал се наложи като гост на Еспаньол с 2-0 и отложи празненствата на Барселона за титлата. Бетис Овиедо 3-0, Хетафе Райо Валекано 0-2. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3-2 и си гарантира участие в Шампионската лига. Астън Вила Тотнам 1-2, Борнемут Кристал Палас 3-0. В Германия Фрайбург Волсбург 1-1, Борусия Мюнхен Гладбах, Борусия Дортмунд 1-0. В късния матч във Франция Лион Рен 4-2. С 3 мача до края лидерът Пари Сен-Жермен води 6 точки пред Ланс, Лион е трети.
0: Жълт код за опасност от слона е в сила тази сутрин за 14 области на страната. Още за времето ще чуем сега в прогнозата на синоптика Боряна Маркова. Здравейте!
14: Здравейте! Над по-голямата част от страната времето е слънчево, температурата

0: от средното за месеца, но през деня бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 90%. Днес времето ще бъде предимно слънчево. На Централна и Източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В Източна България ще е временно силен от север-североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. По автомагистрала Струма заради свлачище трафикът се пренасочва по обходен маршрут от 97-я до 104-я километър към София. Забранено е движението в аварийната лента в района на 10 и 12 километър към София. От 10 до 16 часа ще е затворена външната активна лента между 16 и 18 километър в посока столицата. До 80 км в час е скоростта от 342-я до 348-я километър по автомагистрала Тракия в посока Бургас. Затворена е аварийната лента, а в района на 34-я километър на автомагистрала Хемус в посока София има ограничение за движение по външната активна лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. За измръзване на 50% от овощките предупреждават от браншовата камера плодове и зеленчуци. Очаква се тази седмица България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. От днес американските сили ще помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Според Иран, това би било нарушение на примирието. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Днес е международен ден на пожарникаря. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

След новините на Българското национално радио продължава репортер по радио Стара Загора. 7:22. Добро утро, ранобудни. За хубавата музика се грижи Краси Молов. Звукотехник е Мария Кадиева, дежурен спортен редактор Чавдар Златев. Николета Петрова е дежурен новинар, а пък аз съм Дарина Колева.

0: Георги, стягай цървулите! На 9 май в Еленово пак е събор. Хайде с мен! Песни и хора до зори веселба!
1: Ох, ти върви и играй! Аз пазя сили за голямото тичане в неделя. Планинско бягане! Ще се надбягваме по баирите. Нещо ново, нещо екстремно.
0: Значи аз на сцената, ви почукарите. Добре е?
2: Елате в село Еленово! 9 май – фолклорен събор и народни веселби. 10 май – планинско бягане и млади таланти на сцената. Станете част от празника!
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Избрали сте репортери Радио Стара Загора, а днешното издание на предаването ние възнамеряваме да започнем с ефирна екскурзия на пук на поскъпващите цени на самолетните билети заради по-скъпия керосин, който пък е по-скъп заради войната в Иран. Няма да ходим много надалеч, само до Поморавието. Територия по-голяма по размери от Македония, която назад във времето е била населена с българи. Недалновидни политици и техните решения, интересите на великите сили, неблагоприятно завършилите за страната ни войни, активна политика от страна на Сърбия са сред причините днес в Поморавието българското самосъзнание да е рядко срещано явление. Но доказателствата, че тази земя е била част от България, са останали запечатани в ликове на средновековни български владетели и боляри, изографисани в църквите. Казва го историка Пламен Павлов в разговор с Кристина Русева. Чуйте.
1: Ето да започнем първо с Долна Каменица. Църквата е мъничка, тя е 9 метра дълга, може би 5 или 6 беше широка, сега в момента говоря по памет, но е изключително импозанта, защото е с късно романска или готическа фасада, т.е. в нея има някакво много силно западно влияние. Църквата си е православна, тук съмнение няма. И това е влиянието на северозападните земи в контакт с Унгария, там минава пътя на доброничаните, на венецианците, има силни влияния в архитектурата. Каквито, между другото, имало и в Търново, и в Никопол, нали, но днес не са запазени. Докато тя е запазена в перфектно състояние.
2: Кои са изобразените господари, които са ектитори най-вероятно на църквата?
1: Тя е построена от местна болярска фамилия. По-благородна кръв има е очевидно господарката, на която обръща. Нейното име ние не го знаем, но тя е облечена с великолепни одежди, докато мъжът е с по-семпли одежди. Има червени обувки, което е знак за връзка с царското семейство. Има обеци, нали, с характерна форма, т.е. знатна българка, за която се е оженил, разбира се, местния болярин. И там имаме един прекрасен, като изпълнение, иначе не е добре много запазен, портрет на деспот Михаил с неговата съпруга, като деспот Михаил, наречен син на цар Михаил. Едната теория е, че това е цар Михаил III Шишман Асен, преди още да стане Търновски цар. Той става такъв 1323 година, преди това повече от 10 години е деспот на Видин. Тези земи винаги са били в Видинското царство. До днешния град Крушевец, фактически българска Морава, сърбите се е преименували, разбира се, на Южна Морава, после на Велика Морава, но по старите карти, по старите пътеписи, българска Морава извира от планините, които са гранични с Македония и се влива в Дунава. И в нея почти под прав ъгъл се влива сръбска Морава. Сега, разбира се, след заграването на тези земи от Сърбия, стават съответна обща Морава, но аз казвам как стоят нещата. Българска Морава. Така и в сръбски, и в турски, западни, какви ли не източници от онази епоха. Така че тези земи са в Видинското царство и тук, значи, имаме изобразен видинския деспот Михаил с съпругата му. И двамата са облечени в великолепни одежди, нали, почти като царските. Съпругата се е казвала, там не могат да се разчитат буквите, но или Елена, или Ана. Ако наистина е Ана, това е Ана Неда, съпругата на Михаил Шишман, която след това заедно с него става българска царица. И другата теория е, че това е един син на Михаил Шишман. Този цар Шишман, цар Михаил, който е споменат, явно е християнското име на виденския господар Шишман, който е наречен цар в Бориловия синодик, и това надали е случайно.
3: Професор Павлов, приближават ли се като стил образите на тези в Боянската църква на Севастократор Калоян и Севастократор Десислава?
1: Те са сходни, нали, но все пак те са доста по-късни. Боянската църква от 1259 година, докато тук става дума за 30-те години на 14 век, или да речем малко по-рано, ако в случая наистина това е Михаил Шишман като деспот, не друг Михаил. Тук фактически имаме един паметник, който е от началото на 14 век. Изображението са дело на една школа, група зоографи, които идват вероятно от Солон или някъде от Западните Балкани. И така очевидно носят един почерк на те наречения палеологов ренесанс. Това е най-високата степен на византийското изобразително изкуство и българското в това време. Мен ми се струва, че по-скоро е вярна втората теза. Е син на Михаил Шишман, втората му съпруга Теодора палеолог. И фактически той, за разлика от синовете на Михаил Шишман от първата му съпруга Ана Неда, не е в конфликт с Иван Александър и като лоялен на Иван Александър управлява тези земи. Сега в Станичене нещата са доста сходни. Там е изобразен болярин на Константин в деспотски одежди, но по това време той вече не е бил жив. Там са също майка му и баща му, Арсений и Ефимия, които са обаче в монашески одежди и при тях е едно малко момче, наречено с странното име Крован. Вероятно, пак техен син и те са живи, той е починал. Това зависи, нали, дали са с кръстени ръце. Начинът на изобразяване показва кой е жив, кой не е жив по това време. Тези Арсения Ефимия и съответно Константин явно са много близки роднини на цар Иван Александър, защото там имаме надпис, че този храм е изографисан в 1331 при цар Йоан Асен и при деспот Белаур. Значи Йоан Асен и Иван Александър, който много често се подписва като Асен, тъй като все пак е потомък на Асеневци, а пък Белаур е неговият чичо, който управлява Видин по това време, но няма деспотска титла с титлата господин, господар.
2: Какви интересни доказателства за тезите, които изложихте, се намират в този обект?
1: Това е един изключително интересен паметник. Имаме повече от 10 образи, 12, ако не греша в момента, на видни боляри и болярки. И още по-интересното е, че в един от разкопаните гробове, където е погребан някакъв член на тази фамилия, има остатъци от златоткани одежди с монограмите на Иван Александър. Златоткани одежди, нали, това е куприна с златни нишки, където се чете името Иван Александър като монограм. И има двуглави орли. Значи това е бил някакъв костюм, някаква парадна одежда на ми Иван Александър, който той е дарил на този болярин. Това е известен обичай, нали, в една епоха. Така че става дума за българи, за български паметници. Слава Богу, имаме перфектно запазени паметници на нашата култура, каквито в територията на днешна България, като изключим Бояна, няколко църкви в Несебър, няколко църкви в Търново, почти нямаме запазени. На сръбска територия там има повече от 20 на църкви и манастири, които определено са от средновековието и очевидно са строени от местни боляри българи са по времето на Иван Сацимир, примерно. Тъй, че този край на средновековна България в никакъв случай не бива да бъде игнориран.
0: Историка Пламен Павлов в разговор с Кристина Русева за репортер по радио Стара Загора.

0: Време за спорт в Репортер по радио Стара Загора и за първа среща с дежурния спортен редактор Чавдар Златев. Добро утро!
1: Добро утро! Започна с футболните резултати от ФБ Лига на страната. Първа четворка. Ясно е вече кой е шампиона. Левски София, да, който победи в събота. ЦСКА 48 с 1 на 0 и след 14 години непрекъснати титли на Лудогорец. Вече имаме нов шампион. Това е състава на Левски. Голът в този двубой реализира Марко Дуганджич в 71-та минута. А вчерашният двубой играл на 19 часа на стадион Васил Левски в София. ЦСКА победил Лудогорец отново с 1 на 0, както преди няколко дни. Всъщност се завърши 0 на 0, преди това победил Лудогорец с 2 на 1 като гост. Така че в рамките на около 10 дни ЦСКА за трети път играе с Лудогорец. 2 победи, 1 равенство. Класирането Левски 76 точки, ЦСКА 48-62, Лудогорец 60 и ЦСКА София с 59 във втората четворка на класирането. Арда Кърджа, Черноморе 0 на 0 и Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 0 на 2. Две попадения на Юел Зварц, 18-та и 90+3-та. Червен картон за Родригес още в 15-та минута от Ботев Пловдив. Класирането Локомотив е пети, място, което отрежда на този отбор към момента да играе бараж с четвърти или евентуално третия. Но в класирането за участие в Европа 6-я Черноморе 48, 7-я Арда 45 и на 8-ма позиция Ботев Пловдив 43. Отиваме към последната част на класирането, последна осмица, там където и Бероя, след поредния си успех 3 на 0 над Славия и двубоя след това изигран Ботевград с Спартак Варна 2 на 1. Предстои междинен кръг, който стартира утре от 17.30, Бероя домакин на Монтана, от 20 часа Локо София играе с Ботевград, в сряда от 17.30 Славия срещу Септември, а от 20 часа във Варна Спартак приема Добруджа. Класирането 9-я Ботевград с 42 точки, Локо София има 41, Славия 11 с 40, Бероя 12, извън зоната и на бараж и на изпадаш с 29, Септември е в момента на 13-та позиция, 28, място, което отрежда бараж. Трето отбора, което към този момент са в зоната на изпадащите, 14 Спартак Варна, 27, 15 Добруджа, 26 и 16 Монтана с 21 точки. Отиваме и към второто ниво на българския футбол, там борбата за второ място е доста любопитна. Резултатите: Пирин Благоевград, Марик Дупница 0 на 0, Беласица Петрич, Спортив Своге 3 на 0, Спартак Плевен, Миньор Перник 1 на 0, Дунав Русе, Севлиево 2 на 0, Черноморец Бургас, Етер 1 на 1. Днес игра вторият тим на ЦСКА срещу Янтра Габрово, също така Вихрен Сандански, Фратрия, Бенковски, Хебър Пазарджик, Лудогоре втори тим. В класирането Дунав 65 точки първи, почти сигурен нов член на ФБет Лига, втория Фратрия 56, трети Янтра 54, между тези два отбора ще се определи втория състав, който ще играе бараж. Югоизточна Б футболна група 33-ти кръг, Нефтохимик Бургас, Раковски 3 на 1, Хасково Ямбол 2 на 2, Локомотив Пловдив втори тим, Секирово, Раковски 5 на 0, Димитровград Созопол 3 на 2, Асеновец срещу Левски Карлово 1 на 5, Спартак Пловдив, Гигант Съединение 3 на 2, Марица Пловдив, Атлетик Куклен 2 на 0, Несебър Розова Долина 4 на 0 и Загорец срещу Марица Милево 2 на 1, Несебър води с 76 точки пред Марица Пловдив 71. Зоната на изпадащите, Раковски 21 и Асеновец с 20. И стигаме до областна група Стара Загора, изигра се 18-я кръг. Розово, Локомотив Стара Загора 2 на 12, Черпан Габровница, Горно Съхранение 3 на 0 служебно, тъй като гости не се явяват на матча, Миньор Раднево, Лошник 0 на 1, Верея Стара Загора, Единство Гурково 5 на 4, Тунджа Павел Баня, Розова Долина, Казанлък, втори тим 2 на 1 и Ботев Глобово, Лески Сърнево 2 на 5. Лидер след 18 мача, Гурково с 44 точки, пред Лошник 41, Черпан с мач по-малко с актив от 40 точки и към хубавата новина, свързана с художествената гимнастика. Ансамблът на България за жени стана шампион в крос битките на Европейската купа по художествена гимнастика в азербайджанската столица Баку. Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретонова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова получиха на финал оценка 27.350 за композиция с 3 обръча и 2 чифта бухалки. На второ място е Русия с 27.050, третия Израел с 26.800. Отбора на България, който защити своята титла от миналата година, отстрани в първия кръг с 5 топки, победител от квалификациите Беларус с 27-950 срещу 21-400. Българските гимнастички бяха наградени от президента на европейската гимнастика Фарид Гаибов и получиха чек от 10 000 евро. Националките завършват участието с 4 медала, един златен и 3 сребърни, след като Александра Петрова и Дея Емилова донесоха 3 сребърни отличия при девойките на финалите на отделните уреди и на първите отборни крос битки. И новината от Италия снощи, Интер Милано спечели титлата в футболното първенство на Италия. Тимът победи 2-0 от дома Парма, която има и вече има непреодолим аванс от 12 точки. Пред шампиона от миналия сезон и втори в класирането Наполи, 3 мача преди края на първенството. Това е 21-та титла за Интер Милано в серия, която като отбора изостава само от рекордните 36 титли на Ювентус и е трета за последните 6 години, но Интер не бе спечелил трофея пред свои фенове на Сан Сиро от далечната 1989 година.
0: Чевдар Златев с най-интересното от света на спорта, още спорт след час, а след минути са новините на Радио Стара Загора, представя ги Николета Петрова.
2: Радио Стара Загора.

0: живот без очила. Изберете още клиника Трошев, град Стара Загора. Научете повече на www.troshev.bg. Очна клиника Трошев, булевард Митрополит Методи Кусев, номер 61. Телефон за връзка 042 63 0053.
1: Слушайте новините на радио Стара Загора на кръгъл час.
2: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
3: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
4: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти Стара Загора 88,3,
1: Сливен 97,2,
2: Хасково 94,4,
3: Свиленград 107,8 МГц
4: или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: Осем часа, новините на Радио Стара Загора, представя Николета Петрова. Очаква се тази седмица България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Следват подробностите. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вицепремиерите в кабинета на Прогресивна България. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавният глава ще връчи мандата за съставяне на правителство. Йотова ще покани по-отделно на Дундуков 2 всяка от 6-те парламентарни групи. Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графикът на срещите. След края им президентът трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство са на финала. Трима са вицепремиерите, за сега в състава на кабинета няма служебни министри. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Четвърти ден главния път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Днес предстоят разговори между представители на областното пътно управление в Смолян и ръководството на община Смолян за набелязване на спешни мерки за укрепване на участък от пътя от Стойките до Пампорово. С ден на отворените врати във втора тунджанска механизирана бригада в Стара Загора, от днес започват проявите, посветени на празника на българската армия 6 май Гергьов ден, съобщи подполковник Георги Вълев, връзки с обществеността във военното формирование.
2: Втора механизирана бригада отваря вратите си за посетители, за да покаже бойна техника, оръжие, екипировка и имущества, които са на въоръжение в сухопътните войски.
1: На терен по време на деня на отворените врати ще бъдат и представители на военното окръжие в Стара Загора. Те ще запознаят интересуващите се с условията за заемане на длъжност в българската армия. Както всяка година, и тази вратите на втора тунджанска механизирана бригада са отворени и за най-малките, подчерта подполковник Вълев.
2: Ще им позволим да се качат в бойните машини, да се докоснат до вътрешността им, за да огледат всичко, какво всъщност има вътре.
1: Денят на храбростта и на българската армия 6 май, бригадата ще отбележи тържествен ритуал по освещаване на бойните знамена. Той ще започне в 10 часа в парк Артилерийски, съобщи още подполковник Вълев. И информация за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Над Централна и Източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад в Източна България, временно силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 8 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Радиото е Стара Загора, предаването е Репортер, 8 часа и 5 минути, Краси Молов зад пулта и човека с хубавата музика Мария Кадиева, звукотехника. Аз съм Дарина Колева. Добро утро, ранобутни!

0: Следващите минути на репортер по радио Стара Загора ще са време за разговор за по-сериозни теми и време за отговори. Добре дошла в студиото на радио Стара Загора, казвам сега на областния управител на област Стара Загора Ива Радева. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро, благодаря за поканата.
0: И аз благодаря, че приехте и веднага започвам с въпросите. Ще започна с капризите на времето. Получихме неочаквана зима през май. Имате ли данни за поражения по било то по земеделски площи, било заради дъждове, заради ветрове на територията на област Стара Загора?
1: За щастие, територията на област Стара Загора беше пощадена от капризите на времето за сметка на някои други области в България. Практически за област Стара Загора беше обявен код зелен, т.е. нямаше проблеми с слони. До вчера вечерта от областна дирекция земеделие не са докладвали да има проблеми или някакви сериозни поражения по земеделските земи или реколтите.
0: Поглеждам сега извън област Стара Загора, защото през почивните дни едно свлачище на практика затвори цял един път. Това е Смолян-Пампорово. За съжаление, когато мечката играе в градината на съседа, поговорката продължава и казва, че може да дойде да играе и в нашата градина. Тук също имаме такива свлачешни райони. Преди време пътя Шипка, един участък, беше пропаднал. Селце също имаше проблем. Селото беше откъснато от света. Кажете ми, моля, какви мерки са предприети като превенция? Какво можем да направим?
1: На първо място искам просто да цитирам, съгласно регистъра за свлачищата в цяла България, в България има около 2273 свлачища, 40% от тях са активни и 40% са потенциални. Те са основно в планинските региони и в Северна България. И отново област Стара Загора е пощадена в това отношение, защото съгласно този регистър в област Стара Загора има само две свлачища регистрирани, които са потенциални. Едното е свлачището в община Мъглиш, Ветрен, Сливица, мисля, че беше. От община Сливито, точно така. От община Мъглиш казват, че са взели превенции, свлачището е укрепено. Другото свлачище, което е регистрирано, е в община Гълъбово, край Обручище. Също община Гълъбово докладва, че свлачището е укрепено. За свлачище, което коментирате за Шипка, всъщност то се пада в област Габрово и в област Търново. Всъщност там тези две области съседни нам има около 100 до 200 свлачища, за разлика от тук. По отношение на превенцията, като цяло искам да споделя нещо. По принцип, превенцията за бедствия и аварии и такива природни бедствия, и не само, е поверена до голяма степен на областните администрации в цялата страна. Тоест, говорим не само за следене на свлачища, за почистване на корита и на басейни, за територии, които са извън общините. Но от тази гледна точка пари за такава превенция не са отпускани никога. Те са на практика нула. Единственото, което могат да правят областните администрации, да констатират и това, което се прави, правят се огради непрекъснато, констатират се участъци, които са рискови, но държавата никога до сега не е отпускала пари за превенции, което е голяма грешка, защото от моя гледна точка и от гледна точка на всички колеги, парите за превенция са по-важни, отколкото да се отпускат след това пари за преодоляване на последствията. Така че ние дори и за тези два месеца в момента, както и за предишното мандат, който бях областен управител, с колегите областни управители, подписахме един общ документ с предложения за законодателна промяна, в която тази превенция да бъде предоставена на един единствен държавен субект, който да бъде обезпечен както технически, така и финансово, така и ресурсно, като капацитет и хора, за да не се размива отговорността, част от нещата да се правят от областна администрация, част от общините, част от напоителни канали, и по този начин това размиване води до прехвърляне на отговорност и в крайна сметка когато се случат нещата, да се търсят пари, да се преодоляват последствията. Тогава това предложение така си остана. В момента, въпреки така на края на мандата, който се очертава, също успяхме да входираме едно такова предложение. Се надявам то да бъде разгледано, защото това е важно не само за област Стара Загора, и за цялата страна.
0: Напълно съм съгласна. Кой да е контролния орган, в който да е концентрирано всичко това, към областните администрации или да мине?
1: Не, областните администрации принципно, ако се концентрира, трябва да е обезпечено и като хора, и като ресурс. Практически това не е институция, която може да поеме такава отговорност. Вероятно, по-скоро е въпрос на разглеждане, вероятно или напоителни системи, или някои от другите тези институции, които съответно трябва пожарната да бъдат съответно обезпечени и финансово, и ресурсно, и като техника да го свършат. Говорим за обединяване на всичко едновременно с това, което и е в момента отговорност на общините, и след това е на областна администрация. Всичко това да бъде обединено в една институция, и за да не се получава разминаване и в крайна сметка да се стига до това да коментираме какво можело да се направи, когато нещо вече се е случило.
0: При предишното ни гостуване си говорихме с вас за язовирите. 300 казахте, че са те на територията на област Стара Загора, и също така ни съобщихте, че започват проверки. Приключиха ли тези проверки? Резултатите?
1: Тези проверки не са приключили, защото те текат в един период от няколко месеца. Предполагам, че ще приключат поне по графика, който е до краят на септември. Тези проверки се правят всяка година регулярно. Язовирите са 300, но то е силно казано язовири, защото те са малки напоителни съоръжения, повечето от тях са частни. В крайна сметка текат си, за сега няма установени проблеми, където има нещо се правят предписания, след това се ходи отново, за да се провери и обратна връзка какво се е случило. И така, аз мисля, че обаче тук голямата тема за язовирите, когато говорим за язовирите, язовир Копринка.
0: Точно така. Чия е собственост да, той? Последно.
1: Последно все още няма собственик, язовир Копринка. Това беше една мисия, която така в предния мандат бях поела, да определя, да се назначи, така да се каже, от държавата собственик на язовир Копринка. Впоследствие се оказа, че не само той, а всички 50 стратегически язовира в България нямат собственик, тъй като по стечение на обстоятелството, още от преди 30 години са останали в активите на НЕК, на Националната електрическа компания. Имаше направена пътна карта тогава с много министерства едновременно, включително и с законодателни промени, как това постепенно да бъде, да бъдат изведени, да бъдат разпределени по различни министерства, в зависимост от това за какво се използват. За съжаление, всъщност тогава това нещо беше замразено. По настоящем язовир Копринка отново няма собственик, единствено стената се управлява от Националната електрическа компания, тъй като там имаме и ВЕЦ. Между другото, така, тези два месеца успях да се запозная с това как се работи там на стената, и колегите, така, колегите от НЕК как я управляват. Мога да кажа, че са много добри специалисти, много добре се преценят и се следи ежедневно нивото на Копринка, колко вода постъпва, по какъв начин да се изпускат, по кои, по канала или по тунжа, чрез ВЕЦа и така нататък, като всичко това е координирано много добре. благодарение на водещата роля в случая на областна администрация, между различните институции, между общините, които следят и нивото на Копринка, между напоителни системи, които си следят и нивото на каналите. В момента така нивото е много добро от гледна точка на напояването и бъдещия напоителен сезон. В момента се поддържа на 85%.

0: на водния с най-много валежи, а язовира е бил на 50%. Ето защо през лятото така имаше проблеми с свиване на язовира, с проблеми с напояването. За сега в момента е 85%, което е оптимален обем и се предполага, че това лято няма да имаме този казус и тези притеснения с напояването. А относно собствеността се надявам така новото управление да действително да започне тази инициатива, защото освен стената в крайна сметка има проблеми и за това какво се случва около язовир Копринка и в самата вода, защото там така отстрани има замърсяване, има така къмпинги, които са се обособили, които също следва да бъдат регламентирани, тъй като, например, сега при заливането на водите, ние направихме и една проверка на място, имаше каравани заляти.
1: Даже това, плуваха някои от тях.
0: Да, плуваха. Това не е добре за самия язовир. Трябва да имат някакво регламент за това как да се обособява там и да има съответно правила и за почистване и така нататък.
1: От много време не сме говорили за още един от обектите тук на територията на област Стара Загора с огромен потенциал, поне според хората за туризъм. Става въпрос за така наречената чиния на Бозлуджа. Тя стана част от така наречената програма Кити.
0: Да.
1: А има ли някакво развитие? Какво се случва сега там?
0: Така, първо да започна с малко уточнение. Може би много хора все още не са съвсем наясно, че този монумент Бузлуджа практически е частна държавна собственост. Казвам частна, защото частната собственост по принцип предполага едно разпореждане, което може да се едва ли не да бъде обект на покупко-продажба. Но в същото време е обявен пък като национален обект от национално значение архитектурно. Което е в противоречие малко с това, че е частна държавна собственост, но както и да е, то е в управление на областна администрация. Което за мен е също не е правилно от гледна точка на това, че след като е обявен за национална архитектурна стойност, би трябвало да е на управлението на Министерството на културата, но това е отново един проблем, който не е решен. Но имайки предвид така много поляризираното мнение на обществото за този паметник, тъй като то е така наследник на комунистическия режим, за който режим така знаем, че и обявен за престъпен и общо взето не е така една от най-добрите част от нашето минало. Въпреки всичко, този обект като архитектурен паметник предизвиква действително голям интерес. Аз лично много често така ходя в този район. Сега тези дни направих и обиколка чисто като проверка за това какво се случва и установих, че дори в работен ден има страшно много туристи, които и то чужденци, които идват дори с аз за няколко часа, които престоях там, идват дори автобуси. Така че туристически интерес е сериозен, но състоянието на обекта е много критично състояние. В момента не по моя заповед, която е още от преди 2 години и половина, вътре посещението е забранено, тъй като е абсолютно несигурно и не е безопасно. Дори в момента направих така отвътре проверка и даже сме направили снимки, за да се види, че дори по пътеките, които са били обособени евентуално за влизане на посетители, има паднали елементи от покрива, има паднала мазилка, има ламарини, които стърчат, така че в никакъв случай не може да бъде безопасно на този етап. И точно заради това преди вече близо 3 години с Община Казанлък включихме обекта в един общ проект по тази програма за концепция за интегрирани териториални инвестиции. Включихме с едни средства от 7 млн. Лева.

0: тогава, малко на около 3,6 милиона евро по настоящем, с които да се изгради покрив, да се сложат прозорци и да се направи конструктивно укрепване, така че най-малкото да може да бъде отворен за посетители отвътре и съответно да бъде безопасен, тъй като очевидно интересът и туристическия към този обект няма да бъде, няма да заглъхне. Затова ние сме длъжни да осигурим безопасност. Още повече, че на място установих, че набезите за влизане вътре са постоянни, копаят се дупки непрекъснато. Дори ние в тези два месеца се наложи да бетонираме дупки, защото се вадят ламарини, влизат се и никой не може да гарантира вътре безопасността на хората, в случай, че стане инцидент. Така че този ремонт е наложителен, но идеята тогава беше община Казанлък да поеме това, тъй като община Казанлък първо е заинтересована чисто туристически, второ има достатъчно, така като община, бюджет и капацитет и ресурс, чисто и като администрация, дори да може да осъществи този проект, но последствие по някакво стечение на обстоятелствата, при някакви договорки, този проект е останал да бъде изработен от областна администрация. Аз го заварвам на етап 0 в момента, въпреки че договорът е подписан. Тепърва ще трябва да се пускат обществени поръчки за изработване на инженеринг, за концепции и така нататък. Отделно концепцията, според мен, трябва да бъде обществено обсъждана. Именно заради това, че има разнопосочни мнения върху този паметник. А в случая най-вероятно няма да се случи така.
1: Аз ви предлагам сега за мъничко да прекъснем нашия разговор, за да можем да чуем и кратките новини, след което да продължим.

по време на бременност, подготовка за раждане и първи грижи за новороденото, домашни посещения, помощ при кърмене и възстановяване. За повече спокойствие и професионална грижа, посетете ни на www.dotepsz.com или се обадете на телефон 0887 353 660.

0: Водещите новини в 8:30 представя Николета Петрова. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вицепремиерите в кабинета на Прогресивна България. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство. Днес се очаква графикът на срещите. След края им президентът трябва да връчи мандата на Румен Радев, кандидата за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен. Четвърти ден главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Днес предстоят разговори между представители на областно пътно управление в Смолян и ръководството на община Смолян за набелязване на спешни мерки за укрепване на участък от пътя от Стойките до Пампорово. С ден на отворените врати във втора тунджанска механизирана бригада в Стара Загора от днес започват проявите, посветени на празника на българската армия 6 май. Гергьов ден. И информация за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Над Централна и Източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад. В Източна България временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24 градуса.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Време за отговори в Репортер по радио Стара Загора. Продължаваме разговора с областния управител на област Стара Загора Ива Радева. Госпожо Радева, сега сме на тема пътища. За съжаление, 6 дни, мисля, преди 6 дни на околовръстния път на Стара Загора край пречиствателната станция загина човек, трима са в болница. Една от причините, вероятната причина, разбира се, за тази катастрофа е лошото състояние на този път. За съжаление, не само там. С вас вече сме го говорили това. И има ли някакви данни от страна на АПИ какво може да се случи и кога най-вече, за да може да не говорим за след дъжд качулка мерки?
1: Точно така, разбира се, пътищата също е една от важните теми, така или иначе всички теми са важни. На територията на област Стара Загора все още има доста участъци и пътища, които не са ремонтирани и които са доста опасни. Ще започна първо с тези, които са започнати, които ремонти всъщност текат, докъде са стигнали. На първо място това е пътя Нова Загора, Стара Загора. Там изпълнението е около 55%. В момента липсва маркировка, липсва и така отстрани укрепване, но рефактът, че 55% се дължи на това, че за същия ремонт предвижда и ремонт на околовръстния път на Стара Загора, именно този, който коментирахте, именно този, който е в тежко състояние и чийто ремонт все още не е започнал. Другия ремонт на област Стара Загора, който е така популярен и известен, това е пътя за, вече го коментирахме, Гълбово, Мадреца,
0: да,
1: Обручище,
0: път.
1: Да, който също се оценява на около 45% изпълнение, но там срокът, първо, вече един път е стекал, втори път е удължен до днеска, включително. Но със сигурност при наблюдение ходихме на място, там не се работи, уведомила съм АПИ, пратила съм снимки. За съжаление, това, което се оказва и не само в област Стара Загора, и в цялата държава, че парите за ремонт на пътища за една година, за които са предназначени по бюджет за 4 години, всъщност над 80% от тях са усвоени и похарчени още първата година.
0: Предсрочно, така
1: предсрочно,
0: да се каже.
1: Включително това се отнася и за ремонтите, които в момента текат на територията на областта. За съжаление, как точно се изплатени и по какъв начин и за кой отделен проект, така АПИ имаха идея да го направят като разбито за всеки отделен проект, на дали ще успеят в рамките на сегашния мандат, не е ясно, но се установява, че вероятно тези ремонти, които са замразени, включително и този, който е Гълбово, Мъглиш, Обручище, включително и за Нова Загора, вероятно ще искат и индексация на средствата, което, за съжаление, е една практика, която не е особено добра, тъй като някаква причина се плащат големи суми за аванси, след което в някакъв момент ремонтът се забавя, след което се иска индексация, така един омагьосан кръг. Предстои да видим наистина какво ще се случи с тези два обекта. Както казвам, пътят, ремонтът на пътя Нова Загора всъщност включва, Стара Загора, Нова Загора, Стара Загора всъщност включва и околовръстния път, който е в тежко състояние. По отношение на пътната мрежа, аз през тези два месеца имах и една друга инициатива с едно предложение до през мер РБ към Агенция Пътна инфраструктура, което се възприе. Надявам се да имат време да го осъществят, ако не по-скоро следващо, ако има такова следващо ръководство на АПИ, тъй като всички знаем, че на прохода на Републиката всъщност стават много инциденти. Това проходът на Републиката практически е с концентрация на много катастрофи, в повечето случаи тежки, там трафика е натоварен, защото минават тежкотоварни автомобили, така международен проход. Затова предложиха да се вземе проба от няколко места, където има концентрация на произшествия, проба от пътната настилка, за да се установи дали качеството на пътната настилка съответства на изискванията на натовареността, дали има достатъчно сцепление, тъй като там е проход, зимата е заледено и не само зимата, дори лятото има. Така че е хубаво, според мен, да се направи такава проба, за да се установи дали е необходимо промяна на настилката, защото действително виждаме концентрация на пътно-транспортни произшествия, което, разбира се, може да се дължи и на неправилно шофиране, но въпреки всичко държавата е длъжна да установи и да предотврати всичко това, което е възможно като превенция. Пак отново.
0: Понеже времето ни притиска, а пък има въпроси, даже ще останат и някои незададени, но да попитам за състоянието на здравната база на територията на област Стара Загора. За съжаление, тази, която е държавна, наистина не е добра. Нееднократни са сигналите за много лошо състояние на клиники в университетската болница. Дори там няма асансьори от 2 години вече, които да завеждат пациентите и техните посетители нагоре. Нещо по този въпрос.
1: Да, успях и всъщност и с това се опитах да разбера какво е състоянието наистина в тази сфера, защото и това е важна сфера от обществения живот. Действително проведах така разговори с директора на университетската болница и с директора на спешна помощ на територията на областта.
0: Да,
1: всъщност, действително всички знаем, че състоянието на тези държавни заведения никак не е добро. Така мога да поздравя ръководството на болницата, че за последните години успя да изваде все пак от огромните загуби и задължения, които имаше, но въпреки всичко няма достатъчно средства за инвестиции. В тази връзка е необходимо подкрепа от бюджета и от държавата. В проведения разговор с директора установих, че от 2 години се опитват да договорят средства за ремонт на асансьорите, които вие споменахте, защото включително и за 2 от отделенията, които са доста ключови, сега не съм сигурна, ако има закупена някаква техника и апаратура, която не може да се качи до съответния етаж, съответно да се оборудва заведението. Сумата, която изискват, всъщност не е толкова голяма. И според мен аз също бих така направила, сега може би няма да имам тази възможност, но недопустимо е такива малки суми да не бъдат включвани, да бъдат подавани от Министерство на здравеопазването към финансовото министерство и да бъдат включвани към изготвения бюджет. Другът такъв проект, който очакват пък от спешна помощ, също за неголяма сума, може би не повече от 1 000 000 евро, е ремонт на покрива на спешния център в Стара Загора. Разбирам там, че втория етаж е почти неизползваем, защото покрива тече. Това също е недопустимо и аз не разбирам как е възможно такива суми да не бъдат включвани в бюджета при условие, че много по-големи суми за ремонти, които може би не са толкова належащи, се включват. Отделно сега няма да говорим за състоянието на линейките, на оборудването. Там също една линейка също не е толкова скъпа. И това би следвало да е приоритет. Аз мога да кажа, че и директора на университетска болница и така сравнително новоназначената директорка на спешна помощ са доста инициативни. Така опитват се да действат, но в крайна сметка всичко зависи от централната власт. Това е.
0: Аз да ви благодаря за това участие и в края на разговора, много накратко, сега имахме коалиция, Продължаваме промяната и Демократична България. След изборите вече имаме 2 парламентарни групи. Мислите ли, че това е края на тази коалиция, при положение, че има толкова много общи цели между ПП и ДБ, които... бяха част от нея.
1: Така или иначе, тези общи цели си остават и в парламента ще се работи по този начин, по тези общи цели. Сега аз, разбира се, имам и лично и политическо мнение по случая, но към настоящия момент съм все още областен управител. За това на този етап бих се въздържала от коментар.
0: Много ви благодаря за този разговор, госпожо Радева. Ива Радева, областен управител на област Стара Загора, в ефира на радио Стара Загора.

0: Време за спорт в репортер по радио Стара Загора и за втора среща с дежурния спортен редактор Чавдар Златев.
1: Здравей отново на теб и нашите радиослушатели. Започна с изказването на наставника на Лудогора след поредната загуба и слаба игра на разградския тим с нощи. Много далеч сме от стандартите, както и от начина, по който исках да играем. Стартирахме лошо, допуснахме гол, но създадохме някои шансове. Качеството е непостоянно, но сме на необходимото ниво. Може би има и напрежение. Искаме повече от себе си. Енергията бе сравнително добра, но може да бъдем много по-добри със сигурност. Когато започнеш по този начин срещата е много трудно. Имахме доста контузии. Започнахме с тези, които са най-свежи. Имахме доста шансове. Комбинирахме през центъра. Трябва да отбелязваме нашите положения. Допуснахме технически брак и избързвахме в някои ситуации. Надявам се, че някои футболисти ще се завърнат след боя с Левски. Имаме талантливи състезатели в академията и втория тим. Нека първо да видим как ще се представим последните 4 мача. Младите, които попадат в групата, могат да научат много. Това не е достатъчно добро за отгоре. Не изглеждаме като силен отбор. Трябва да променим това, заяви наставникът Хьогмо на разградския тим. Тенис номини. Лия Каратанчева стана вице-шампион на двойковия турнир по тенис на клей в Бонита Спрингс, Съединени щати. Награден фонд е 100 000 долара. Българката заедно с Ана Роджерс от щатите, поставени под номер 2, загубиха на финала от Мел Гонзалес Еквадор и Дария Видманова от Чехия. 5-7-3-6. Българката има 8 титли на двойки турнири под веригата на ITF, една от които бе в Орландо през месец февруари тази година. Волейбол от Италия. Става на Кучене, Лубеч и Витанова и Александър Николов загубиха втория финален двубой за титлата в италианският волейболен шампионат. Български национал и неговите съотборници допуснаха отбрат с 1-3 гейма от Перуджа. Николов реализира 14 точки и остана втори по резултатност за своя състав. Неговият съотборник Матия Боло приключи с 16, а за победителите Уасим Бен Тарас 23 точки. Бенът всички гостите водят с 2-0 успеха в серията. Третия двубой ще бъде на 6 мая в Перуджа. Бадминтон, Стефани Стоева, Димитър Янакиев, Иван Русев и Елена Поп Иванова ще играят на финалите две дисциплини на Държавното първенство по бадминтон София, което се провежда в зала Европа. При жените, поставената под номер 1 в схемата на Обантова, ще спори за титлата, като на полуфинала победи Иванова с 2-0. На финала ще спори с Гергана Павлова, победила Теодора Павлова с 2-0 гейма. Европейски чемпиони на двойки жени и първи поставени сестри Стоеви, Габриела и Стефани, спечелиха срещу Гергана Павлова и Рая Пашова, а следващите им съперници са номер 2 Елена Поп Иванова и Виктория Попова. И новини от английското първенство. Тотнам постигна втора поредна победа в шампионата във Висшата лига и се изкачи над чертата от изпадащи тимове. Отборът е с актив от 37 точки, има една повече от изпадащия три кръга преди края Уест Хем, който пък загуби преди 2 дни с 0-3 от Брентфорд. Тотнам, който преди седмица победи Уолвърхемптън, ще се изправи срещу Лийдс в следващия кръг. Отбора надигра бъдещия участник в шампионската лига Астън Вила, като гост се стигна до гола в началото на матча. Точни бяха Конор Галахър 12-та и Ричарлисон в 25-та. Емилио Боендрия вкара за домакините от Бирмингем добавеното време на матча и оформи крайен резултат 1-2. Останалите двубои вчера, Борнем от Кристал Палас 3-0 и Манчестър Юнайтед от Ливърпул 3-2. А от събота Арсенал Фулан 3-0, Брентфорд Уест Хем 3-0, Нюкасъл Брайтън 3-1 и Уолвърхемптън Съндърланд равенство 1-1. Днес предстоят два двубоя, Челси Нотингам и Евертън Манчестър Сити. В класирането Арсенал е първи с 76 точки на 6 пред втория Манчестър Сити, който има два мача по-малко. След тях са Манчестър Юнайтед 64, Ливърпул, Астън Вила по 58, Борнем от 52, Брентфорд 51, Брайтън 50, Челси и Фулан са с по 48. 8 точки. Това са част от акцентите от спорта към този момент. Още спортни вести в кратката емисия 15:30 и в предаването Спортен калейдоскоп след 17.
0: Чавдар Златев с най-интересното от света на спорта, а в 9 са новините на Радио Стара Загора. Представя ги Николета Петрова.
2: Радио Стара Загора.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: радио Стара Загора.
1: Девет часа, новините на радио Стара Загора, представя Николета Петрова. В област Стара Загора има регистрирани две свлачища, но са взети превантивни мерки. Следват подробностите. Над 2200 са регистрираните свлачища в цялата страна, като 40% от тях са активни, а други 40% са потенциални. Това съобщи в ефира на радио Стара Загора областният управител Ива Радева. Тя допълни, че на територията на областта има само две регистрирани свлачища, за които са взети превантивни мерки.
2: Едното е свлачището в община Мъглиш, Ветрен, Сливито, точно да. Така. От община Мъглиш казват, че са взели превенции, свлачището е укрепено. Другото свлачище, което е регистрирано, е в община Гълъбово, край Обручище. Също община Гълъбово докладва, че свлачището е укрепено.
1: Ива Радева допълни, че превенцията относно свлачищата на територията на цялата страна е поверена на областните администрации, но държавата не е отпуснала средства. Областният управител на Стара Загора допълни, че е подписан общ документ за законодателна промяна, чрез който отговорността да бъде предадена на един държавен субект,
2: който да бъде обезпечен както технически, така и финансово, така и ресурсно, като капацитет и хора, за да не се размива отговорността, част от нещата да се правят от областна администрация, част от общините, част от напоителни канали, и по този начин това размиване води до прехвърляне на отговорност и в крайна сметка, когато се случат нещата, да се търсят пари, да се преодоляват последствията. Тогава това предложение така си остава. В момента, въпреки така на края на мандата, който се очертава, също успяхме да входираме едно такова предложение и се надявам то да бъде разгледано, защото това е важно не само за област Стара Загора, и за цялата страна.
1: Пожар избухна в база за вторични суровини в Сливен, съобщи Българската национална телевизия. Сигналът е подаден около 3 часа тази сутрин. На място веднага са насочени 4 противопожарни екипа. Огънят вече е овладян, но гасенето продължава. Няма пострадали хора, причините за пожара тепърва ще се изясняват. Мажоретният състав към Центъра за подкрепа за личностно развитие Стара Загора ще отбележи 10 годишнината от създаването си с празничен концерт под надслов «Приятелство без граници». Това съобщиха от официалната фейсбук страница на институцията. Събитието ще се проведе утре, 5 май, на сцената на Младежкия дом в града. В него ще участват изпълнители на възраст от 6 до 19 години, които ще представят разнообразна програма от съвременни танцови изпълнения, подготвени специално за юбилея. В концертната програма ще се включат и гост-изпълнители от вокална студия Траяна Глас. Днес времето ще бъде предимно слънчево. Над Централна и Източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България временно силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24 градуса. Временно движението при километър 34 в прохода на Републиката в посока Велико Търново се осъществява двупосочно в едната лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Чухте новините на радио Стара Загора в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

След новините на Радио Стара Загора в 9 часа на 4 май, на тази частота е време за какво? Ами за първото добър нов ден, добри хора. Музиката за вас избира Краси Молов, звукотехника е Мария Кадиева, дежурен спортен редактор Чавдар Златев, а аз съм Дарина Колева.

0: Пътна безопасност, промени и закони ще са на фокус в следващите минути на репортер по Радио Стар Загора в понеделник, 4 май. Европейския съюз променя правилата за получаване на шофьорска книжка. Новите регулации обхващат целия процес. От опростяване на медицинските прегледи през обучение в нови области като микромобилност, тротинетките и свързани с технологиите и промените в пътния трафик до издаването на документа. Значителни промени в обхвата на категория Б за най-популярната шофьорска книжка в Европа. Една от ключовите иновации е разширяването на възможността за шофиране на по-тежки превозни средства с алтернативно задвижване. Целта е да се организират и модернизират правилата за обучение и изпит на шофьорите. Прилагането на реформата е разположено във времето до ноември 2029 година. Въпреки това, вече е известно, че някои от новите разпоредби ще бъдат задължителни за всички държави членки, включително и България. Достатъчно добри ли са предложенията на Европата да бъдат плетени и приложени безпроблемно в родното ни законодателство? С този въпрос започна разговора с Богдан Милчев от Института по пътна безопасност Теодора Иванова.
1: Всички промени, които Европейския съюз предлага и налага на страните членки, са добри, но те са съобразени с системата за управление на пътната безопасност в европейските страни. Ние в България нямаме система за управление. Ние в България тези турбулентни политически времена, в които живееме, не дават възможност да имаме устойчиви политики. И за това искам да ви кажа, че каквито и промени Европейския съюз да предлага на България и на страните членки, те за България няма да дадат резултат, защото ние действаме на хаос, на парче, от емоция. И само ще ви припомна, че всичките тези промени, които бяха започнати от правителството на Желязков, 43 изваредни мерки, обезопасяване на участъци, най-мащабните законодателни промени в Закона за движение по пътищата, касаещи включително и шофьорите във всички аспекти, не дават резултат, защото те са импровизация, те не са в една цялостна система за управление. А иначе аз се запознах подробно и детайлно с това, което се обсъжда в момента, и при всички положения това е изключително, аз бих казал, добра идея, шофьорите да бъдат изпращани на нов изпит, когато са извършили тежки нарушения на закона за движение по пътищата, и в случая това са нарушенията, свързани с алкохол и наркотици. Това е много добре като мярка, защото ние трябва да превъзпитаваме поведението на определен тип. Това са около 10% от шофьорите в България, те се нуждаят от едно превъзпитаване. Цялата тази обаче система трябва така да бъде насочена, че да изсветлиме и управлението на издаването на шофьорските книжки, изпитите, обучението. Защото там също цари невероятно тежка корупция. И когато ние правиме повече рестрикции върху шофьорите, по този начин даваме възможност тази корупция да разцъфтява. Затова пак казвам, някакви добри идеи, които се имплантират в България, не могат да дадат резултат на цялата картина. И в заключение на това, което казвам и потвърждение на моите думи, е това, че ние към днешна дата имаме 119 загинали, което е с 12 човека повече, отколкото миналата година. Първите 4 месеца на годината имаме 10% ръст на загиналите, а в същото време ние не знаем в момента кой управлява пътна полиция, има ли началник, няма ли, какво се случва, МВР мълчи по тази тема. Държавната агенция се управлява от анонимни хора. Знаете, че ние настоявахме за оставката на Малина Крумова и тя беше накрая приета, но в момента ние не виждаме никаква визия, нищо, което да се случва, същото и в Министерство на транспорта. Тоест, в момента държавната администрация не функционира, не работи, чака новото политическа власт да дойде и да броиме отново жертвите. Това е реалността в България.
2: Господин Милчев, какво мислите за задължителното нощно кормуване?
1: Чудесно е, чудесно е. Всички предложения, които в момента се предлагат от държавни институции, от Европейската комисия, те са добри сами по себе си. И нощно кормуване, и симулаторите да бъдат допуснати, както е в Европейския съюз. И всичко е чудесно. Обаче всичко това се прави, за да има резултат, накрая да има по-малко жертви. Няма как да ги постигнем с такива точкови действия. Трябва ни цялостно ново развитие и разбиране за пътната безопасност. Друга философия, друга програма, иновативна, защото Европейския съюз отдавна е преминал на друго ниво на управление. В момента ние в България, само да го кажа, това е много важно да чуят вашите слушатели, в България се управлява пътната безопасност чрез споделена отговорност. Европейския съюз след 2000-та година премина на създаване на верига от отговорности, което е друго ниво на разбиране. Но това е експертен разговор, който ние няма с кого да го проведем, за съжаление, в момента.
2: Тоест да разбираме, че становището, което ще напишете, ще засяга общата позиция, която току-що изложихте. Всъщност да кажа, че не за първи път говорите по тази тема.
1: Така е. Становище, което ще излезе, просто чакаме наистина да има на кого да го предоставиме, да има власт реална в България, то ще бъде именно в тази посока. Необходима е промяна на модела на управление, разбирането ни за пътна безопасност. Това е много стара догма, през която България върви, поделена отговорност, в която всички усилия са насочени да променяме шофьора. Шофьорите, колкото и да ги променяме, те винаги ще допускат грешки. Нужно ни е друго разбиране и друг подход. Той е измислен още далечната 2000 година, за първи път се прилага в Швеция и след това всички европейски страни го налагат. Просто България и Румъния, ние стоиме в момента и си управляваме по същия начин, с хрумвания, действаме реактивно, след всяка катастрофа да правим някаква промяна. Така не се управлява пътната безопасност, тя няма да доведе до положителни резултати.
0: С Богдан Милчев от Института по пътна безопасност разговаря Теодора Иванова. А след минути са кратките новини на Радио Стара Загора. Представя ги Николета Петрова.
3: Зак

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Всеки следобед от понеделник.

петък. Час пик. Запазена територия за репортажи и коментари на актуалните събития от деня. Час пик. Не просто следобед, а следобед с Радио Стара Загора.

0: 9.30 водещите новини представя Николета Петрова. Над 2200 са регистрираните свлачища в цялата страна, като 40% от тях са активни, а други 40% са потенциални. Това съобщи в ефира на радио Стара Загора областният управител на Стара Загора Ива Радева. Тя допълни, че на територията на областта има само две регистрирани свлачища, за които са взети превантивни мерки. Пожар избухна в база за вторични суровини в Сливен, съобщи БНТ. Сигналът е подаден около 3 часа тази сутрин. На място веднага са насочени 4 противопожарни екипа. Огънят вече е овладян, но гасенето продължава. Няма пострадали хора. Причините за пожара те първа ще се изясняват. Работодатели и синдикати в хотелиерството в Кипър търсят финансова помощ от държавата и Европейския съюз заради удара върху туризма в резултат на конфликта в Близкия изток. След сериозния спад в туристическите пристигания през март и април, към момента летните резервации са с над 30% по-малко, отколкото през миналата година, съобщи Кипърската хотелиерска асоциация. Времето днес ще бъде предимно слънчево над Централна и Източна България, облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад в Източна България, временно силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24 градуса.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Избрали сте репортер по радио Стара Загора в понеделник, 4 май. Добрата новина е, че и тази седмица в работно отношение ще е по-кратка, защото на 6 май ще дочакаме Гергьовден. Освен имениците, Свети Георгия, покровител и на военните, българската армия празнува своя ден на 6 май. Втора тунджанска механизирана бригада в Стара Загора започва с празничните прояви още от днес. А как? Разказва подполковник Георги Вълев пред Ивелина Катанова.
1: България и въоръжените сили от втора механизирана бригада отваря вратите си за посетители, за да покаже бойна техника, оръжие, екипировка и имущества, които са на въоръжение в сухопътните войски. Също така на терен ще бъдат представители от военно окръжие Стара Загора, които ще запознаят посетителите, които имат интерес с това как могат да станат военнослужащи от българската армия.
2: Какво ще бъде най-интересно за малките посетители, които ще дойдат на деня на отворените врати?
1: Разбира се, винаги са били привличани от мъжете и жените в униформа с каски, с истински оръжия и мислям, че ще бъде интересно за пореден път. Ще им позволим да се качат в бойните машини, да се докоснат до вътрешността им, за да огледат всичко, какво всъщност има вътре.
2: А за по-възрастните, коя е най-голямата атракция?
1: Мога да кажа, че бригадата разполага с оръжия и екипировка, която е на високо ниво и посетителите ще бъдат доволни да се запознаят с това.
2: Можете ли да споделите част от екипировката и оръжията?
1: Нека да дойдат на живо да ги видят, за да ги изброявам, защото не са едно и две.
2: Разбира се, най-интересните просто, които най-много привличат внимание.
1: Както казах, бойните машини, оръжията, снайперите, които ще представим, дроновете, които използва армията. Това мога да кажа така на първо четене.
2: Какво друго ще могат да видят посетителите?
1: Също така, на 6-ти, самия ден на празника, в парк артилерийски, на площадката за Тайдит 1 от 10.00 започва водосвет на бойните знамена, един ритуал, който се извършва после това празника. Също това могат да видят и посетителите. Това са светините. На всяко едно формирование се полага по едно бойно знаме. Това се прави два пъти в годината. Един е път на Йорданов ден, тогава се извършва, на Богоявление се извършва водосвета и втория път е на самия празник, 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия. Пропусна, че на 4-ти мероприятието започва в 10 часа и ще продължи до 14.00 часа.

0: Избрали сте репортер по радио Стара Загора, а днешният 4 май е световен ден на куминочистача. Казват, че да срещнеш или пък да пипнеш куминочистач било на късмет. Колкото и да търсихме човек с такава професия в Стара Загора, не успяхме да открием. И ако в този момент си мислите, че късмета явно няма да ви споходи чрез среща с куминочистач, не сте познали. Открихме все пак човек с такава професия. И за да е на късмет, срещата с него в репортер по радио Стара Загора следва сега. Той се казва Иван Иванов и е един от малкото останали в България хора, които знаят как да отпушват комини и да поддържат проходим и чист пътя до послушните деца на дядо Коледа. Живее в Хасково. Тънкостите в професията Иван освоява от своя баща, баща му пък от дядото на Иван.
1: На колко години бяхте, когато за първи път се наложи да почиствате комин?
2: На 19 години.
1: Страшничко ли беше?
2: Еми, малко да. Беше стръмен самия покрив, имаш ти повече наклон и така.
0: Вече 15 години Иван Иванов се занимава с почистването на комини, разбира и от строителство, и от правене на покриви. Казва, че като всяка професия и тази на куминочистача си има тънкости, пестелив е към разкриването им. Защото става въпрос за занаят. Наред с тънкостите, за да почистваш комини са нужни и качества. Трябва да си здрав, не трябва да имаш страх от високото и трябва да се научиш да се чувстваш комфортно в тесни пространства.
1: Всъщност най-страшното е може би като попаднете вътре в тялото на комина, защото е много тясно.
2: Да.
1: Колко тясно е? Може ли човек да се завърти вътре?
2: Еми може, зависи от комина. Зависи от майстора и как ще завъртиш положението.
1: Как познавате, че един комин трябва да бъде почистен? Как го разбирате това?
2: Това като имам аз специално нещо, което е с един таралеж, да пуска вътре с едно въже. И то, когато е затлачено, нали, като го пускаш, то спира. Разбираш ли?
1: Ако не спре, значи комина всичко е наред. Чистите.
2: Комина, да, всичко си е наред. А когато спре, значи е запушен.
0: Работата на Иван е важна във всички сезони. И особено важна за послушните, че и за непослушните деца, особено около Рождество. Защото няма дете, което да не очаква подаръци, а всяко дете ще ви каже, че има ли комин, то дядо Коледа стига до дома, като се спуска през него. А за да се случи това, е нужно пътя да е чист, шеговито казва Иван.
1: Има ли много комини за чистене сега?
2: Ами има, да, звънят смисъл клиенти, смисъл, но в момента не много, защото сега, нали, вече времето е по-топло. Но най-много е в есента.
0: Що се отнася до отговора на въпроса, кое се чисти по-лесно? Комините или държавата? Иван Иванов от Хасково е категоричен.
2: Комина.
0: И добавя, че за двете неща се иска майсторство, но пък неговата работа му дава и пейзаж, и свобода. Защото като куминочистач, Иван Иванов вижда живота от високо, като птиците. А гледката е красива. Дали се е случвало да поискат да го пипнат за късмет? Разбира се. Усмихнато отговаря куминочистача.
1: Какво им пожелавате на такива хора, които идват и искат да ви пипнат за късмет?
2: Ами пожелавам им всичко хубаво, да им върви по вода.
0: Освен, че професията му дава шанс да вижда по-често усмихнати лица, Иван Иванов се радва и на двама сина. Те са още малки, затова и бащата не знае дали ще тръгнат по неговия път. Но ако го изберат, добре дошло, защото освен занаята ще подаряват и надежда. А тя пък е безценна и прави света по-хубав. Коминути стати да
1: продават 4 листни детелини.
0: Избрали сте репортер и радио Стара Загора, а аз съм Дарина Колева.

0: Невероятния Краси Молов, който е зад полта и който избира хубавата музика, ще продължи да го прави поне още час, така че има защо да останете на честотите на радио Стара Загора. Мария Кадиева, която е звукотехник, Николета Петрова, дежурен новинар, Чавдар Златев, дежурен спортен редактор. Остана и още едно име, моето, Дарина Колева, за да е пълен екипа на сутрешното предаване Репортер по радио Стара Загора, което завършва буквално след минутки. Имайте прекрасен, спорен, невероятен и късметлийски ден. Вие пожелаваме ние от студиото на радио Стара Загора. Не забравяйте да отговорите на въпроса на деня, какво най-вече първо трябва да свършат депутатите от Стара Загора в 52-то Народно събрание. Можете още сега да напишете вашия отговор във Facebook страницата на радио Стара Загора под въпроса на деня, а пък можете и след 2 часа да се обадите на телефон 038-30-180, за да ни споделите какво мислите. И така, нов ден, нов късмет да бъде. Да е много светло, да е много прекрасно и нека да ви върви по вода.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомням.

Знаете ли, че има едно място в Стара Загора, където ще забравите за болката? Медицински център Кинези 2 предлага рехабилитация и кинезитерапия на деца и възрастни при травми на ставите, възстановяване след счупвания, гръбначни изкривявания и болки в гърба. Кинези 2 ще получите адекватна грижа след мозъчен инсулт, предискови хернии, артроза и диабет. Ще ни откриете в интернет и в Стара Загора на улица Цар Калоян, 18.

0: Радио Стара Загора.
1: Десет часа новините на Радио Стара Загора представя Николета Петрова. Все още не е ясно, чия собственост е язовир Копринка. Следват подробностите. Продължават проверките на язовирите на територията на област Стара Загора. Те трябва да приключат до края на септември, съобщи областният управител Ива Радева. До момента няма установени нарушения. По отношение на язовир Копринка, Радева коментира, че все още не е ясно, чия собственост е изкуствения водоем.
2: Вследствие се оказа, че не само той, а всички 50 стратегически язовира в България нямат собственик, тъй като по стечение на обстоятелствата, още от преди 30 години са останали в активите на НЕК.
1: По думите на областният управител на Стара Загора, липсата на ясен собственик на язовир Копринка може да създаде сериозни затруднения заради качеството на водата, а и появилите се незаконни къмпинги.
2: Има проблеми и за това какво се случва в самата вода, защото там така отстрани има замърсяване, има така къмпинги, които са се обособили, които също следва да бъдат регламентирани, тъй като, например, сега при заливането на водите ние направихме и една проверка на място, имаше каравани заляти. Това не е добре за самия язовир, трябва да имат някакво регламент за това как да се обособяват там и да има съответно правила и за обчистване.
1: Ива Радева съобщи още, че към момента нивото на язовир Копринка е пълен на 85%. За сравнение, през последните 5 години по същото време изкуственият водоем е бил запълнен едва наполовина. По покана на сливенския митрополит Арсений в града ще бъде посрещната честната ръка на свети Георги Победоносец, съобщават от митрополията. Светинята пристига от манастира Света Богородица в Гърция. Тя ще бъде донесена от архимандрит Игнатий игумен на манастира. По информация на сливенската митрополия, програмата включва богослужения в катедралния храм Свети Димитрий Солунски. На 7 май в 17 часа ще се състои посрещане на светинята в центъра на града и литийношествие до катедралния храм, където от 17.30 часа ще бъде отслужена архиерейска вечерня с петохлебие. На 8 май от 9 часа ще бъде отслужена архиерейска света литургия в храма. Честната ръка на свети Георги ще остане за поклонение в Сливен до 9 май 16 часа, съобщават още от митрополията. След това светите мощи ще бъдат пренесени в Ямбол. От 17 часа ще бъдат посрещнати в храм св. Георги Победоносец, след което ще бъде отслужена архиерейска вечерня с петохлебие. На 10 май от 9 часа ще се състои архиерейска света литургия, а светите мощи ще останат за поклонение в Ямбол до 14 часа. На днешния 4 май отбелязваме Международния ден на куминочистача. У нас официална статистика за броя на хората с този занаят няма, но ако се съди по обявите в специализираните сайтове, към днешна дата с почистване на кумини се занимават 100-150 души в България. С един от хората, които са в този занаят, ни среща Дарина Колева.
3: Иван Иванов от Хасково е потомствен куминочистач.
4: Около 15 години се занимавам с това. Това е от наследство, баща ми, какво ми...
3: Разказва Иванов. В професията той влиза, когато е на 19 години. Признава, че първия път е било доста страшно.
4: Малко беше стръмен самия покрив, имаше повече наклон.
3: Как познава куминочистача, кога един комин има нужда от неговите грижи?
4: С един таралеж се пуска вътре с едно въже. И то, когато е затлачено, нали, като го пускаш, то спира.
3: Обяснява Иванов. Що се отнася до това, кое е по-лесно за чистене, комина или държавата, отговора на Иван е категоричен.
4: Комина.
3: Куминочистача споделя, че често се случва хора да го спират и да искат да го докоснат за късмет. Казва, че пожелава на всички да са здрави и да им върви по вода. За новините, Дарина Колева.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Над Централна и Източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България временно силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24 градуса. Чухте новините на радио Стара Загора в 10 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8, Радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: Часа. Новините на Радио Стара Загора представя Николета Петрова. Делегация на МВР ще проведе срещи в Държавния департамент на Съединените щати. Следват подробностите. На работно посещение в Съединените щати е делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от министър Емил Дечев. В съобщение на българското посолство във Вашингтон се казва, че делегацията на МВР е имала срещи с представители на Министерството на вътрешната сигурност, Министерството на правосъдието на Съединените щати, Службата за специални разследвания на военно-въздушните сили, както и с представители на други американски институции и агенции. Отбелязва се отличното взаимодействие между двете страни в областта на противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. По време на разговорите е обсъждано разширяване на практическото сътрудничество между двете държави чрез обучения и съвместни инициативи. Участниците в делегацията са се срещнали и с представители на българската общност във Вашингтон и региона, както и с членове на Българо-американската полицейска асоциация в Съединените щати. В съобщението се отбелязва, че има малък напредък за страната ни и по отношение отпадането на визите. В програмата за днес предстоят посещения в Държавния департамент на Съединените щати, както и в Службата за дипломатическа сигурност в Арлингтън. В област Стара Загора няколко са ключовите пътни участъци, по които все още не са завършени ремонтните дейности. Първият е пътят Нова Загора-Стара Загора, като изпълнението е около 55%. Това информира областният управител Ива Радева. Тя допълни и че се предвижда ремонт на околовръстния път на Стара Загора, където преди 6 дни имаше инцидент с загинал. Друг проблемен участък е 17-километровото трасе по пътя Гълъбово-Мадрец, което свързва общинския център с 4 села. По данни на Радева, към момента изпълнението на монтажните работи е на 45%. Срокът за ремонт на пътното трасе изтича днес. По думите на областния управител, големия проблем е, че над 80% от парите за пътища, които е трябвало да бъдат усвоени в рамките на 5 години, са похарчени още през първата.
2: Как точно са изплатени и по какъв начин, за кой отделен проект така АПИ имаха идея да го направят като разбито за всеки отделен проект, дали ще успеят в рамките на сегашния мандат, не е ясно, но се установява, че вероятно тези ремонти, които са замразени, включително и този, който е Гълъбово, Мъглиш, Обручище, включително и за Нова Загора, вероятно ще искат и индексация на средствата.
1: Авария на главен водопровод оставя днес без вода град Стралджа и селата Атолово, Лозеници, Воденичене. Заради отстраняването и водоподаването ще бъде прекъснато до 17 часа или до приключване на ремонтните дейности, съобщиха от водоснабдяване и канализация Ямбол. Преди дни с решение на Общинския съвет в Стралджа беше задействана процедура за започване на мащабна реконструкция на напорен тласкател от водно-помпена станция Петолъчката до резервуарите на град Стралджа. Целта е да се подобри надежността на водоснабдителната система, която в момента е амортизирана и често аварира. Заради изключително амортизираната водопреносна мрежа, изградена преди повече от 80 години, авариите и липсата на вода в чешмите изобилстват в последните няколко години в Стралджанско. През 2024 година заради хронично безводие се стигна и до обявяване на частично бедствено положение в 20 от общо 22 населени места в общината, което продължи от юли до началото на октомври, припомнят от БТА. Днес времето ще бъде предимно слънчево. Над Централна и Източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. В Източна България временно силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В Северозападна България между 21 и 24 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 11 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На 8 и 9 май от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще оживее най-класическата от класическите и най-виенската от виенските оперети – Прилепът. Прилепът на Йохан Щраус син е не само най-добрата оперета, то е самата оперета. Заповядайте на премиерните спектакли.
1: По радио Стара Загора.

Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Свиленград 107,8 МГц, Радио Стара Загора.

0: Българско национално радио. Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио пред микрофона на Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с 6-те парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути за свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Американският президент Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, наречена Проект Свобода. Останете с нас. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви служебният премиер Андрей Гюров. Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Цветелина Стоянова допълва.
1: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова ще проведе утре предвидените в Конституцията политически консултации с 6-те парламентарни формации, преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите започват в 10 часа и 30 минути. Първи на Дондуков 2 са поканени представителите на формацията на Румен Радев, който се очаква в следващите дни да получи мандата. Мира Стефанова с още информация.
4: Консултациите президента ще проведе в един ден. Срещите са отделни с всяка от 6-те парламентарни групи.
5: Да дам възможност на всеки да каже своето мнение. Как ще работи от тук нататък в Народното събрание? Как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет? Каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по плана за възстановяване? Нямаме никакво време за купане.
4: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет, с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
0: В обедния осведомителен бюлетин сега към другите теми от страната. В Смолян продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя за Пампорово. За утре е свикано заседание на областния кризисен щаб, информира кореспондентът ни Радостина Колчева.
6: На заседанието ще бъдат поканени експерти, които да консултират какви действия да се предприемат, каза областния управител Зарко Маринов. Днес ще се направи обход в зоната на възможния обходен път на свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант. Създалата се кризисна ситуация. Ще се уточни и собствеността на имотите, през които преминава трасето на евентуалния обходен път върху свлачището. Областният управител Зарко Маринов, директорът на областното пътно управление инженер Марин Кушев и кметът на Смолян Николай Мелемов ще обсъдят днес проблема, спаднала преди години подпорна стена по пътя през село Стойките. В участъка около нея движението се извършва само в едната лента. Представителите на институциите ще обсъдят възможни мерки за бързо възстановяване на подпорната стена, за да се нормализира движението по пътя, който е алтернативно трасе по направлението Смолян-Пампорово. Днес ще се извърши и оглед на съседните зони около свлачището, за да се установи дали има нови пукнатини и продължаващи движения на пластовете. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камара плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Оттам предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула, информира репортерът ни Веселина Миланова.
7: Половината плодни дръвчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камара плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините, Веселина Миланова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Петролът поевтиня леко в азиатската търговия, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, а ОПЕК Плюс потвърди умерено увеличение на производството. По-рано Тръмп съобщи, че операцията Проект Свобода ще включва насочване на блокирани търговски кораби извън Ормузкия проток. По думите му, става въпрос за плавателни съдове от региони, които по никакъв начин не са свързани с конфликта в Близки изток, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
8: В публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, казва Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужещи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати е излязъл срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Френският президент Емануел Макрон заяви, че Париж няма намерение да се присъединява към американската операция Проект Свобода, насочена към ескортиране на блокирани кораби през Ормузкия проток. При пристигането си в Армения за осмата среща на върха на Европейската политическа общност, Макрон изрази скептицизъм по отношение на новата операция, стартирана от Доналд Тръмп, и критикува рамката й, която определи като неясна. Президентът на Франция подчерта, че Вашингтон и Техеран трябва да се координират относно повторното отваряне на ключовия воден път. В тази връзка Макрон призова за съгласувано между Иран и Съединените щати отваряне на Ормузкия проток. Ирански представители пък обявиха, че планираните действия на Съединените щати в протока ще нарушат временното прекратяване на огъня. Същевременно командирът на Централния щаб на иранската армия предупреди, че военните на страната ще атакуват всички чуждестранни сили, приближаващи се към Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски очерта три основни приоритета за страната си на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. На този фон на размяната на удари между Русия и Украина продължава, информира редакторът Лилия Димитрова.
9: Според Зеленски е необходимо засилване на дипломатическите действия за прекратяване на войната. Като втори приоритет, украинският президент изтъкна усвояването на европейския пакет от помощ за Киев в размер на 90 милиарда евро. Третата задача се фокусира върху укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на енергийна подкрепа за Украина и задълбочаването на сътрудничеството с партньорите в енергийния сектор. В Ереван Зеленски отново призова за засилване на санкционния натиск срещу Русия, защото тя е започнала да показва слабост. Русия обяви парад на 9 май без военно оборудване. Ако това се случи, ще е за първи път от много години и показва, че вече не е така силна, каза Зеленски. В същото време размяната на удари между Москва и Киев продължава. Русия обстрелвала с дронове, въздушни бомби и артилерия редица населени места в Украина. Най-малко 3 са жертвите на руските удари в Херсонска област, а 10 са ранените, по данни на местните власти. От своя страна Русия съобщи за 4 украински дрона, свалени над Москва, като един е поразил луксозна сграда в западен квартал на руската столица. За новините Лилия Димитрова.
0: В осмата среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван днес се включва и президентът Илияна Йотова. В форума, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа», участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Йотова ще участва и в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност, и ще има среща с гръцкия президент Константинос Тасулас. Вчера българският президент се срещна и с арменския държавен глава, както и с премиера Никол Пашинян, с когото подписа декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Днес се навършват 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Почет отдават много граждани в Благоевград и областта. Общественици и преподаватели заявиха, че дипломацията днес е от решаващо значение за отстояване на националната ни история, а Гоце Делчев не трябва да ни разделя. Още за честванията съобщава кореспондентът Никети Тренчева.
10: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. В честването участва и представител на рота на 3-то бригадно командване Благоевград.
11: За среща от дясно! За полу! Чист!
10: Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
12: Само преди няколко дни отбелязахме 150 години от Априлското въстание. Днес се събираме пред най-големия символ, може би, тук в Благоевград, паметника на Гоце Делчев. Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет. Поддържат нашето единство като нация.
10: На въпрос дали ще дойде време, в което отново заедно ще честваме светлите личности от историята ни, доцент Недин каза.
12: Сигурен съм, че в бъдеще време това ще се случи. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония. Защо да не го честваме заедно?
10: За новините Кети Тренчева.
0: В Бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден.
13: Добър ден. Фотоизложба «Колоезденето в София» беше открита от Столична община и София, Европейска столица на спорта, по повод на домакинството ни на първите три старта от италианската обиколка от петък до неделя. На церемонията присъстваха служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев, фотографи, автори на снимките, именити български колоездачи и други. Стартът е в Несебър, а етапни градове са още Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Представители на ръководството на Левски, юноши от академията, служители, ветерани и привърженици почетоха паметта на легендата Георгия Спарухов Гунди за 83-та годишнина от неговото рождение. Пред бюст паметника му на стадиона, който носи неговото име, венци и цветя поднесоха изпълнителният директор Даниел Боримиров, капитанът Георги Костадинов, бившият играч Божидар Искренов, съпругата Величка и други. Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор и Фил Бартсли са поредните, които ще се включат в отбора на чужденците за футболния матч на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на 6 юни в Бургас. Тримата придобиха известност като играчи съответно на Лестър в шампионския му състав от 2016, Астън Вила и Съндърланд. В дългия общ списък на записалите се отличават и бившите ни национали Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Радостин Кишишев, Валери Божинов и други. Акцентите от водещите европейски първенства. В Италия Интер е шампион за 21-ви път след 2-0 у дома с Парма. В Испания Реал се наложи като гост на Еспаньол с 2-0 и отложи празненствата на Барселона за титлата. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3-2 и си гарантира участие в Шампионската лига. Григор Димитров отстъпи с още 33 позиции и вече е 170-ти в световната тенис ранглиста. Днес започват квалификациите за Мастърс турнира в Рим, в който той е трета резерва за основната схема, което означава, че ще чака трима от участниците в нея да се откажат. Първоначално Димитров беше пуснал заявка за пресявките, но се отказа от нея. Лидер в ранглистата остава Яник Синер. Отборите на Детройт и Кливланд ще се срещнат помежду си в полуфиналната фаза на източната конференция на Националната баскетболна асоциация. Те се класираха след победи в седмите си двубой в четвъртфиналните си серии. Детройт срещу Орландо с 116-94 точки, а Кливланд срещу Торонто с 114-102.
0: Информация и прогноза за времето сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
14: Добър ден! Температурите към този час са от 13-14 градуса в крайните североизточни до 21-22 градуса в крайните северозападни райони. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. След обяд, започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната, но отделни места в централна и източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. Вятърът в по-голямата част от страната ще е слаб да умерен от северозапад. В източните райони временно ще бъде силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северозападна България до 23-24, в София около 17. През нощта на цялата страна облачността ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София 4. Утре времето ще бъде предимно слънчево около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Минималните температури ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски ще са по Черноморието, а в София максималната ще бъде 21 градуса. В планините утре ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. На отделни места ще превали слаб дъжд по най-високите върхове на Рила и Пирин сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено в платното посока София, като са обособени по една лента за движение в посока. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус след пътен възел летище от 421 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна, като са обособени планалента за движение в посока. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено пътното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно пътното посока граничен пункт Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропоставен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с шесте парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Американският президент Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, наречена Проект Свобода. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте новините на Радио Стара Загора на кръгъл час.
1: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
2: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
3: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти. Стара Загора 88,3,
0: Сливен 97,2,
2: Хасково 94,4,
1: Свиленград 107,8 мегахерца.
0: Или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.
4: Хасково 94,4, Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 13. Новините на Радио Стара Загора представя Деян Денев. България е извадена от списъка за наблюдение на защитата на интелектуалната собственост, съобщават от прокуратурата. Стара Загора посреща 11-то издание на Бирфестът със световни звезди и 5 вечери музика. Следват подробностите. В резултат на последователните и координирани действия на прокуратурата на Република България и Националната следствена служба със съдействието на Департамента по правосъдие и Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, страната ни бе извадена от така наречения списък 301 за наблюдение по отношение на защитата на интелектуалната собственост. Това съобщиха от прокуратурата. Съгласно официалния доклад на американската страна, решението е взето поради постигнатия значителен напредък в правоприлагането и активизиране на наказателните производства срещу престъпления, свързани с онлайн пиратството. Отчетени са предприетите законодателни мерки, както и конкретни резултати от разследванията, включително проведените през януари 2026 година мащабни операции срещу незаконното разпространение на защитено съдържание. Тогава под ръководството на прокуратурата съвместни екипи на Националната следствена служба, Държавната агенция за национална сигурност и МВР в партньорство с представители на американските правоохранителни институции извършиха процесуално следствени действия на 30 адреса в страната. В хода на операцията бяха неутрализирани ключови структури, поддържащи едни от най-посещаваните пиратски платформи в България. Иззети бяха множество електронни доказателства и бе прекратен достъпът до значителен обем незаконно съдържание. Установени бяха лица, съпричастни към престъпната дейност, се посочва в съобщението. В област Стара Загора няколко са ключовите пътни участъци, по които все още не са завършени ремонтните дейности. Първия е пътят Нова Загора-Стара Загора, като изпълнението е около 55%. Това информира областния управител Ива Радева. Тя допълни, че се предвижда ремонт на околовръстния път на Стара Загора, където преди 6 дни имаше инцидент с загинал. Друг проблемен участък е 17-километровото трасе по пътя Гълъбово-Мъдрец, което свързва общинския център с 4 села. По данни на Радева, към момента изпълнението на монтажните работи е на 45%. Срокът за ремонт на пътното трасе изтича днес. По думите на областния управител, големия проблем е, че над 80% от парите за пътища, които е трябвало да бъдат усвоени в рамките на 5 години, са похарчени още през първата.
2: Как точно са изплатени и по какъв начин и за кой отделен проект? Така АПИ имах идея да го направят като разбито за всеки отделен проект. Дали ще успеят в рамките на сегашния мандат не е ясно, но се установява, че вероятно тези ремонти, които са замразени, включително и този, който е Гълъбово, Мъглиш, Обручище, включително и за Нова Загора, вероятно ще искат и индексация на средствата.
1: Каза областния управител на област Стара Загора Ива Радева. Община Стара Загора и Пивоварна Загорка организират 11-то издание на Бирфестът, едно от най-емблематичните събития в културния календар на града. От 2 до 6 септември в парк Загорка жителите и гостите на Стара Загора ще могат да се насладят на 5 вечери музика под откритото небе с легенди от световния рок, европейски денс икони, любими хип-поп и хип-хоп изпълнители, както и на изпълнения, показващи силата и красотата на българския фолклор. Тази година фестивалът ще предложи още по-богата и разнообразна програма, изградена отново в тематични вечери. Бирфестът Стара Загора е утвърден музикален и градски фестивал, който повече от десетилетие е част от културния календар на града. Събитието се организира от община Стара Загора и Пивоварна Загорка и събира хиляди жители и гости с разнообразна програма. Фестивалът е със свободен вход и се реализира с подкрепата на партньори от бизнеса и местната общност. Той се отличава с тематични вечери, обединяващи различни музикални жанрове от българския фолклор, както и предлага сцена за изгряващи таланти, обичани български артисти и международни изпълнители. Освен с музикалната си програма, Бирфестът включва и разнообразни социални и отговорни инициативи. В рамките на фестивала традиционно се обособяват тематични зони и активности, както и инициативи за отговорна консумация, включително кампании за безопасно шофиране, алтернативи за придвижване и предлагане на безалкохолни бири. В експозицията «Нова и най-нова история» на исторически музей Нова Загора се съхранява един от най-ценните и атрактивни експонати. Първия български велосипед, създаден в периода 1880-1882 година в Нова Загора. Това каза за БТА Георги Камбуров, уредник в отдел «Нова и най-нова история», който представи историята на уникалното изобретение и неговия създател. Велосипедът е дел на Гено Стоянов Арабаджията, потомствен майстор колар, роден през 1863 година, който създава превозното средство едва на 19 годишна възраст. Той се отличава като творческа и изобретателна личност, разработила и други технически решения, макар и те да не са достигнали до наши дни, посочи Камбуров. Експонатът постъпва във фонда на музея около 1961 година, а през 1969 година участва в националното изложение в Пловдив, посветено на техническата култура. Именно тогава велосипедът придобива по-широко признание и става обект на научни изследвания и публикации. Въпреки това, той остава сравнително непознат за широката публика и често изненадва посетителите на музея, които откриват, че първият български велосипед е създаден именно в Нова Загора, разказа експертът. След обяд, започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще привали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще е временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 13 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: 60 минути повече. Бизнес по Радио Стара Загора.
2: Здравейте в понеделник, това е началото на предаването 60 минути повече бизнес в ефира на Радио Стара Загора, което реализираме с звукорежисьорът и музикален редактор Марина Кочева-Иванова. Аз съм Таня Балабанова. На какво ще спрем вниманието ви в днешното издание? Само след песен. Останете с нас!

Вие сте с радио Стара Загора и предаването 60 минути повече бизнес. Ето какво предстои в следващите минути. Неотдавна Европейската комисия представи нов пакет от правила, познат като 28-ят режим. Инициативата цели да повиши конкурентоспособността на Европа на световната сцена и да я направи по-привлекателна дестинация за инвестиции спрямо икономически сили като Съединените щати и Китай. Към момента правилата са с доброволен характер, но се очаква да послужат като мощен стимул за компании, които в миналото са изнесли дейността си извън Европейския съюз или са избрали чужди юрисдикции за своето установяване. Европа често се възприема като тромава среда за предприемачество поради сложната бюрокрация и разпокъсаното законодателство. Оценка на Международния валутен фонд показва, че бариерите пред единния пазар на Евросъюза са еквивалентни на 110% мита върху услугите. А хармонизирането на бизнес правилата в Европейския съюз е проблем с дълга история. 28-ят режим не е първият опит за създаване на общо европейско дружествено право. Основното предизвикателство остава на желанието на страните членки да отстъпят суверенитет по ключови въпроси, като несъстоятелността, данъчното облагане и трудовото право. Именно за това 28-ят режим няма да замени националните закони, а ще функционира като паралелна, по-лесна опция за учредителите. Още по темата ще научим от репортажа на Димитрина Николова. А във втората част на предаването ще говорим за студентските бригади в Съединените щати, какво е новото тази година и какво работят нашите студенти отвъд океана. Отговори търсим от Николай Христанов, експерт в проект Световно образование.

0: Un italiano vero.
1: Европейската комисия представи нов пакет от правила, добил популярност като 28-ият режим. Инициативата цели да повиши конкурентоспособността на Европа на световната сцена и да направи по-привлекателна дестинация за инвестиции спрямо икономически сили като Съединените щати и Китай. Към момента правилата са с доброволен характер, но се очаква да послужат като мощен стимул за компании, които в миналото са изнесли дейността си извън общността или са избрали чужди юрисдикции за своето установяване. Ключовите параметри на предложението включват бързина, възможност за регистрация на фирма във всяка от 27-те страни членки за по-малко от 48 часа, достъпност, процесът ще бъде изцяло онлайн с начален капитал или такси под 100 евро, както и единен стандарт преодоляване на фрагментацията от над 60 различни национални правни форми на дружества. Повече ще чуем сега от Димитрина Николова.
2: Европа често се възприема като тромава среда за предприемачество поради сложната бюрокрация и разпокъсаното законодателство, поясни пред български журналисти в Европейския парламент наскоро българският депутат Илхан Кючук, председател на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент.
3: В това издание на Европейския парламент традиционното законодателство започна да отстъпва по редица причини. Една от основните е, че излязоха два доклада. Единият доклад е на Енрико Лета, другият доклад е на Марио Драги, в които доклади много ясно се каза, че европейската икономика не може да настигне големите икономики, Съединените американски щати, Китай, поради са критерии. Критерия енергетика, критерия енергийна ефективност, ниски цени на енергийните носители, дигитализация, изкуствен интелект, да не изреждам всички фундаментални аспекти на доклада, защото европейския единен пазар е раздробен. Нямаме обща правна уредба, как трябва да се регулират отношенията в Европейския съюз. Нещо, което беше характерно, ясно, всеки го знаеше, но сега тези два доклада успяха да го изкажат по много категоричен начин и за разлика от много други опити, те успяха да дадат решение. Кои конкретни действия трябва да бъдат предприети от европейските институции. Разбира се, тези решения не са лесни. И откъдето да започнем и докъдето да отидем, винаги разговорът ще бъде сведен до основния въпрос. Дали искаме по-голяма федерализация или един разплавен Европейски съюз, в който всеки ще прави нещо по-малко и ще го прави за себе си. И струваме се, че тук отново влизаме в сърцевината на проблема, дали тази правна рамка, която е в настоящия дневен ред на Европейския съюз, е достатъчна. Моят отговор винаги е бил, че тя не е достатъчна, а трябва да има промяна на европейските договори. Затова трябва да има нов европейски политически консенсус, нещо, което не го виждаме към днешна дата. Тоест критиките, че Европа работи много бавно и неефективно, ще продължават, ако продължаваме ние да работим със същата правна рамка, защото тя е създадена за 20 век, не е създадена за 21 век. И като отговор на част от тези критики към европейските институции, дойде и предложението за 28-я режим.
2: Днес за твърде много предприемачи и иновативни компании, разширяването отвъд границите на Европейския съюз означава навигиране в фрагментирана корпоративна правна среда. Европейските иновативни компании се сблъскват с 27 национални правни системи и над 60 фирмени правни формуляри. Тази сложност може да забави създаването на компания със седмици или дори месеци, забавяйки растежа, повишавайки разходите и обезкуражавайки мащаба, поясни и българският еврокомисар Екатерина Захариева.
4: Ние не сме една държава. Много често ни сравняват с Съединените американски щати, с Китай. И това не е случайно, защото това са нашите основни конкуренти по отношение на икономиката и на технологиите, но ние сме 27 държави. Всеки от тези държави има специфично законодателство, да, има и много европейско, но по отношение на регистрацията на фирми. Например, аз не случайно обясних, всяка държава си има и различен тип компании, над 60 типа компании са в Европейския съюз и различни процедури по регистрация, различни процедури по опериране на самата компания, при ликвидация и така нататък и така нататък. Така че това, което е най-големия проблем с всеки един бизнес, с който говоря, и с всеки един иноватор, е фрагментацията, т.е. различните правила. Ако искаш ти достъп до единния пазар, който е 450 милиона, по-голям от този Съединените американски щати, ти трябва да започнеш почти от начало във всяка една държава членка. Регистрация, отваряне на банкова сметка, в доста голяма част от държавите членки изискват за да оперираш или за да имаш достъп до обществени поръчки, да имаш регистриран офис там, нещо, което не би трябвало да се изисква, но се изисква, има такива практики в държавите членки, което прави изключително скъпо и по-бавно достъпа до останалите държави членки. Затова предложихме и така наречения 28-ми режим, т.е. една форма на компания. И Inc. я кръстихме, европейска компания, Incorporation е компания, европейска компания, така ще и бъде EU Inc., така ще бъде известна, ще може всеки един гражданин, който реши да създаде компания от всяко едно място в Европа, през един портал, да влезе и да се регистрира изцяло дигитално в рамките на 48 часа с разходи до 100 евро, без минимален капитал. Това беше много важно изискване и особено стартиращите компании, защото в някои държави, в България нисък особено за 1-2 евро, но има държави членки с доста високо изискване на регистриран капитал. Това може да бъде изключително голяма промяна, позитивна за това с една регистрация ти да можеш да оперираш на всичките 27 държави и да има единна форма на тази компания. Тоест с еднакви изисквания за регистрация, за дялове, за всичките неща, които са необходими за опериране на компанията. Същото голяма сила е, че чрез този един портал и с подаване на документи вие, бъдещия собственик или основател на тази компания, ще се свързва с национална

0: На 8 и 9 май от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще оживее най-класическата от класическите и най-виенската от виенските оперети – Прилепът. Прилепът на Йохан Щраус Син е не само най-добрата оперета, то е самата оперета. Заповядайте на премиерните спектакли.
1: Радио Стара Загора.

0: Водещите новини в 14.30 представя Деян Денев. Продължаваме промяната приветства предприетите от служебното правителство действия за защита на националния интерес и гарантиране на европейското финансиране за България. Това се казва в позиция, разпространена от пресцентъра на партията. На брифинг в Министерския съвет днес служебният премиер Андрей Гюров и служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина обявиха, че служебното правителство е спасило 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост след удължаване на срока от Европейската комисия. Според Продължаваме промяната е особено важно, че служебното правителство е внесло в Народното събрание и преразгледан законопроект за Комисията за противодействие на корупцията. Именно липсата на ефективна и политически независима антикорупционна комисия беше сред основните причини за забавяне на плащанията по плана за възстановяване и устойчивост, като заради това бяха блокирани над 360 милиона евро за България, посочват от партията. Синдикатите в МВР апелираха професията пожарникар у нас да бъде обявена за канцероген. От Синдикалната федерация на служителите обясниха, че това е факт в няколко европейски държави. Председателя на синдиката Илия Кузманов уточни, че на места у нас има и проблеми с оборудването на служителите. Днес е Международния ден на пожарникаря. Професията на пожарникарите е обявена за канцерогенна от Световната здравна организация още през 2022 година. Комисията за финансов надзор се самосезира по повод цените на задължителната застраховка гражданска отговорност за водачите на моторни превозни средства. В тази връзка Комисията за финансов надзор организира среща с представителите на мотообщността. Тя ще се проведе утре 5 май в сградата на комисията на улица Будапеща номер 16 в столицата. На нея ще участват експерти от комисията, омбудсманът на Република България Велислава Делчева, както и Мира Христова, член на Комисията за защита на конкуренцията. След обяд, започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в централна и източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. В източните райони вятърът ще е временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по радио Стара Загора. Предаването е час пик. Това слушате. Приятно пътуване, ако сте на път, ако сте на работа, да е спорна работата ви. И така, между другото, за разнообразие може да ни кажете като си мислите за новите 240, които ни представляват в Народното събрание, и от които, разбира се, има вече впечатляващо мнозинство. Можете да ни кажете с какво смятате, че е най-важно да се занимаят веднага, кой е най-важният проблем на Стара Загора, на населеното място, където вие живеете, който депутатите трябва да решат. Можете да ни звъннете на телефон 0888-000-180. Това е директната връзка с студиото на радио Стара Загора и ефира, разбира се. Нека да прочета някои от мненията още. Светла Димитрова е написала, че някои неща са работа на депутатите. Най-накрая да завърши ремонтът на спешно приемно отделение на болницата, да има нормален път на входа към Стара Загора от Нова Загора, да има по-добра връзка с автомагистрала Тракия. Ако се намерят средства за цялостен ремонт на болницата, можем да кажем, че са си свършили работата. И напомня, че е нужен и контрол на ремонтите, които вървят с държавни пари, за да знаем как всъщност се вършат като срокове, средства. Тези неща зависят и от депутатите. Така че можем да добавим, разбира се, и вашето мнение на телефон 0888-000-180. Новоизбраните депутати се заклеха и идва въпросът с какво трябва да започнат. Кой е най-важният проблем на вашето населено място, който депутатите очаквате да решат?

0: Час пик. Слушате ни на честотите на радио Стара Загора и като ви питаме днес кой е най-важният проблем на Стара Загора или на вашето населено място, което депутатите трябва да решат, нека ви кажем и какво мислят старозагорци. Ина Николова днес реши да сундира мнение сред старозагорци, така че да чуем техните мисли.
1: Кой е най-важният въпрос за Стара Загора, който трябва да реши новото народно събрание?
2: Не да знам, но тук града да стане малко по-чист, да има работа за младите хора, да не бягат, нали, по чужбина. И за възрастни, за всички хора, които са с ниски доходи, там да се направи нещо, да могат да се посреждат нуждите, особено семействата с дечица. И децата, детски градини, да има добри условия за тях.
3: Ами аз не съм от Стара Загора, от Варна съм.
1: За Варна, например, кое би било?
3: Трафика е отвратителен. Там трябва много да се работи. Втори мост към Аспарухово. Защото стария е много натварен и много стар.
1: А по какъв повод сте в Стара Загора?
3: А минаваме просто. Те, доколкото знам, Стара Загора доста добре се развива и имат и доста производство тук. Мисля, че сте доста добре.
1: В сравнение с Варна?
3: Да. Бих казал. Така съм чувал, имам приятел от Стара Загора.
1: Кой е най-важният въпрос за Стара Загора, който трябва да реши новото народно събрание?
4: Ами тук много неща са за решаване, но просто улиците да са чисти, да почисти на улиците. Паркингите да са по-правят, нещата, че поговорят горе. Просто няма място къде да паркираш. Ами за друго, за града, чистотата е най-важното. Просто един човек, като седне някъде, я го погледни. Ей, виждаш ли, така ли трябва да е?
1: Според вас, какво трябва да решат за Стара Загора депутатите? Най-важното нещо, според вас?
5: Депутатите за Стара Загора няма да решат нищо. Те решават за цяла България. Законодателният орган решава закони, които важат за всички.
1: Добре, а според вас за България?
5: За България? Така че да тръгне икономиката и хората да живеят по-добре. Мисъл за хората, това е. Да има работни места, хората да се чувстват спокойни и сигурни за бъдещето си.
6: Най-важното е да оправят бюджета. Сега се временни бюджети, до гушане дойде то партия уна и добре, че взема властта е утре ще вземи и да оправи тази държава. Е, да той се нуждаем. Днес сме последни в Европа. По заплати, по пенсии, по всичко. Е до кога? За Стара Загора, нашия кмет. Виж колко работи направи.
7: Той се дари оставката и заминава София.
6: Горе артилерията парк. Тук разшири. А язмото му прави. Ей, почна градини. Всички европейски средства той ги влага. Не прави чоре като други кметови. А той е образец, нашия кмет. Радев да мисли и за пенсионерите, за възрастните хора да мисли, Радев, защото с една пенсия 300 евро, кое да вземаш?
8: Да се спри тая кражба като цяло в цялата държава. Това е. Не е толкова трудно. Крадаха, да оставят малко и на този беден и щастен народ. Това е моето мнение.
0: Мнението на хората е, че не е толкова трудно да се оправи държавата. Въпросът е тези 240, които изпратихме, депутати, които изпратихме в Народното събрание, защото те са там, за да представляват интересите на всеки избирател, включително и интересите на регионите, от които са изпратени, така че законодателните органи, законодателните промени, които приемат, да бъдат в интерес и на региона, откъдето идват всъщност, така че очакваме да видим тяхната работа. Иначе мисъл за хората, чисти улици, паркинги и бюджета на първо място, казват старозагорци.
9: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 15. Новините на Радио Стара Загора представя Деян Денев. От началото на годината до момента Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е конфискувала имущество за над 2 милиона евро. Над 93 произшествия са реагирали огнеборците на територията на община Свиленград от началото на годината. Следват подробностите. От началото на годината до момента Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество отне в полза на държавата имущество на обща стойност над 2 милиона евро. Съобщиха от пресцентъра на Комисията относно резултатите в дейността по гражданска конфискация. Отнетото имущество включва недвижими и движими активи. Над 35 недвижими имота, включително 4 апартамента, 3 къщи, 16 земеделски и поземлени имоти, както и 12 търговски, промишлени и складови сгради с прилежащи терени, от комисията. Също така са отнети 87 превозни средства, сред които 80 леки автомобила, 4 товарни автомобила, 1 специализиран автомобил, 1 мотоциклет и 1 ремарке. Допълнително са конфискувани акции и дружествени дялове на стойност 21 800 евро. Лицата, на които е отнето имущество, са с повдигнати обвинения или са осъдени за различни тежки престъпления, като участие в организирана престъпна група, пране на пари, трафик на хора, разпространение на наркотици, телефонни измами, изнудване, лихварство и други. Свлачището по пътя Пампорово-Смолян не е изненада. Беше нещо очаквано от години. Това коментира Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Според Драганов няма да има проблем с достъпа до Пампорово и до Смолян, тъй като има два обходни маршрута.
2: Така че няма да имаме никакъв проблем. Връзката с летищата е осигурена. Не е проблем на туризма, това е проблем на инфраструктурата и такива проблеми. Слава Богу, в България ние нямаме такива свлачища, които гледаме по света, но природата си е природа и затова казвам, има я в българския фолклор. Ето сега имаме повод да чуваме за Пампорово, за Смолян, колко хубави са родопите и колко достъпни са на база на богатата инфраструктура, която има там.
1: Каза Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. На 93 произшествия са реагирали огнеборците на територията на община Свиленград от началото на годината до сега. Това съобщи главен инспектор Ивелин Тонев, началник на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Свиленград. По думите му, това не е малък брой произшествия, а през третото тримесечие на годината случаите се увеличават и стават по-сериозни, допълни Тонев.
3: Пожари, катастрофи, оказване на помощ на граждани и на други структури и така нататък, които не е никак малко като брой произшествия. Вече трето тримесечие от годината става вече доста напекано и произшествията, интензивността на произшествия и сложността на произшествията вече стават по-сериозни.
1: Ивелин Тонев информира, че по проект за подобряване на реакцията при извънредни ситуации, в който участва община Свиленград, ще бъде закупена мотопомпа. Очаква се тя да бъде доставена в рамките на месеците юни или юли, каза още Тонев.
3: Това е доста наложащо нещо, което не трябва, като се има на предвид, че част от района, който обслужваме, доста едно, че е трудно достъпен, другото, което имаме проблем с водоснабдяването, има микроизовири, от които можем да зареждаме, имаме нужда от такава техника.
1: Цялото интервю може да чуете в предаването Час пик. В Ямбол на 9 май ще бъдат отбелязани и Денят на Европа и Денят на победата над хитлерофашизма, съобщават в културния афиш на общината. По традиция честванията ще се състоят пред паметника на Георги Дражев и загиналите във войните ямболци в стария квартал Каргон. Началото на церемонията е от 10 часа, като се очаква временно да бъде ограничено движението около паметника. Пред паметника ще има ритуал с участието на военнослужащи от ямболския гарнизон и музикална програма в изпълнение на градския дух. Духов оркестър към Народно читалище Съгласие 1862. Ще бъдат отслужени благодарствен молебен за здраве и мир по света и за упокойна молитва за загиналите във Втората световна война, последвани от слово на кмета Валентин Ревански и поднасене на венци и цветя. нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее до сутринта. Над страната ще се установи ясно време. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север, североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието. Чухте новините на Радио Стара Загора в 15 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: Всеки следобед от понеделник до петък. Час пик. Запазена територия за репортажи и коментари на актуалните събития от деня. Час пик. Не просто следобед, а следобед с Радио Стара Загора.
2: До 17 часа, както всеки делничен ден, продължава предаването Час пик. Слушайте ни с музиката, избрана от Марина Кочева. Тя е пред режисьорския пулт. Мария Кадиева, звукотехник. Аз съм Теодора Иванова. Добър ден!

0: Слушате ни на честотите на радио Стара Загора. Това е предаването Час пик. В него сега към туризма. Като говорихме в първата част на нашата среща днес за това кой е най-важният проблем на вашето населено място, който депутатите трябва да решат. Може би хората, които живеят в района на Смолян и Пампорово, макар да ни изглежда далечно това място, всъщност ние доста често старозагорци и в Южна България пътуват към зимния ни курорт. За хората там по всяка вероятност е много важно по какъв път пътуват. Обаче свлачището създава сериозни затруднения и проблеми. В този ред на мисли сега искаме да разберем каква щета и изобщо нанася ли щета това свлачище на туризма. Румен Драганов, професор Румен Драганов от Института за анализи и прогнози в туризма. Слушаме сега.
1: Това, което се случи, е нещо, което се случва явно, че от много години в България. Притурила се планината да затрупа два овчара, два пастиря, е свлачище, нали, ако някой не е разбрал. И тук няма никакъв проблем с свлачището, което е в Пампорово. Първо се знаеше, че ще има такова свлачище, нали, имаше очаквания. Особено в последните дни пъти беше затворен в това очакване, няма жертви. Съответно, това ще продължи, може би, в следващите година-две, защото още живо свлачището. Но имаме два заобиколни маршрута, много удобни. Единият през Връх Рожен, другия през Стойките. Аз минавах преди няколко седмици оттам. И по един и по другия, по Тодоров ден фактически бях и без понеделник в Широка Лъка. Много добре си работят пътищата, няма никакъв проблем за Пампорово. И за Смолян съответно. Който иска да тръгва за Смолян, може да тръгне веднага, няма да се забави въобще. Имаме път, пътувал съм по тези пътища, много добри са.
0: Все пак този сезон приключи зимния за Пампорово, но мислите ли, че в рамките
1: на... Много успешно. Няма никакъв проблем. Значи няма да има никакъв проблем по отношение на достъпа до Пампорово, няма да има проблем, защото сега проблема е повече Пампорово-Смолян, не до самото Пампорово. Така че няма да имаме никакъв проблем. Връзката с летищата е осигурена, не е проблем на туризма, това е проблем на инфраструктурата и такива проблеми. Слава Богу, в България ние нямаме такива свлачища, които гледаме и по света, но природата си е природа и затова казвам, има я в българския фолклор.
0: Тоест, дори имиджова щета за българския туризъм няма от случилото се.
1: Не, напротив, популярност. Ето сега имаме повод да чуем за Пампорово, за Смолян, колко хубави са Родопите и колко достъпни са на база на богатата инфраструктура, която има там, може да се мине през ново население.
0: Знаете ли, през тези дни слушам ви и си мисля, че това е може би единствения позитивен отзвук, който получаваме по този въпрос на тази тема.
1: Вижте, значи то е модерно у нас да се говори трагично. Нали, по какъвто и да е въпрос, трябва да кажем колко сме зле, колко е зле всичко, а не казваме колко сме добре.
0: Вие започнахте с това, че от години се наблюдава това свлачище, но не са взети конкретни мерки.
1: Не и да се вземат, вижте, това са милиони тонове земна маса, това няма какво да го спре. Това са тонове, милиони тонове. Това са натрупвания и ние като гледаме тези антиклинари, синклинари, така се наричат хълмовете и долините, които са образувани, какво са? Това са най-различни природни процеси, пред които няма сила, която да може да ги спре.
0: Да.
1: Тук трябва да се изчака, да се види, ако някъде има да се подпомогне, такова свлачище да тръгне по-бързо. Виждате, че те не са с голяма скорост, така бавно минават като на забавен кадър, така че да се види какво е.
0: Така, имате ли обратна връзка с вашите колеги, които са собственици на засегнатите там хотелски части, поразени от това свлачище?
1: Не, ние самите имаме имот в Стойките, нали, където ви казвам, че ходиме. Добре познаваме района. Той има една постройка, която е непосредствено до свлачището. Тя не е достроена, тя е в процес на строителство. Така че няма някой, който да е засегнат непосредствено, като събаряне на суперструктура. Нямаме такова нещо. Това си е частен проблем на този, който решил там да си строи.
0: Да.
1: Ако иска да го гъта,
0: обезлесяването има ли това, че няма какво да спре тези огромни земни маси?
1: Колко са корените на един бор? И ние ги видяхме боровете как тържествено пътуват нагоре. Напротив, има си всичко. Става въпрос за 200 милиона тона, ако някой не е разбрал. И да не обясняват неща от рода, трябваше да вземе мерки. За 200 милиона тона. Не може да се спре. Тогава, когато имаме такива места...
0: Да се изчака, да се завърши природния процес.
1: Да се подпомогне, да, разбира се, това е природа. Значи срещу природата не се върви.
0: Професор Румен Драганов от Института за анализи и прогнози в туризма остава наш събеседник. След малко ще говорим за това как се променя интереса на туристите и как трябва да се промени съответно туристическия продукт. Останете с нас.

0: предаването Час пик. Продължаваме с професор Румен Драганов от Института за анализи и прогнози в туризма. Преди малко го чухме с оценката му за свлачището между Смолян и Пампорово, че всъщност това няма да предизвика особен трус в туристическия поток към това място. И в края на един добър зимен сезон, както го определя той, разговор за това всъщност само зимните курорти ли са посоката на зимния туризъм у нас и как се променят желанията на туристите, техния интерес, местата и продължителността на посещенията им, както и това как съответно трябва да се адаптира и туристическия продукт към новите желания.
1: Зимният сезон не е зимните курорти само, а това е културен туризъм, градска историческа среда, това е балнео спа и уелнес, това е здравен туризъм, това е винен туризъм, това са много други видове туризъм. София, Пловдив, Вие в Стара Загора, Търново, ние видяхме колко много туристи пристигат с ниско тариф, авиокомпании пътуват и цялата страна, тези взимат рентакар и обикалят страната. И както София беше пълна, Пловдив беше пълен, сега през целия този зимен сезон, ние трябва да свикваме, че туристите идват за тези 2-3 дни с нискотарифните авиокомпании не носят ски. Ските са много малък процент от тези, които идват в България, защото ние имаме над 3 милиона, нали, които са дошли в България. Тези, които са отишли за ски, са от порядъка на 280 хиляди. Така че туризма си върви. А по отношение на летния сезон, това е абсолютно същото. Ние ще продължиме да виждаме една голяма натовареност на летището в София. Ние среднодневно имаме между 20 и 25 хиляди преминавания през летището. Много интензивни пътувания, увеличиха се броя на самолетите, които имат паркоместа на летището в България, както в София, така и на Варна и на Бургас. Беше извършен голям ремонт на летището в Бургас. И като цяло ние очакваме силен летен сезон на база на това, че когато Европа е богата, европейците ходят по престижни дестинации и по ривиерата средиземноморската. Когато Европа е в криза, каквато е в момента, и то не е само криза на горивата, това е криза и на самото управление. Ние виждаме много слабо управление политическо, както на Европейския съюз, така и в Германия, в Франция, в Великобритания. Там хората скочиха и не приемат този начин на управление, но това много помага на страни като България, защото и кризата в Гълфа увеличи записванията за такива дестинации, като южната част на Италия, т.е. по-ефтините курорти, Испания, Марокко и България. Министерство на туризъм обяви, че имаме 3% ръст, но ние само от Германия имаме 16% ръст на записванията сега за летния сезон. И това на база на нискотарифни авиокомпании. Не на база на чартери, които намаляват, тъй като чартерният туризъм изчезва. Фирмите, които са големите туроператори, които работиха с възрастни хора, една по една фалират, изчезват, но за сметка на това се появяват млади хора с телефон в джоба си, които си букват веднага хотел, който го има в търсачките, които си записват веднага самолетен билет, нали, с намаление, защото колкото по-рано го вземеш, толкова по-ефтине и летат. Така че оттам ние очакваме интензивен летен туристически сезон.
0: Да насоча вниманието ви към работната ръка за хаос с наемането на чуждестранни работници от трети страни по морето, алармираха ваши колеги. Можете ли да кажете защо е така? Има ли развитие по тази тема? Верно, че все още работи служебно правителство, до дни очакваме редовното, но...
1: Какво да ви кажа? През 2024 година имахме 7 хиляди от чужбина, през 2025 имахме 17 хиляди, миналата година имаме 40 хиляди. Първо, системата на Министерството на външните работи работи много усилено. Те увеличиха персонала в много от своите офиси в тези страни и, както виждаме, идват чужденци в много голям брой. Сега, за да си поръчате чуждестранен работник, има определена процедура. Т.е. трябва леко да се мръднете, нали, да видите каква е процедурата и да я спазите. Тук не ви е виновна държавата, а ви е виновно това непознаване на това как се търси чуждестранен работник. И освен това, като дойде този работник, той трябва да бъде обгрижен. Значи една голяма част от тези, които търсят работници, те ги търсят за месец-два. Какво ще правят през останалите 10 месеца, нали, няма значение. Докато същите работници веднага идват при тях техни сънародници, които са в Германия, в Полша, в Унгария, им казват: иди тук при нас, защото ще работи цяла година. Какво ще стоиш тук при този собственик твоя, който освен това не ти плаща. Така че всичкото е въпрос на организация и на умения. Ние имаме в туризма туристически предприятия, които ползват от 3 години едни и същи работници и работят перфектно и са много доволни. Имаме и такива, които вчера открил фирма, днес иска вече някой да му работи от Бангладеш.
0: От кои други трети държави се наймат най-много работници сега за летния сезон?
1: Индия, Непал, Киргизстан, Пакистан. Въобще от тази част на света. Ние имаме от Филипините, нали, работници. Тоест работници могат да се вземат от всякъде. Могат да се вземат и от Африка. Фирмите, които се занимават с това нещо, работят на макс. Ако някой иска

0: имаме най-различни общински служби и т.н. и т.н. Ти в бизнес имаш, ти имаш и ще продължи да има заради корупция в тези служби.
1: Кой е най-големия въпрос, който стои пред бранша?
0: Най-големия въпрос колко хубав е туризма и как да изкараме повече пари от него. Фактически големия въпрос е жестоката конкурентна борба. Сега всеки, който може да въведе нови технологии, нали, по-бързо и да се ориентира в днешния свят, как пътуват младите хора, как си правят селфи, а какво е Инстаграм, какво е ТикТок, вече Фейсбук е устаряла работа. Да видят как помага изкуственият интелект, какво означава кратък разказ, какво означава няколко думи силни, така че изкуственият интелект изтласква вашата собственост най-напред. Това са челъмчета, малки. Каква организация направите на финансите, използвайки съвременните системи оперативни, които са за управление на ресурси, и как да имате допълнителен маркетинг на място и как да изкарвате пари от този, който вече е дошъл. Тоест той да дойде за 1 евро, а вие да му вземете още 100. Тоест това са уменията. И тук, който има дарбата да бъде гостоприемен и да прави бизнес, прави пари. И ние виждаме тези 13 милиона и 600 хиляди чужденци, които миналата година влезнаха. И тези над 26 милиона пътувания на българи в България. Това са направени от хора сърцати, които знаят как да работят и как да правят пари от туризма. И тук няма нищо, има ли чужденци, няма ли чужденци, има ли сив сектор, няма такива неща. Има, умея ли аз да направя нещата така, че да имам аз да имам парите, нали, или не умея, защото няма значение къде се намираш.
1: Професор Румен Драганов от Института за анализи и прогнози в туризма.

0: Георге, стягай цървулите! На 9 май в Еленово пак е събор. Хайде с мен! Песни и хора до зори веселба!
1: Ох, ти върви и играй! Аз пазя сили за голямото тичане в неделя. Планинско бягане! Ще се надбягваме по баирите. Нещо ново, нещо екстремно.
0: Значи аз на сцената, вие по чукарите. Добре е.
2: Елате в село Еленово. 9 май – фолклорен събор и народни веселби. 10 май – планинско бягане и млади таланти на сцената. Станете част от празника!
3: Европейски и световни първенства, състезания над превари, един час истински спорт без допинг и червени картони. Само за ценители и

любители, актуални спортни новини и безпристрастни коментари. Домакини на събитието са водещите на предаването «Спортен калейдоскоп» по радио Стара Загора с начало 17 часа от понеделник до петък.

0: 15 и 30 часа кратки спортни новини. Аз съм Чавдар Златев. Стефани Стоева и Димитър Янакиев спечелиха по две титли на държавното първенство по бадминтон в София, което се проведе в зала Европа. Европейските шампионки на двойки жени и първи поставени Габриела и Стефани Стоеви победиха на финала Елена Поп Иванова и Виктория Попова 21-3, 21-9. На смесени двойки шампиони са Стефани Стоева и Цветомир Стоянов след успех на Иван Русев и Елена Поп Иванова 19-21, 21-16, 21-10. При жените поставената под номер 1 Калуена Налбантова триумфира след като победи Гергана Павлова с 21-19 и 21-10. При мъжете водача в схемата Димитър Янакиев се справи след победа на финала над Илиан Стойнов с 21-7 и на 9. Янакиев и Николов, поставени под номер 1 на двойки мъже, пък ще играят на финала срещу друга двойка, Стоян Макарски и Иван Русев, и също спечелиха 21-16 и 21-16. Българският нападател Лукас Петков бе включен в идеалния отбор на кръга във втора Бундеслига на популярното издание Кикер след отлично представяне с екипа на Елверсберг през уикенда, където кара 2 гола и подаре за още един при успеха с 5-1 срещу Падерборн. Петков асистира за първото попадение в 4-та минута дело на Максимилиан Рор. След това сам се разписа 28-та за 3-0 и в 41-та за 4-0. Така Лукас Петков вече има 13 попадения и 6 асистенции от началото на сезона и се нарежда на 8 място при реализаторите на 4 гола след Ноел Футкой от Гройтер Фюрт и Матеош Жуковски от Магдебург. Това е втора номинация за българският футболист за идеалният отбор на кръга във второто ниво на немския футбол, като първата бе през есенния дял в схемата Кикер, странно подредена като 4-1-3-2. Петков е поставен на дясното крило. Нападатели са Жуковски, който с попаденият си измъкна Магдебург от зоната на изпадащите, и Штефан Тигес от Падерборн. В идеалния тим на 32-ят кръг има и двама футболисти на Херта Берлин от Хановер 96, също от Падерборн, които бяха сразени именно от тима на Петков, който пък е единственият представител на неговият Елвесберг. Два кръга преди края на сезона новите члена на Бундеслигата са ясни. Шалке 04, вторият е Елвесберг с 59, следвани от Падерборн и Хановер с по 58, както и Дармщат 51. Първите два отбора в крайното класиране печелят директна промоция. Третия ще играе допълнителен плейоф в две срещи срещу 16-я от елита. Нападателят на Манчестър Юнайтед Матеош Куня смята, че Майкъл Карик заслужава ролята за постоянен менеджер на отбора, след като осигури място в Шампионската лига по футбол следващата кампания. Английският наставник класира червените дяволи за най-престижния клубен турнир на Стария континент за пръв път от сезон 2023-2024 след победа вчера с 3-2 срещу Ливърпул. Откакто Карик засана начало на Юнайтед, има 10 победи от 14 мача, включително срещу Арсенал, Манчестър Сити и Челси. Попитан дали би искал Карик да остане в клуба, Куня отговори пред Sky Sports: да, честно, ако трябва да кажа своето мнение, не мисля, че е в моите ръце, но сме пълни с увереност. Започнах от скамейката с него, но начинът, по който учи всички, е невероятен. Мисля, че той има магията, както във времената на сър Алекс Фъргюсън. Той носи същото нещо, учени как е било тогава да се част от всичко това, което той беше. Това наистина е страхотно. Разбира се, той го заслужава и се надявам да остане. Бари Мюнхен ще носи екипа за следващия сезон за първи път, когато е домакин на Пари Сен Жермен по финалния матч реванш от Шампионската лига в сряда. Това съобщиха от клуба през съобщение днес. Новите домакински фланелки за сезон 2026-2027 са сравнително класически, с светло и тъмно червени реята, както и с бели букви. Отборът на треньора Венсан Компани се изправя срещу Пари Сен Жермен след загуба с 4-5 в първия матч в Париж. В същото време женският тим на Байерн също ще носи новият екип за първи път тази седмица, когато е домакин на Айнтрахт Франкфурт, тъй като в последният им двобой пред собствена публика за сезона те ще получат шампионския трофей на Байерн Кампус, след като вече защитиха своята титла.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: час пик.
1: В предаването час пик днес следва разговор за 4 май като Международен ден на пожарникаря. И по света, и в България отдаваме почет на загиналите пожарникари и изразяваме признателност към всички, които ежедневно рискуват живота си. За нова техника, за увеличаване на щата, ще стане дума в следващите минути от разговора ни с главен инспектор Ивелин Тонев, началник на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Свиленград. Знаете, че южния регион е изключително важен и заради това, че граничи с две съседни държави, Турция и Гърция. Освен това, през последните години там има сериозни имаше сериозни пожари, които опустошиха ферми, провалиха бизнеса на много хора. Освен това, създадоха и екологични предпоставки за екологични проблеми. В предаването сега ще стане дума в следващия разговор и за това, че община Свиленград в съвместен областен проект за подобряване на реакцията при извънредни ситуации ще може да закупи мотопомпа, с която да се пълнят пожарните автомобили, цистерните, както и потопяема помпа за отводняване и почистване на обекти след наводнения. В предварителният ни разговор главен инспектор Ивелин Тонев от Свиленград каза, че за радост от началото на година до сега не са имали много случаи, при които да реагират. Оказа се обаче след справка с цифрите, че не е точно така. Да чуем.
2: Оказва се, че от началото на годината до сега сме реагирали, за да бъдем точно някъде около 93 произшествия. Пожари, катастрофи, оказване на помощ на граждане и на други структури и така нататък, които не е никак малко като брой произшествия. Вече трето тримесечие от годината става вече доста напекано и произшествията, интензивността на произшествия и сложността на произшествията вече стават по-сериозни.
1: Ние наричаме Свиленградската районна служба гореща служба. Какъв е капацитета на службата към днешна дата? С какво разполагате? Как работите? Ресурса ви какъв е?
2: За съжаление, ресурса ни е малко така ограничен. Разполагаме с 20 пожарникара професионалисти. Също така от последните няколко години доста вече разчитаме на доброволното формирование, което е към община Свиленград, което така доста ни помага в едни сложни и трудни ситуации. Това е общо взето. Иначе,
1: като техника с какво разполагате?
2: Като техника 3 противопожарни автомобила. В интерес на истината, като се направя сметка и техниката ни започва да остарява доста. Ами най-новата ни техника вече е на 20 години, за съжаление.
1: А дронове?
2: Да, разполагаме с един дрон, разчитаме и на доброволци, те имат на тяхните дронове разчитаме.
1: Общината даде информация за това, че участва в съвместен областен проект за подобряване на реакцията при извънредни ситуации и разполагате
2: с мотопомпа. Да, ще бъде закупена мотопомпа. Мотопомпа, като разбрахме, че ще има такъв проект, със смета го обсъдихме и решихме, че това е доста наложащо нещо, което не трябва, като се има на предвид, че част от района, който обслужваме, доста едно, че е трудно достъпен, другото, което имаме проблем с водоснабдяването, има микроизовири, от които можем да зареждаме, имаме нужда от такава техника.
1: Кога смятате, че ще бъде закупена?
2: Честно казвам, надявам се, че преди да започне така наречен активен пожароопасен сезон, ще бъде закупена в рамките до юни-юли месец. Предполагам, че ще бъде закупено това съоръжение.
1: А има ли интерес от млади хора към работата на пожарникаря? Подмладява ли се екипът ви? Как виждате развитието на тая служба?
2: Подмладява се, в интерес на истината. Има желаещи млади хора. Има, но тук хубаво да се помисля за някакъв вариант за увеличаване на щата, понеже лятно време доста натоварено.
1: 20 не са достатъчни.
2: Никак не са достатъчни, в интерес на истината.
1: Понеже вие работите предвид това, че сте граничен район на две граници.
2: В интерес на истината имаме много добри близки контакти с колегите от турската страна, а също така с колегите от гръцка страна. Сега в интерес на истината не се е налагал ние да им помагаме или те на нас да не помагат, но в поддържаме контакти, когато има происшествие, което е близко до границата, сме поели ангажимент ние да ги уведим съответно те нас за някои събития, които се случват близко до граница, за да могат да се вземат предварителни мерки.
1: Имате ли някаква превантивна дейност, която извършвате преди този силно опасен сезон, който идва?
2: Да, постоянно имаме срещи с местното население, с земеделци, които обработват земите, обсъждаме ситуацията и също така постоянно поддържам контакт с земеделци, които извършват обработка на пасища, поддържаме връзка с тия хора, даваме им насока какви предпазни мерки да предприемат, за да не се стигат до пожари.
1: Да.
2: В интерес на истината и те са много заинтересовани.
1: И понеже вървим към края на този разговор, да ви попитам, как върви вашата колекция с каските, увеличават ли се?
2: Сега малко сме в застой.
1: С колко пожарникарски каски разполагате?
2: Трябва да актуализирам бройката, за сега не мога точно да я кажа.
1: Но да кажем, че попълвате колекцията си.
2: Старай ми се. Да честитя на всички колеги Международния ден на пожарникарите, да им пожелая да са всички живи и здрави и всички след происшествие да се прибират здрави.
1: Пожеланията е от главен инспектор Ивелин Тонев, началник на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Свиленград.
0: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 16. Новините на Радио Стара Загора представя Деян Денев. Европейската комисия прави оценка на предложенията на България за промяна в плана за възстановяване и устойчивост. Стара Загора ще награди младите автори в юбилейното издание на конкурса «Писма до себе си». Следват подробностите. Европейската комисия в момента прави оценка на предложенията на България за промяна в плана за възстановяване и устойчивост, след което ще изпрати своите предложения до Съвета на Европейския съюз. Това каза говорител на комисията. Въпросът му бе зададен във връзка с изказването на служебния премиер Андрей Гюров, че правителството му е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционното законодателство у нас да бъдат удължени. Така според него се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Същевременно днес Европейската комисия публикува насоки към държавите членки за крайния етап и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основният инструмент на Европейския съюз за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Документът поставя и ясна времева рамка. Всички ключови етапи и цели по националните планове трябва да бъдат изпълнени до 31 август. След тази дата предприетите действия няма да бъдат вземани предвид при оценката на исканията за плащане. Кризата в Европа няма да засегне пряко туризма. Това коментира в ефира на Радио Стара Загора професор Румен Драганов, директор на Института по оценки и анализи в туризма. По думите му, ще продължим да виждаме голяма натовареност на летището в София. Среднодневно се отчитат на ден около 20-25 хиляди преминавания през летището. Драганов допълни и че се очаква силен летен сезон.
2: На база на това, че когато Европа е богата, европейците ходят по престижни дестинации и по ривиерата средиземноморската. Когато Европа е в криза, каквато е в момента, и това не е само криза на горивата, това е криза и на самото управление. Ние виждаме много слабо управление политическо, както на Европейския съюз, така и в Германия, в Франция, в Великобритания. Там хората скочиха и не приемат този начин на управление, но това много помага на страни като България, защото и кризата в Гълфа увеличи записванията за такива дестинации като южната част на Италия, т.е. по-евтините курорти, Испания, Мароко и България.
1: Румен Драганов посочи, че най-много чуждестранни работници за летния сезон биват наемани от страни като Индия, Непал, Пакистан и други.
2: Ние имаме от Филипините, нали, работници. Тоест работници могат да се вземат от всякъде. Могат да се вземат и от Африка. Фирмите, които се занимават с това нещо, работят на макс. Ако някой иска просто да види какъв е реда, да го спази и ще има работник.
1: Каза професор Румен Драганов, директор на Института по оценки и анализи в туризма. Центърът за подкрепа за личностно развитие Стара Загора организира тържественото награждаване в рамките на 10-то издание на националния литературен конкурс с международно участие «Писма до себе си». Събитието ще се проведе на 8 май от 17 часа и 30 минути в Културния център за даровите деца професор Петър Жеков. Юбилейното издание на конкурса тази година е посветено на темата «Писмо в бутилка» и предизвика значителен интерес сред младите творци. В надпреварата се включиха 145 литературни произведения, изпратени от 127 участници от цялата страна и чужбина. Конкурсът продължава да разширява своя обхват, обединявайки автори от 19 области в България, както и участници от Валенсия и утвърждавайки се като пространство за творчески израз и културен обмен. Оценяването на творбите бе поверено на авторитетно жури в състав Станислава Раянова, журналист в Българското национално радио и Радио Стара Загора, Иван Желясков, старши учител по български език и литература, и Трифон Митев, поет, писател, книгоиздател и журналист. За поредна година мотопистата в Хасково ще приеме десетки състезатели и хиляди любители на мотоспорта. На 9 и 10 май ще се проведе поредното издание на мотокрос за купата на Хасково. Мотокрос събитието е част от спортния календар на община Хасково. Очаква се на пистата да излязат най-добрите състезатели от България, както и отбори от Турция и Гърция. Мото надпреварата се организира от община Хасково и мотокрос и мотокрос клуб Тим Масър. В събота са свободните тренировки и квалификациите, а в неделя от 9 часа започват официалните маншове и отделните категории. Официалното откриване е от 12 часа на 10 май. Награждаването на най-добрите състезатели ще бъде след 16 часа на мотописта Хасково. През нощта облачността на централните и източните райони от страната ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб да умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието. Чухте новините на Радио Стара Загора в 16 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: Всеки следобед от понеделник до петък. Час пик. Запазена територия за репортажи и коментари на актуалните събития от деня. Час пик. Не просто следобед, а следобед с Радио Стара Загора.
2: Вашият следобед на честотите на Радио Стара Загора продължава от тук нататък до 17 часа с предаването Час пик и музиката избрана от Милена Паунова. Тя е пред режисьорския пулт. Пред микрофона ще бъда аз, Теодора Иванова. В следващите минути ще занимаваме вниманието ви с един въпрос, който според специалистите, а и мисля, че всеки не специалист би могъл да се съгласи с това, представлява проблем и за общественото здраве. Става дума за незаконното загробване на домашни любимци. По темата ще чуем Добромира Петрова със сигнал, ще чуем доктор Алиян Вълчев, който е управител на ветеринарна клиника в Стара Загора. Очакваме и отговор от институциите и в студиото от заместник-кмета Радостин Танев, когато се надяваме да можем да ви представим след малко. Останете на тази частота.

0: Това е предаването Час пик на честотите на радио Стара Загора. В него сега ще ви представим една тема, която не е нова, мисля, за нашата общественост, защото не веднъж сме говорили по нея, а пък всъщност и медиите са повдигали този въпрос. Става дума за незаконното загробване на домашни любимци. По света възможностите са две. Или специално гробище за домашни любимци, или чрез кремиране. У нас обаче възможностите не са толкова широки, защото няма законово място, където стопаните да погребат любимците, които за нашите среди се превръщат и в част от семейството. Може би това е точният израз. Така е, обаче, за такъв сигнал изгледахме едно видео на Добромира Петрова, която публикува в своя Facebook профил на какво се е натъкнала при една разходка в един от любимите паркове на Стара Загора. Нека да чуем това, което е видяла тя.
1: Съвсем случайно разхождах в парка и съответно валеше. Като по филмите изведнъж пред мен се откри едно гробище за домашни любимци, но не по Стивън Кинг, разбира се. И бях изключително изненадана, защото лично аз за първи път попадам на такъв вид, как да кажа, такова пространство. Място, да. И ми стана изключително миличко, стана ми много така сантиментално и, разбира се, съвсем емоционално реших да споделя с моята аудитория в социалните мрежи на какво съм попаднала и попитах съответно хората от Стара Загора дали те знаят за това място, защото за мен лично беше пълна изненада. Виждам го за първи път и въобще за пръв път разбирам, че в този парк има така обособено пространство, където, нали, хората се сбогуват завинаги със своите най-милички домашни любимци.
0: Това, което споделяте от кадрите, ние виждаме, че те са така много добре оформени, очевидно и обгрижвани тези места, не са така изоставени.
1: Да, определено се вижда, че те са си направени с камъчета, с свещи, с някакъв вид декорации. Те си ходят хората явно отпреди още си погребват животинките там и съответно се поддържат пространствата и си ходят евентуално, за да си ги виждат.
0: Колко такива места видяхте?
1: Не съм ги броила, но със сигурност бяха, по мои така груби наблюдения, може би около 20, може би, нали, да не объркам тук някои нещо, но да.
0: От постовете под споделеното се разкрива и друга информация. Разкажете ни за това, което хората споделят.
1: Да, доста хора ми писаха и от Стара Загора, от други градове. Някои писаха, че да, знаят това място и са го виждали, и са попадали на него. Други ми писаха пък, че имало такова подобно и на Язмото. Дали е така, идея си нямам. А пък отделно от всичко останало ми писаха и доста хора от други градове, близки до Стара Загора и по-далечни, които поделяха информация, че и в техните градове, и в парковете, и в други подобни, нали, пространства зелени, имат такива обособени места. Тук за нашата страна, от мои близки и познати, знам, че се оправят, както се казва, единично.
0: Точно така, всеки от стопаните се справя така, както намери за добре и си харесва място, където да положи телцето на своя любим домашен любимец. Какво обаче мислят или какви всъщност са правилата, по които работят ветеринарните лекари? Защото общо практикуващия ветеринарен лекар е този, към когото стопаните обикновено се обръщат при проблем с техния домашен любимец. Доктор Алиян Вълчев е ветеринарен лекар, управител на голяма ветеринарна клиника в Стара Загора. Ето и разговорът с него.
2: Държа да отбележа, че специално областната дирекция по безопасност на храните в Стара Загора доста добре се справя с информирането и на нас като общо практикуващи лекари за тези правила и всъщност от тях в момента имаме достатъчно информация, че за съжаление нямаме законен вариант те да бъдат погребвани или загробвани, ако трябва да бъдем по-точни. А в момента единствените варианти са те да бъдат предадени или за екарисаж, тъй като ние сме длъжни да имаме договори с фирми за това, или да бъдат предадени за кремация, тъй като има частни фирми, които предлагат също и тази услуга. Платено чрез частни фирми. големия карисаж има в София и в Варна, но когато имаме по-екстремни ситуации, има и няколко подвижни такива, които обаче се сформират при определени условия и те не са достъпни специално за нашите практики.
0: Кое е най-голямото такова гробище за домашни любимци, спонтанно организирано, което вие сте виждали?
2: Аз съм бил свидетел на едно доста по-голямо, близо до Казанлък, като съм срещал на много места в доста паркове по-големи, отдалечени от голямото движение на пешеходци места, на които има единични гробове, но може би това, което мога така и се открил най-много в
0: съзнанието,
2: съзнание, е това в Казанлък определено.
0: Колко? Приблизително?
2: Мога да кажа, че съм виждал следи от над 100 животни.
0: Каква е опасността? Потенциална ли е или си е съвсем истинска? Така, опасност?
2: За мен има изключително много различни рискове, опасности за това нещо. Сега, може би, от чисто практична гледна точка, най-важната е, че доста често се загробват животни, починали от доста заразни заболявания, което много лесно може да е източник на разпространение на тези зарази, и то в продължение на много дълъг период от време. Но освен това, такъв тип разлагане на трупове може да замърси понякога подпочвени води и така нататък. За съжаление, на много места по вилните зони разчитат на сондажи за вода и така нататък, което ако бъде загробено някое голямо животно около такъв сондаж, също крие някакви рискове. Но най-вече от моята практична гледна точка е свързано с разпространението на така доста заразни заболявания. За съжаление, не винаги животните са изследвани и има ясна представа от какво те са загинали. Има част от заболяванията, могат да са опасни за хората, така че можем да кажем, че има такъв риск дори в дворове. Не можем да го изключим напълно.
0: Казахте, че в страната ни няма, изобщо и обществен разговор дори не е повдигнат под тази тема. Да, инцидентни случаи, да. Как оценявате промените в тази наредба, защото вие сте ги разглеждали все пак и съзирате ли някаква възможност за законово решаване на този въпрос?
2: Ами, по това, което...
0: Защото темата е много голяма и много сериозна.
2: За да бъдем реалисти, смятам, че комисията, т.е. участниците в изграждането на такъв вид място са много и това е доста би затруднило тази процедура, но всичките смятам, че са наложителни, тъй като, както си говорихме преди това, определено представлява някакъв риск за общественото здраве и макар, че тази система изглежда тромава и може би някой би казал бюрократична, смятам, че има резон в нея, поне на този етап. До някъде причината доста от тези хора да прибягват към загробването по този незаконен начин е, че просто смятат, че така правят нещо повече за домашния си любимец. Стопаните търсят утеха по този начин.
0: Какво би било правилното решение според вас?
2: За мен правилното решение би било, след като се изграждат приюти във всяка една община, да може да се съпътства това нещо и с изграждането на някакъв вид такива общински гробища, които да са свързани с тази дейност, така че да можем да покрием всички нужди на нашите домашни любимци. Защото доста от стопаните отказват да чипират, регистрират кучетата си и така нататък, е защото смятат, че общините не правят достатъчно за тях. А пък това би било една така много добра инициатива да се покаже, че всъщност има причина да се регистрират животните, има причина да се събира данък и така нататък. Смятам, че няма да е чак такава инвестиция, която би помогнала на подобряване на общественото мнение по този въпрос.
0: Какво трябва да направят собствениците при положение, че домашният любимец е починал? Кого трябва да уведомят?
2: Трябва да информират нас, общо практикуващите ветеринарни лекари. Ние сме хората, които могат да констатират смъртта, ако желаят собствениците вече да бъде уточнено каква била причината и така нататък, но и ние сме хората, които информираме Българската агенция по безопасност на храните за това, че това животно е починало. Ние издаваме документ, с който да може да бъде отписано от общината. И всъщност на този етап, за съжаление, ние сме тези, които можем единствено законно да се справим с труповете. Доколкото знам, някои общини предлагат животните да могат да бъдат предадени и в приютите. Трябва малко повече да се информират стопаните, че това, което правят, е първо незаконно и второ създава риск за здравето не само на тях, но и на техните домашни любимци, които все още са около тях, освен това техните познати и така нататък. Така че този тип загробване не е никак препоръчителен.
0: Определено говорите за риск за общественото здраве.
2: Ами и за мен. Определено има такъв риск, да.
0: Категоричната позиция на доктор Алиян Вълчев, управител на ветеринарна клиника в Стара Загора. След минути за музика ще имаме възможност да чуем и как отговарят институциите. Останете на тази честота.
3: Радио Стара Загора.

0: операции по време на бременност, подготовка за раждане и първи грижи за новороденото, домашни посещения, помощ при кърмене и възстановяване. За повече спокойствие и професионална грижа, посетете ни на www.dotepsz.com или се обадете на телефон 0887-353-660. На 8 и 9 май от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще оживее най-класическата от класическите и най-виенската от виенските оперети – Прилепът. Прилепът на Йохан Щраус Син е не само най-добрата оперета, то е самата оперета. Заповядайте на премиерните спектакли.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: пик. В резюме за нашите слушатели, които сега попадат на честотите на радио Стара Загора и предаването Час пик, говорим за незаконното загробване на домашни любимци. Представихме преди минути сигнала на Добромира Петрова, която се е натъкнала на около 20-тина такива загробвания в парк Бедечка. Чухте мнението и на доктор Алиян Вълчев, управител на ветеринарна клиника в Стара Загора, според когото те имат ясни указания от Агенцията за безопасност на храните, на къде да насочват стопаните, които им се обадят за това как да постъпят със своите питомци, домашни любимци. Освен това, той обяви като опасно за общественото здраве това незаконно загробване на произволни места, избрани от стопаните. Сега, за да говорим по тази голяма и наистина обществено значима тема, в студиото е Радостин Танев, заместник кмет, ресор транспорт, екология, инвестиции и зелен преход. Благодаря ви, че сте тук, господин Танев.
1: А също?
0: Сега, ние сме наясно, че в България, май освен един екарисаж и един крематориум, няма такива гробищни паркове за домашни любимци. Стара Загора едва ли прави изключение?
1: Да, така е. В Стара Загора нямаме, но той всъщност и наредбата до съвсем скоро не даваше възможност това да се случва. Нямахме право да... Законът не беше урегулиран по никакъв начин за създаването на такъв тип гробища.
0: Да кажем, че има една промяна от края на 2024 година, която вече дава възможност общините да изберат по свое усмотрение, подходящо място, или дава възможност на общините да работят в тази посока.
1: И както обикновено се случва, така звучи много хубаво, но има доста неща, които не са както трябва и не са урегулирани добре в самата наредба. Както каза и доктор Вълчев, един от основните проблеми е начина, по който биват, както е променено вече в наредбата, не загробване, а заравяне домашните любимци. Липсва критерии за това какви са домашните любимци. Липсва яснота за това как трябва да бъдат зарявани. Тоест, трябва да бъдат поставени в някакви кутии или нещо, което да запазва околната среда, така както каза и доктор Вълчев. Много неща липсват в наредбата, което, честно казано, би довело по-скоро до проблеми. Защото, първо, какво е домашен любимец? За едни хора домашния любимец може да бъде едно животно, за други хора може да бъде друго животно. В наредбата се казва, че в зависимост от големината и теглото на съответния домашен любимец, той трябва да бъде заравен на определена дълбочина и така нататък, и така нататък. Как ще се случва това? Как ще се теглят, как ще се мерят, кой ще го прави, къде ще бъде от имота, къде ще бъде поставен, трябва да се направи изцяло ново така звено в дадената община. Доста са въпроси.
0: Цяла комисия, която, така като гледам, включва 8 представители на 8 институции.
1: Така
0: и вероятно ще бъде трудно да се съберат.
1: Не, за събирането не предполагам, че няма да е трудно. Въпросът е, че ние минаваме изграждането на гробище за домашни любимци, минаваме изцяло по ЗУТ, Закон за устройство на територията, и всичко, което той включва в изграждането на едно гробище за хора.
0: Това означава ли обаче, че нямате идея да работите в тази посока? Няма какво да се лъжим, това наистина си е проблем. Още повече, сигнала, с който започнахме от Добромира Петрова, се отнасяше за 20-тина такива гробове, които са в парк Бедечка, едно място, където буквално от видеото, което виждаме, тези места се намират буквално до алеята за разходка.
1: И не име там мястото.
0: Сега знаем за такива места и на Язмото, очевидци
1: да,
0: съобщават.
1: Така. Всъщност закона ясно казва какво трябва да се прави, когато домашният любимец загине или почине. Вариантите са няколко. Вие казахте в самото начало. Най-правилно е да се обърне към общо практикуващ ветеринарен лекар, който ще дава на хората реална ситуация, на къде и каква посока трябва, какви са стъпките, които трябва да предприемат. Така че, що се отнася до това, дали мислим в посока изграждане на такова гробище, по-скоро към момента изчакваме да се ситуира новото правителство и да изпратим конкретни въпроси, тези, за които ви споменах преди това. Къде, какви, на какви норми трябва да отговарят и всичко останало, защото домашен любимец за някой може да е пони, за друг може да е
0: папагал.
1: Така че това са неща, върху които трябва да се обръща внимание. Казусът е сериозен, въпросът е сериозен. То не е казус, въпросът е сериозен с оглед на това, че в крайна сметка ние трябва да пазим и природата.
0: А и здравето на хората?
1: Разбира се.
0: Защото това е сериозен. Сега да кажа тук, че ние търсим и становището на регионалната инспекция по околната среда и водите, които на които изпратихме конкретни въпроси с конкретния сигнал. Нямаме все още отговор, но ще кажем на нашите слушатели веднага, щом получим това становище. Аз искам да ви кажа, да ви попитам по-скоро за нещо, разсъждавайки, понеже вие така или иначе такова място, като гробищен парк за домашни любимци, трябва да създадете по определени правила и условия с много сериозна конкретика вътре. Има ли някаква възможност да бъдат узаконени съществуващите места за загробване?
1: Не. За да се направи това нещо, трябва да се мине през много сериозни процедури, които процедури са свързани както с почвените води, така и с почвата. Доста са изискванията, през които трябва да се премине за създаване на едно гробище. Така че по-скоро не могат да бъдат направени. Още повече, че там, където се намират в момента, не има място със сигурност.
0: Вие сред институциите или сте, общината има предвид, които биха могли да следят, така, да санкционират хората, които загробват по подобен незаконен начин?
1: Общината е една от институциите, която може да го прави това чрез звено инспекторат.
0: Има ли някакви такива санкции наложени до момента?
1: Към момента аз нямам информация.
0: Не. Добре, друг въпрос, който като разсъждавах така по тази тема, аз си мисля, че би могла общината да приложи някакви по-непопулярни мерки, вярно, но все пак биха могли да сработят. Винаги съм си мислила, надявам се, че ще се съгласите и вие с това, че когато човек взема домашен любимец, той трябва да го прави с пълното съзнание, че поема отговорност за едно живо същество. Като такова, бихте ли, сега има си правила определени, да бъде регистрирано, плаща се данък, чипира се и така нататък. Съответно, ако обаче един стопанин знае, че данъка, който плаща за своя домашен любимец, е една немалка сума, ако е напълно със съзнанието, че лечението на този домашен любимец също ще му струва не с малка сума, мисля, че това би засилило усещането за отговорност. Готови ли сте на непопулярни мерки? Говоря за данъка, специално към общината, защото лечението вече отива другаде.
1: Аз, честно казано, винаги съм бил на малко по-различен принцип и заедно с екипа винаги това сме се говорили с различните отдели. По-скоро първо трябва да създадем възможност на хората и след това да налагаме съответните санкции. Точно поради тази причина, да се надяваме, че ще имаме бюджет скоро време в община Стара Загора, ще бъде изградена онлайн система за регистриране на домашните любимци. След като бъде направено това, данъка в момента е изключително малък, той е около 20 лева, мисля, че беше не е нещо сериозно. Съответно,
0: лева или евро?
1: Лева вече е евро, значи около 10-15 евро в момента, ако не се лъжа. Съответно, ако кучето е, говорим за кучета, ако кучето е кастрирано, няма данък. Но ще дадем тази възможност. Ние го разработваме като вариант. Още миналата година сме го разработили. За съжаление, в момента липсата на бюджет не спира да го реализираме. Но това няма да е само едно приложение или сайт, на който ще дадем възможност на хората да регистрират своите животни, домашни любимци. По-скоро това, което ще направим, е такава сериозна работа и с След като сме готови, преди да го пуснем, ще направим доста срещи с Съюза на ветеринарните лекари, където така ще ги помолим по-скоро за съвместна работа. Какво имам предвид? Когато собственик заведе кучето си за каквато и да е манипулация, да се проверява чипа, те имат тези права, ако няма, да, така да се насочи към това кучето да бъде съответен домашен любимец, да бъде регистриран. Което според мен ще ни помогне за да следим като цяло и популация и не само, защото в последните дни така видяхме няколко клипа, отново се появиха така,
0: бездомни
1: животни, които са, не са маркирани, което в никакъв случай не означава, че приюта не се върши работа. Смея да твърдя, че понеже аз така обикалям града доста, а Язмото също, там се появяват кучета, които сега са пуснати. И когато си говорим за отговорност и за това какво да правим с нашите домашни любимци, и когато първо се замислим дали да се вземем домашен любимец, нека да помислим дали сме готови да се грижим за него така както трябва. А не когато вече не ни е удобно или продадем имота си, да отидем да го пуснем някъде. А не когато при положение, че община Стара Загора дава абсолютно безплатно за дворни кучета по малките населени места, ние кастрираме абсолютно безплатно. Карат се в приюта, кастрират се, чипират се, обезпаразитяват се, след това хората идват и се ги вземат.
0: Да се върнем на така, гробище за домашни любимци. Общинския приют, какво се случва с кучетата там, които, примерно, преждевременно се отидат преди да успее някой да ги осинови?
1: Изграждането на един общински приют е свързано с това да бъде изградена лаборатория, както и да има място, в което да се поставят починали животни, преди да бъдат предадени на екересаж.
0: Тоест, вие имате сключен договор с...
1: Екересаж имаме сключен договор, а на мястото си имаме място, хладилна камера, в която поставяме такива животни. Mm-hmm. За радост не са много.
0: Да, и всъщност тази лаборатория, това място, хладилна камера обслужват само общинския приют.
1: Само общинския приют. Ние нямаме право да взимаме общин домашни любимци на граждани.
0: Добре, сега вие с какво се ангажирате по темата гробищен парк за домашни любимци?
1: Аз ви казах, първото нещо, което ще направим е в момента, в който се ситуира правителството, ще изпратим запитване до министъра на земеделието и на храните с всички тези въпроси, за които си говорихме преди това, как да бъдат, няма смисъл да ги повтаряме и съответно ще видим дали можем и къде бихме могли да направим такова нещо, след което ще видим какъв е общественият интерес за подобно гробище, защото да, има много хора, които имат домашни любимци, но не е сигурно колко от тях биха правили това.
0: Добре, ние ще следим тази тема, отново ще ви търсим, ще държим връзка със сигурност.
1: Може да завършим малко по-позитивно?
0: Може, да.
1: Първо, нека да кажем, че животните в приюта, общинския приют, са така доста добре гледани животни. Голяма част от тях са много дружелюбни. Имат такива, които не са, но голяма част са много дружелюбни. И може би сега е момента да подканим хората, които искат да дойдат да се осиновят кученце, защото, повярвайте ми, грижата за безстопанствените кучета не е когато ги храним някъде навън, а когато има повече хора, които са готови да им дадат любов. Защото едно куче се взима, за да дава любов.
0: И обещах да ви напомня да поканите слушателите ни за 9 май.
1: На 9 май, събота, знаете кампанията, която имаме заедно с господин Тодоров, за така си я нарекахме чисти квартали. Квартал Казански, приключи ремонта в квартал Казански, така че на 9 май в събота в 10 часа всички хора, които желаят да се включат в това да направим града си по-красив и чист, могат да дойдат. Мястото, на което ще се съберем, ще бъде най-вероятно в парк Артилерийски и на парк Артилерийски. Ще има възможност хората да се оставят едрогабаритни отпадъци, ще имаме голям контейнер за едрогабаритни отпадъци, за излязли от употреба електроуреди, за дрехи. Така че заповядайте, нека направим нещо хубаво за града си.
0: Благодаря ви за това гостуване. Радостин Танев, заместник кмет, транспорт, екология, инвестиции и зелен преход. Община Стара Загора ще търси съдействие от редовното управителство за създаването на гробищен парк за домашни любимци. А ние очакваме становището на регионалния инспекторат по околната среда и водите, за да разберем всъщност кой и как ще следи за тези места, на които вече има незаконно загробени животни.
2: Радио Стара Загора.

Час пик. Предаването Час пик. В края му отделяме минути, за да научите повече защо днес е световния ден на междузвездни войни. Тошка Събева разказва.

0: на 4 май светът отново се обръща към една далечна галактика. Галактика, в която доброто и злото водят вечна битка, а силата свързва всичко живо. Днес милиони фенове отбелязват деня на Междузвездни войни. Сагата, която от почти половин век вдъхновява поколения.
1: Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
0: Страхът е пътят към тъмната страна. Страхът води до гняв. Гневът води до омраза. Омразата води до страдания. Думи на Йода, малкият, но мъдър учител, чиято философия надхвърля границите на киното. Датата 4 май не е избрана случайно. Тя идва от игра на думите с една от най-разпознаваемите реплики в историята на киното.
1: May the force be with you.
0: От закачка между почитатели, денят постепенно се превръща в глобален празник.
1: I am your father.

0: search your feelings, you know it to be true.
1: Историята започва през 1977, когато Джордж Лукас представя първия филм и едва ли подозира, че създава нещо много повече от кино. Междузвездни войни не просто печели публика, тя променя самото кино, въвежда нови визуализации, нов начин на разказване и създава цяла вселена, в която зрителите искат да живеят. Днес тази вселена е по-голяма от всякога, с десетки филми и сериали, книги, комикси, видеоигри и милиони фенове по целия свят. Но може би най-силното в нея са героите. Люк Скайуокър, символът на надеждата. Дарт Вейдър, трагичният образ на падението и изкуплението. И Йода, гласът на мъдростта. На 4 май тези герои оживяват по улиците на градовете по цял свят. Фенове обличат костюми, организират събития, филмови маратони и тематични срещи. В социалните мрежи денят се превръща в истински празник, с любими цитати, сцени и признания към една сага, която е докоснала милиони сърца. Но Междузвездни войни е нещо повече от зрелище. Това е история за избора. За пътя, който всеки от нас извървява. За битката между светлината и тъмнината. Не някъде в космоса, а вътре нас самите. И може би за това и думите на Йода звучат толкова истински и днес. Че страхът ражда гняв, че гневът води до омраза, а омразата до страдание. Послание, което излиза извън рамките на киното и актуално в наши дни. С времето 4 май се превърна не просто в фенски празник, а в ден на въображението, на историите и на силата да вярваме в доброто. Ден, който обединява поколения от онези, които са гледали първия филм в киното, до младите зрители, които те първа откриват магията на тази вселена. Днес е денят, в който можем да си припомним нещо важно. Че надеждата винаги я има, че изборите имат значение и че светлината винаги намира път. За час пик, Тошка Събева. И нека...
2: May the Force be with you.
3: May the Force be with you.
4: May the Force be with you.
5: Anakin, may the Force be with you.
6: May the Force be with you, Master.
7: May the Force be with you both.
8: May the Force be with you, Master.
9: May the Force be with you.
10: May the Force be with you.
11: May the Force be with you.
1: Така завършва предаването Час пик днес в понеделник на 4 май. От тук нататък музиката продължава да избира Милена Паунова. Тя е пред режисьорския пулт. От мен Теодора Иванова, до чуване и какво? Нека силата да бъде с вас. Останете на тази честота, за да бъдете и добре информирани. До чуване!
12: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Слушайте новините на радио Стара Загора на кръгъл час.
3: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
4: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
5: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти Стара Загора 88,3,
2: Сливен 97,2,
3: Хасково 94,4,
4: Свиленград 107,8 мегахерца
5: или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.
6: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: Радио Стара Загора.
1: Часа. Обзорните новини на Радио Стара Загора представя Деян Денев. Продължават проверките на язовирите на територията на област Стара Загора. Видеосигнал за незаконно загробване на домашни животни на територията на Старозагорския парк Бедечка е публикуван в социалните мрежи. На 93 произшествия са реагирали огнеборците на територията на община Свиленград от началото на годината. Следват подробностите. Продължават проверките на язовирите на територията на област Стара Загора. Те трябва да приключат до края на септември месец, съобщи областния управител Ива Радева. До момента няма установени нарушения. По отношение на язовир Копринка, Радева коментира, че все още не е ясно чия собственост е изкуственият водоем.
2: Вследствие се оказа, че не само той, а всички 50 стратегически язовира в България нямат собственик, тъй като по стечение на обстоятелствата, още от преди 30 години са останали в активите на НЕК.
1: По думите на областния управител, липсата на ясен собственик на язовир Копринка може да създаде сериозни затруднения заради качеството на водата, а и появилите се незаконни къмпинги.
2: Има проблеми и за това какво се случва в самата вода, защото там така отстрани има замърсяване, има така къмпинги, които са се обособили, които също следва да бъдат регламентирани, тъй като, например, сега при заливането на водите ние направихме и едно една проверка на място, имаше каравани заляти. Това не е добре за самия язовир, трябва да имат някакво регламент за това как да се обособява там и да има съответно правила и за обчистване.
1: Ива Радева съобщи още, че към момента язовир Копринка е пълен на 85%. За сравнение, през последните 5 години по същото време, изкуственият водоем е бил запълнен едва наполовина. Видеосигнал за незаконно загробване на домашни животни на територията на Старозагорския парк Бедечка е публикуван в социалните мрежи от Добромира Петрова. По думите й са открити около 20 такива гроба, разказа тя за Радио Стара Загора.
3: Съвсем случайно разхождах в парка и съответно валеше. Пред мен се откри едно гробище за домашни любимци. Бях изключително изненадана, защото лично аз за първи път попадам на такъв вид, как да кажа, пространство. Определено се вижда, че те са си направени с камъчета, с свещи, с някакъв вид декорацийки. Те си ходят хората явно отпреди още си погребват животинките там и съответно се поддържат пространствата и си ходят евентуално, за да си ги виждат.
1: Според българското законодателство до този момент няма законен вариант и обособени конкретни места за загробването на домашни любимци. Две са законните възможности, информира доктор Алиян Вълчев, ветеринарен лекар.
4: Те да бъдат предадени или за екарисаж, тъй като ние сме длъжни да имаме договори с фирми за това, или да бъдат предадени за кремация, тъй като има частни фирми, които предлагат също и тази услуга. Платено чрез частни фирми. Големия екарисаж има в София и в Варна, но когато имаме по-екстремни ситуации, има и няколко подвижни такива, които обаче се сформират при определени условия и те не са достъпни специално за нашите практики.
1: Доктор Алиян Вълчев смята, че трябва да бъдат изградени специални обществени гробища, предназначени конкретно за домашни любимци, и по този начин ще се избегне разпространението на заразни болести. Според промяна в наредбата от края на 2024 година, общините имат възможност да работят по изграждане на гробище за домашни животни. Липсва обаче информация какви са домашните любимци и по какъв начин трябва да бъдат загробвани, коментира заместник-кметът на община Стара Загора Радостин Танев.
5: Един от основните проблеми е начина, по който биват, както е променено вече в наредбата, не загробване, а заравяне домашните любимци. Липсва критерии за това какви са домашните любимци. Липсва яснота за това как трябва да бъдат заряване. Тоест, трябва да бъдат поставени в някакви кутии или нещо, което да запазва околната среда, така както каза и доктор Вълчев. Много-много неща липсват в наредбата, което, честно казано, би довело по-скоро до проблеми.
1: Радостин Танев допълни, че на този етап се изчаква ситуирането на ново правителство и след това ще бъдат изпратени съответните въпроси до министъра на земеделието и храните на какви норми трябва да отговаря едно законно загробване на домашни животни. Кризата в Европа няма да засегне пряко туризма. Това коментира в ефира на Радио Стара Загора професор Румен Драганов, директор на Института по оценки и анализи в туризма. По думите му ще продължим да виждаме голяма натовареност на летището в София. Среднодневно се отчитат на ден около 20-25 хиляди преминавания през летището. Драганов допълни и че се очаква силен летен сезон.
0: На база на това, че когато Европа е богата, европейците ходят по престижни дестинации и по ривиерата средиземноморската. Когато Европа е в криза, каквато е в момента, и то не е само криза на горивата, това е криза и на самото управление. Ние виждаме много слабо управление политическо, както на Европейския съюз, така и в Германия, в Франция, в Великобритания. Там хората скочиха и не приемат този начин на управление, но това много помага на страни като България, защото и кризата в Гълфа увеличи записванията за такива дестинации като южната част на Италия, т.е. по-евтините курорти, Испания, Мароко и България.
1: Румен Драганов посочи, че най-много чуждестранни работници за летния сезон биват наймани от страни като Индия, Непал, Пакистан и други.
0: Ние имаме от Филипините, нали, работници. Тоест работници могат да се вземат от всякъде. Могат да се вземат и от Африка. Фирмите, които се занимават с това нещо, работят на макс. Ако някой иска просто да види какъв е реда, да го спази и ще има работник.
1: Каза професор Румен Драганов, директор на Института по оценки и анализи в туризма. На 93 происшествия са реагирали огнеборците на територията на община Свиленград от началото на годината до сега. Това съобщи главен инспектор Ивелин Тонев, началник на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Свиленград. По думите му, това не е малък брой происшествия, а през третото тримесечие от годината случаите се увеличават и стават по-сериозни, допълни Тонев.
6: Пожари, катастрофи, оказване на помощ на граждани и на други структури и така нататък, които не е никак малко като брой происшествия. Вече трето тримесечие от годината става вече доста напекано и происшествията, интензивността на происшествия и сложността на происшествията вече стават по-сериозни.
1: Ивелин Тонев информира, че по проект за подобряване на реакцията при извънредни ситуации, в който участва община Свиленград, ще бъде закупена мотопомпа. Очаква се тя да бъде доставена в рамките на месеците юни или юли, каза Тонев.
6: Това е доста наложащо нещо, което не трябва, като се има на предвид, че част от района, който обслужваме, доста едно, че е трудно достъпен, другото, което имаме проблем с водоснабдяването, има микроизовири, от които можем да зареждаме, а имаме нужда от такава техника.
1: Съобщи главен инспектор Ивелин Тонев, началник на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Свиленград. На днешния 4 май отбелязваме Международния ден на куминочистача. У нас официалната статистика за броя на хората с този занаят няма, но ако се съди по обявите в специализираните сайтове към днешна дата, с почистване на кумини се занимават 100-150 души в България. С един от хората, които са в този занаят, ни среща Дарина Колева.
7: Иван Иванов от Хасково е потомствен куминочистач.
8: Около 15 години се занимавам с това. Това е от наследство, баща ми, какво ми...
7: Разказва Иванов. В професията той влиза, когато е на 19 години. Признава, че първия път е било доста страшно.
8: Малко беше стръмен самия покрив, имаше повече наклон.
7: Как познава куминочистача, кога един кумин има нужда от неговите грижи?
8: С един таралеж се пуска вътре с едно въже. И то, когато е затлачено, нали, като го пускаш, то спира.
7: Обяснява Иванов. Що се отнася до това, кое е по-лесно за чистене, комина или държавата, отговора на Иван е категоричен.
8: Комина.
7: Коминочистача споделя, че често се случва хора да го спират и да искат да го докоснат за късмет. Казва, че пожелава на всички да са здрави и да им върви по вода. За новините, Дарина Колева.
1: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее до сутринта. Над страната ще се установи ясно време. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има времени увеличение на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север, североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и уисток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието. Чухте новинарския обзор на радио Стара Загора в 17 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, приятели на спорта. В 17 часа и 11 минути на 4 май стартира поредното издание на предаването Спортен калейдоскоп. След обзорната емисия новини на Радио Стара Загора, аз съм Чавдар Златев. До 18 ще бъдем заедно с всичко най-любопитно от света на спорта с днешна дата. А хубавата музика днес за вас избира Милена Пълнова.

0: Продължаваме с темата лека атлетика, уважаеми слушатели. На предаването Спортен калейдоскоп и на сцената говорихме с тренера по лека атлетика от Стара Загора Иван Попов за поредните състезания. Предстоеше такова в Чепеларек, преки ниските температури и падналия сняг през уикенда и в частност в неделя, доколкото знам, това състезание се проведе. Сега той има преката телефонна линия. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Господин Попов, при тези ниски температури, това огромно свачете, което цяла България видя там и прекъсна пътя от Смолен за Пампорово, как премина вашето състезание? Имаше ли доста участници и съответно представянето на Старозагорска?
1: Ами да, всъщност бедствено положение там, но специално състезанието не беше засегнато от случващото се. Състезанието всъщност беше по държавно първенство по планинско бягане, тъй като в атлетиката имаме крос-кънтри и планинско бягане. Планинското бягане вече е с малко по-труден терен, с по-голяма денивелация, колкото крос-кънтри. Че за старозагорските лекоатлети състезанието премина доста успешно, като Стилян Александров за юноши старша възраст стана шампион, а Никола Минчева с тренер Сава Тодоров при момичета до 16 годишна възраст стана втора, като също така и участие в състезанието на Ангел Бюлеко, който зае пето място при юноши старша възраст.
0: А на каква дистанция бяха беганията им на тези тримата всъщност?
1: Ами при старшата възраст момчетата те бяха 7 км и 600 метра, а при момичетата 2 км и половина.
0: Видях от снимки, че състезанието е било наименовано Мечичал, както и скипистата, така ли беше наистина?
1: Да, тъй като всъщност то има и в програмата на самия държавен шампионат имаше и състезание Мечичал, което е трейл бягане с дистанция 30 км и отворено за абсолютно всеки, който пожелава, може да участва. И именно те ходят чак горе до пистата. Като това състезание съответно бе спечелено от Мирослав Спасов при мъжете.
0: Така, сега предполагам в Стара Загора температурите са малко по-високи, въпреки че е студено все още времето, но какво започвате новия месец, май, първи състезание?
1: Ами, като цяло сме вече в сезон. Миналата седмица, както знаят и слушателите, имахме първо държавно първенство на писта. Сега следващата седмица предстои турнир Младост в Русе, където доста старозагорски деца ще вземат участие. И така сезона започва.
0: Това състезание в Русе на градския стадион ще бъде или?
1: Да, точно така, на градския стадион.
0: На писта?
1: За младша възраст. Той е традиционен турнир. Доста деца на тази възраст участват. Той е също така и международен, съответно обикновено има участници от съседните държави.
0: Еми добре, желая ви добра подготовка. Хубаво представяне, ще се чуем отново след седмица, след като премине това състезание в Русе. Това, уважаеми слушатели, беше тренерът по лека атлетика в Стара Загора Иван Попов.
2: Радио Стара Загора.

0: Рок за лека нощ. По радио Стара Загора. Всяка вечер от 20 часа от понеделник до петък. Един час с най-великите рок песни от 50-те години до днес. Рок за тресение от 88.3 и 97.2 по скалата на радио Стара Загора. Рок за лека нощ.
1: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: Изиграха се двобоите от 33-я кръг на Югоизточната В футболна група в един от интересните двобои с 4 попадения. ОФК Хасково и Ямбол завършиха наравно 2 на 2, на полувремето 2 на 1 за Хасково. Жико Желев, наставник на Хасково, ли е на преката телефонна линия. Добър ден.
1: Добър ден.
0: Как премина двобоя? Доволен ли сте от точката? Загубихте ли две или всъщност пък и гостите можеха да спечелят?
1: Със сигурност можеха, смисъл можехме и ние почти бяхме спечелили мача, така мога да кажа, че по-скоро щяхме да излъжим отбора на Ямбол. Далеч съм от мисълта, че сме ги надиграли или нещо подобно, но спазвахме си нашия план за мача. Нещата се случиха горе-долу по начина, по който очаквахме. Поведохме рано, за съжаление допуснахме бързо изравняване, пак поведохме 2 на 1 и имахме така една ситуация около 70-та минута, в която трябваше да затворим матча, за съжаление не успяхме. И последните секунди на матча, дори в продължението, противника ни получи доспа и успя да изравня резултат. Но с оглед на представянето, може би, на двата отбора и ситуациите пред вратите, може би, заслужено равенство.
0: До края на преместото колко 5 кръга остават?
1: Да, имаме още 5 мача.
0: Така, сега ви предстои гостуване на 16-я Секиро, който, като гледам к таблицата, може би вече почти сигурно и на теория. Не на теория, но почти сигурно ще се спаси. Какъв добър очаквате там? Какъв съперник е този отбор?
1: Отбора на Секиро така има няколко интересни футболисти. Много различни са мачовете, когато сме домакини на Секиро и когато сме гости на Секиро. Там всички отбори в групата са наясно, че се гостува трудно. Но имат така, пак се повтарям, имат и качество в отбора. Така че очаквам мач като всеки друг тежък за нас. Ние тази година няма ли, мога да кажа, лесен мач. Така че готвим се за следващия тежък.
0: Всъщност вие до края на преместото ще си играете всеки кръг, нали? Кръга, в който почивахте от мина.
1: Да, имаме още в най-месец, че играем още 5 мача. Сега играем с Секиро в събота, следващата сряда има пак междинка и до края на месеца си играем всички събота.
0: До края на преместото, предполагам, нямате конкретни цели, но ще гледате да вземете повече точки. Така, да се изкачите малко в класирането.
1: Със сигурност, ние вече почти нямаме шанс да се изкачим по-нагоре, като гледам, защото има така се отвори разлика между отборите пред нас и между нас и още двата отбора, които са близо зад нас. Така че мисля, че не можем да се изкачим много повече нагоре, но играем си матч на матч. Някои млади момчета запишат повече минути, да покажат, да дадат заявка, както се казва, в следващия сезон. Това е нашата цел реално.
0: На практика на себе, така може би спокойно можем да кажем, че едва ли ще пропусне 5 точки пред дена.
1: Еми, по моя мнение няма да допусне да стане. Пътричка според мен се върши отбора, който завърши на първо място, но все още не е завършил пара. Тук има 5 мача, това са 15 точки, които разиграят, все още младите имат шанс.
0: Последен въпрос, има ли яснота другия сезон, колко отбора ще играят групата, тъй като сега сте на 4 брой, което не е логично. 20 или 18 остават, 2 отпадат.
1: 18 отбора трябва да е на година групата, поне така се реши още миналата година. Беше ясно, че тази трябваше да сме 20, просто стана така, че сме с отбор по-малко, но тогава беше ясно още при началото на сезона, че следващия сезон ще бъде 18 отбора.
0: Това означава, че 3 места се освобождават и всъщност колко 3 отбора ли ще влезат? Ще има, може би, отпаднал, зависи кой ще отпадне от втория ешелон.
1: Не, няма да има отпаднал от нашия. Той е единственият отбор, който е нашата област, е Черноморец.
0: Да, няма как да изпадне. Всъщност на място на Несебър, който ще влезе, и на двата изпадащи към момента Раковски и Асеновец, трябва да дойдат нови отбори.
1: Не, един отбор става по-малко в групата.
0: Да, при положение, че 18.
1: Да, и доколкото знам, има вероятност отбора на Ботев 2 да бъде също участник, но това са слухове, които аз не съм 100% сигурен. Или един или два отбора ще влезнат в кръжните групи, както и всяка година.
0: Добре, благодаря за разговора. Живко Желев, наставник на ОФК Хасково.
2: Радио Стара Загора.

0: Продължавам с актуалните спортни вести от днешния ден. Първо с тези, които са свързани с нашата страна. Колоездене, подгряването на Джури Деталия в Велико Търново започва още на 8 май петък. Това съобщиха от прес-центъра на община Велико Търново. Очаква се 3-дневен Джуро маратон. На 9 май събота Велико Търново ще бъде финал на вторият етап от надпреварата на обиколката на Италия на най-добрите колоездачи в света. Голямото състезание ще бъде подобаващо отбелязано с 3-дневен маратон от най-разнообразни събития, като подгряването на Джуро Деталия започва именно на 8 май петък. Голяма видеостена край паметника на Сенесци ще излъчва в реално време пробега на колоездачите в първия етап от Несебър до Бургас. От 12 часа в 18 часа на същото място ще бъде дадено начало на тематично парти с велотренажори и много награди, като в 20 часа в петъчната вечер край Асеневци ще пее Михава Филева. На 9 май маратонът по улица Независимост и пред общината, там където ще бъде финалния спринт, започва в 10:15 сутринта с музикално дефиле на Junior Band. Веднага след него голям парад на всички фолклорни ансамбли и състави, както и формации от града и общината. Тенис новини от Истанбул. Изабела Шеникова загуби във втория кръг на квалификациите на тенис турнира в най-големият турски град Истанбул от категория 125. Наградният фонд е 115 000 долара. Българката, която игра под номер 6 в схемата, отстъпи на втората поставена Тереза Мартинцова от Чехия 3-6-6-3-4-6 след почти 2 часа игра на корта. Шеникова първа проби в откриващия сет, повери с 3-2, но в последствие загуби 4 поредни гейма и изоставаше в общия резултат. Във втората част българката изгради аванс от 4-1, отрази 3 точки за брейк и при 5-3 реализира своя първи сетбол, за да изравни резултата. В решителната част Шеникова допусна пробив и изостана с 0-3. Успя да се доближи само на гейм от съперничката при 3-4 и отново при 5-4 за чехкинята. Крайна сметка обаче Мартинцова успя да затвори срещата в своя полза след нов брейк по-късно днес. Друга наша тенисистка Елизара Янева, която също участва на този турнир, ще се изправи срещу представителката на домакините от Турция Айла Аксу в двубой от основната схема. Оставаме с футбол и отново Турция. Българският треньор на тима на Гьостепе от Измир Станимир Стоилов предупреди, че идващата среща с Газиантеп от 33-я кръг на турската суперлига е най-важната за отбора му през пролетта. Гьостепе завърши през изминалата седмица 1-1 като гост на третия Трабзонспор, допускайки болезнено изравняване в последните секунди, но все пак равенството им помогна да се придвижат на пето място с 52 точки, което дава квота за Европа, след като преките конкуренти от Башак Шахир паднаха с 1-3 при гостуването на Фенербахче и така водят с точка. На 9 май от 18 часа Гьостепе приема Газиантеп. Башак Шахир е домакин на следващият гол Самсунспор в среща, която е трудна за прогнозиране. Любопитно е, че последния кръг двата тима разменят съперниците си като гости. Най-важното е да продължим да преследваме своите мечти. Предстои ни много важен матч срещу Газиантеп. Труден матч, ще дадем всичко от себе си този двубой, за да продължим да се борим до край за евроучастие. Ще видим какво ще се случи накрая. Това заяви Станимир Стоилов по повод на предстоящата среща в края на настоящата седмица. Футболни вести от Испания. Рафиня иска да остане в Барселона през следващия шампионат, въпреки интерес от страна на други клубове. Това съобщава спортното издание АС. Три отбора от Саудитска Арабия искат да привлекат 29-годишния бразилец това лято. Кривото не планира да разглежда каквито и да е оферти, защото се чувства добре в Барселона, е подкрепен от отбора, треньорския щаб и феновете. Ръководството на испанския шампион също е наясно с желанието на Рафиня да остане на Камп Ноу и в момента не очаква оферти за играча си. Евентуалната продажба на крилото не е приоритет за Барселона в близко бъдеще. През настоящия сезон Рафиня отбелязва 11 гола и е подал за 3 асистенции в 20 мача в премиера дивизион. Крилото на каталунците от 2022, при това той носеше екипа на Лийдс Юнайтед, на Рен Франция, Спортинг Лисабон и португалския Витория Гимарайш. Оставяме в Испания. Тимът на Вилерреал още се раздели с треньора си Марселино след края на сезона, въпреки че отбора постигна историческо класиране за групите на Шампионската лига. За втора поредна година това обявиха от клуба. Това стана само 2 дни след победата на жълтата подворница над Леванте с 5-1, с което отбора се осигури право за участие в най-престижният турнир. Вилерреал ще му отдаде дължимото след последния двубой от Ла Лига срещу Атлетико Мадрид, като това ще е повод да празнуваме класирането за Шампионска лига с феновете, пишат от испанския тим. Марселино се върна в Валенсия във Вилерреал през 2023 след кратък престой в Олимпик Марсилия. като два пъти поред класира отбора в Шампионската лига. Той стана и рекордьор по победи, 145 начало на отбора в периодите 2013-16, 2017-19, 2023-26. Разделата между двете страни е сравнително очаквана в Испания, като вестник Марка писа за трудните преговори за подновяване на договора му още преди месеци. Според медиите в страната от клуба са решили да намалят разходите за трансфери и да дадат приоритет на талантите от академията, което е довело и до разделата с треньора.
1: Радио Стара Загора.

0: И в края на днешното издание на предаването Спортен калейдоскоп, какво в момента се играе и предстои да се играе по стадионите на Стария континент в Премьер Лигата на Англия. След 45 плюс 6 минути все още не е приключило първото по време. Челси Нотингам Форест 0 на 2 в полза на гостуващия тим, който се бори за оцеляване. А Йони в втората 0 на 1 на Игор Джезус в 15-та от ДУСПА направи резултата 0 на 2, така добра предина на Nottingham Forest. От 22 часа в Ливърпул Евертън е домакин на състава на Манчестър Сити. В Ла Лига на Испания един двобой от 22 часа Севиля срещу Реал Сосиедад. В Серия А на Италия от 19:30 Кремонезе Лацио, а от 21:45 Рома е домакин на състава на Фиорентина. В втора лига на България един матч вече приключи. Вторият тим на ЦСКА София загуби от Янтра Габрово с 0 на 1, а преди малко започна двобоя Вихрен Сандански срещу състава на Фратрия, съответно четвъртия срещу втория. След 5 минути игра 0 на 0. От 18:30 Хебър Пазарджик играе с втория тим на Лудогорец Разград. В първенството на Португалия от 22:15 Спортинг Лисабон е домакин на Виктория Гимараеш. И крайно интересен матч в Шотландия от 19:30, двобой, който може и да предопредели шампионската титла няколко кръга преди края. Хартс е домакин на Рейнджерс. Хартс в момента все още е лидер в първенството и пред най-евентуална победа има реални шансове да прекъсне хегемонията на Рейнджерс и Селтик от много-много години насам. Така че ще бъде любопитно наистина да видим как ще се развие срещата в Единбург, административната столица на Шотландия. Един матч се играе във второто ниво на футбола в Испания. От 21 часа Алмерия играе с състава на Мирандес. С тази новина, уважаеми приятели на спорта, завършва днешното издание на предаването Спортен калейдоскоп на честотите на Радио Стара Загора. От мен Чавдар Златев, пожелание за хубава и спокойна вечер.
1: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: Българско национално радио.
1: Часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник, 4 май. Аз съм Деян Йотов, в началото чуйте накратко част от по-важните новини днес. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство да бъдат удължени и така България да не загуби близо 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултациите с всичките 6 парламентарни групи, преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Днес се навършиха 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Премиерът на Република Северна Македония очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София след встъпването в длъжност на новото българско правителство. В Близкия изток Иран твърди, че е обстрелвал и че може да е поразил американски боен кораб при Ормуския проток. Съединените щати твърдят, че 2 техни бойни кораба са ескортирали безопасно 2 търговски плавателни съда през проток. Останете сега с подробностите. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор, обявиха от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до днес, а втората до 22 юни. Новият краен срок е 31 август. С това на този етап се отлага рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебният премиер Андрей Гюров и служебният вице-премиер по европейските средства Мария Недина. Подробности чуйте в репортажа на Цветелина Стоянова.
2: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
3: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
2: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вице-премиерът Мария Недина посочи.
4: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
2: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
3: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Говорителят на Европейската комисия Мачей Берестецки заяви пред Националното радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Еврокомисията публикува днес насоки към страните членки за крайни етапи и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основен инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Подробности от кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова.
5: Документът поставя ясна времева рамка. Всички ключови етапи и цели по националните планове трябва да бъдат изпълнени до 31 август. След тази дата предприетите действия няма да бъдат вземани предвид при оценката на исканията за плащане. Държавите имат ограничена възможност за промени в плановете си през 2026, като предложения за изменения трябва да бъдат внесени най-късно до 31 май. Това е необходимо, за да може съветът да ги одобри преди края крайния срок – 31 август. Всички искания за крайно плащане, придружени с съответните одитни документи и доказателства, трябва да бъдат подадени до 30 септември. Самите плащания ще бъдат извършени до 31 декември. В насоките се акцентира и върху риска от загуба на средства. Ако дадена страна не изпълни заложените цели в срок, може да се стигне до намаляване на финансовата подкрепа. След 31 август няма да се прилага процедура по временно спиране на плащанията, а директно ще се преминава към намаляване на средствата. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Президентът Ирана Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на утрешния ден. Намерението на Прогресивна България е правителството начало с Румен Радев да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на президентът Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10 часа и 30 минути. Репортерът Мира Стефанова информира.
6: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вице-премиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
1: Намаляване на броя на министерствата и запазване на досегашната данъчна политика са сред препоръките, които Фискалният съвет отправи към следващото правителство. Повече за тези препоръки чуйте от репортера Марта Маденова.
7: Според Фискалния съвет е необходимо премахването на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите в определени сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме и в държавните структури, където е необходима и оптимизация. Например, вместо 19, министерствата да бъдат 16. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи в хазната. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи в публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигана на трайна оптимизация в публичния сектор. За новините, Марта Младенова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Рязко ескалира напрежението около Ормузкия проток днес. Американски военни кораби започнаха операция за извеждане на блокирани в Персийския залив търговски съдове, докато Иран отправи остри предупреждения и съобщи за военни действия в района на Ормузкия проток. Подробности от Силвия Петрова.
8: Американски ескадрени миноносци с управляеми ракети са навлезли в Персийския залив в рамките на операция за извеждане на търговски кораби през Ормузкия проток, където от началото на войната с Иран са блокирани стотици плавателни съдове. Централното командване на Съединените щати съобщи, че операцията Проект Свобода, обявена от президента Доналд Тръмп, има за цел възстановяване на търговския морски трафик. По данни на американските военни, два търговски кораба под американски флаг вече са преминали успешно през протока. Вашингтон посочва, че операцията може да включва ескадрени миноносци, над 100 летателни средства и около 15 000 военнослужещи. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесант призова Китай да се присъедини към усилията за отваряне на стратегическия морски път и заяви още, че помощта вече е на път. От своя страна, иранската държавна телевизия съобщи, че военноморските сили на страната са произвели предупредителни изстрели с ракети и бойни дронове в близост до американски военни кораби проби в Ормузкия проток. Обединеното военно командване на Иран предупреди, че всякакви чуждестранни въоръжени сили, които се опитват да навлязат в Ормузкия проток без координация, ще бъдат атакувани, а търговските кораби и танкерите бяха призовани да не извършват самостоятелни маневри. По-рано ирански медии съобщиха за два ракетни удара срещу американски военен кораб край иранско пристанище, югоизточно от Ормузкия проток, като причината била нарушение на правилата за морска сигурност. Централното командване на Съединените щати отрече информацията и заяви, че нито един кораб на американските военноморски сили не е бил поразен. Междувременно Обединените арабски емирства обвиниха Иран в атака с дронове срещу танкер, свързан с националната им петролна компания. Няма данни за пострадали. Ормузкият проток, важен маршрут за доставки на петрол и газ, остава силно напрегната зона, след като Техеран го затвори в отговор на американско-израелска военна кампания, започнала на 28 февруари. Въпреки че президентът Тръмп удължи безсрочно примирието, конфликтът и икономическите му последици за сега остават нерешени. За новините е Силвия Петрова.
1: Цената на петрола на международните пазари се промени днес няколко пъти рязко след изявлението от Техеран и от Вашингтон във връзка с Ормузкия проток. Веднага след като Иран обяви, че е възпрепятствал преминаването през протока на два американски бойни кораба, сортът Брент поскъпна с малко над 5% в сравнение с миналия петък, до $113.70 за барел. А след като Съединените щати отрекоха ирански попадения по който и да е било техен кораб, цената падна до $110. Американският сорт West Texas скочи също с 5% до $107 и след това падна до $102 за барел. Руско ракетно нападение край Харков остави след себе си десетки убити и ранени. Москва ожесточава атаките по газовата индустрия и пристанищата на Украйна. Време е Европа да заговори с един глас и да накара руското ръководство да избере мира пред войната, заяви украинският лидер. Обобщение на Добрин Йотов.
9: Шестима убити и 36 ранени е равносметката до този момент на атаката, извършена посред бял ден в Мерефа, само на няколко километра от Харков. Според украинската прокуратура, руското командване е използвало скъпа балистична ракета тип Искандер. Частично разрушени са 10 къщи, а също магазини, гараж и административна сграда. На засилени атаки през последните 24 часа са били изложени обекти на компанията Нафтогаз в Североизточна Украина. Заради понесените щети са спрели работа 5 предприятия край Харков и Суми. Не отслабват и ударите на Руската федерация по пристанищата на Украина в Черно море и на Дунава, ключови за оцеляването на украинската икономика. Русия е увеличила десетократно ударите по тях, като през първите 4 месеца на тази година е изпратила повече от 800 ударни дрона, също 75 за същия период на 2025. Въпреки това, оборотът през портовете от началото на годината е надхвърлил 30 милиона тона. На конференцията на Европейската политическа общност в Ереван, украинският президент Володимир Зеленски подчерта пред присъстващите европейски лидери, че очаква през идните месеци руският лидер Владимир Путин да реши дали да ожесточи още повече войната или да предпочете дипломацията. Европа, по думите на Зеленски, е тази, която трябва да го подтигне към дипломация.
10: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
9: Каза украинският президент. Часове по-рано няколко украински дрона достигнаха Москва. Един от тях удари многоетажна жилищна сграда в един от луксозните квартали на руската столица, на едва десетина километра от Кремъл. За новините, Добрин Йотов.
1: Отново у нас разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в общ размер от поне 120 000 евро, съобщи говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова, както и началникът на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Благоев.
11: Всеки от четирите кредита, за които имаме доказателства, е на стойност от 30 000 евро, като един от кредитите е неусвоен изцяло, тъй като сме били сигнализирани, започната е работа по случай, те не са могли да довършат дейността си.
12: Най-общо казано, взима се кредит на чужда самоличност, т.е. истинска лична карта, например вашата с чужда снимка. Използва се онлайн платформите на банките, там подават изцяло без да ходят в банката. преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване, лицето съответства на снимката, кредита се отпуска и усвояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отивате на банкомат без физическа карта, парите си изтекли. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея.
1: От прокуратурата и от МВР очакват в хода на разследването броят на неправомерните кредити да нарасне. Обвинения са повдигнати на две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години. Петимата с чисто съдебно минало и с прокурорско разпореждане са задържани за 72 часа. Окръжната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за големия разлив на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардим. Взети са проби от кладенците, от които се снабдяват жителите на близките села и част от Свищов. Резултатите ще станат ясни до няколко дни, съобщава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
13: Разливът на пестициди от преди няколко дни е установен при рутинна проверка на Агенцията за безопасност на храните, заяви за Националното радио нейният областен директор доктор Станимир Спасов и уточни, че вече се извършва прокурорска проверка в образуваното досъдебно производство. Агенцията намери големи количества опасни препарати за растителна защита в законни и незаконни складове на сортови семена край село Вардим.
14: Сега продължаваме по документи, фактури, всичко това, което са препарати с изтекъл срок на годност, с етикети, които не са на български език, неправилно съхранени, в сгради, които не са регистрирани за тази цел, продължаваме да работим.
13: Може ли да говорим, че има някакъв риск за живота и здравето?
14: Не мога да кажа такова нещо. Да го отрека.
13: Директорът на регионалната екологична инспекция в Велико Търново Станислав Станчев каза за Националното радио, че днес са получили писмата за откритите нарушения в базата на земеделския холдинг и очакват разпореждането на наблюдаващия прокурор. Какви действия да предприемат за нуждите на разследването. До няколко дена се очаква да станат ясни резултатите от водните проби, дали има замърсяване на питейната вода на Вардим и околните селища. За проверки са сезирани здравните власти, данъчните и различни служби към МВР. За новините Здравка Маслянкова.
1: От Министерството на земеделието и храните съобщиха, че ще бъдат оповестени подробности за разкритите значителни количества неразрешени пестициди, открити през изминалата седмица в страната. Съюзът на родопските хотелери и ресторантьори подготвя подписка с искане за спешно осигуряване на нов път в обход на голямото свачище между Смолен и Пампорово, по-къс от наличните вече пътища през Стойките и през Рожен. Още информация от кореспондентката ни Радостина Колчева.
15: Още в първите часове след информация за мащабното свлачище на 1 май хотелиери и туристическия бранш в областта са усетили последици от прекъснатата пътна връзка. Започнало е анулиране на резервации. Русица Старчева, председател на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, коментира.
16: Събираме подписи от всякакъв вид бизнеси, не само тези, които са насочени в туризма, защото всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района. Идеята ни е да събереме колкото се може повече подписи, да се обърне по-скоростно внимание на обходния път, който минава над свлачището и в мига, в който те направят проучванията, да се започне по-скоростен ремонт, за да се спаси. Летния туристически сезон едва ли, но по-скоро насочени към зимния.
15: Община Смолен поиска спешна експертна помощ от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за свлачището по пътя за Пампорово. Днес бе направен и оглед в зоната на възможния обходен път над свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант. В свлачището обаче текат активни процеси. Директорът на областното пътно управление инженер Марин Кушев.
17: Точните размери надхвърлят началните, които нали, оповестихме 70 метра, вече се вижда, че и след сградата надолу посока Смолян, може би има един участък още от 70-100 метра, нали, които и те са напукани. Посока Пампорово за момента укрепения участък стои.
15: Утре ще се проведе заседание на областния кризисен щаб с участието на специалисти. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолян може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години, смята служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Свлачището не е било изследвано досега. Близкият язовир е в добро състояние, увери министърът.
18: Но там трябва допълнително да се извърши проучване, дали има пропускане. То има, всеки язовир, който не е с бетоново дъно, има пропускане на вода.
1: На 4 май 1903 година в сражение с османска потеря край село Баница, недалеч от Цяр, загива Гоце Делчев. 123 години по-късно днес отдаваме почит на революционера, дал живота си за освобождението на Македония и Одринско. Зачестванията в Благоевград предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
19: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. В честването участва и представител на рота на 3-то бригадно командване Благоевград.
20: За среща от дясно! За полу! Чист!
19: Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
21: Само преди няколко дни отбелязахме 150 години от Априлското въстание. Днес се събираме пред най-големия символ, може би, тук в Благоевград, паметника на Гоце Делчев. Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет, поддържат нашето единство като нация.
19: На въпрос дали ще дойде време, в което отново заедно ще честваме светлите личности от историята ни, доцент Недин каза.
21: Сигурен съм, че в бъдеще време това ще се случи. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония. Защо да не го честваме заедно?
19: За новините Кети Тренчева.
1: В Скопие дипломати от българското посолство, водени от посланника ни Желязко Радуков и представители на българската общност в Република Северна Македония, почетоха паметта на Гоце Делчев при саркофага с следните му останки в църквата Свети Спас, съобщи кореспондентът на БТА. Посланник Радуков напомни мисълта за Гоце Делчев, развита от неговите съвременици, че той е разбирал света като поле за културно съревнование между народите. И в тази връзка отбеляза.
22: Всяка година след като положиме своите венци тук, в час по-късно трикольорите биват откъснати и премахнати. И българския национален символ го няма. И си дадох сметка за тези защитници на, така наречени защитници на паметта на Гоце Делчев, които късат българския прибагък. Дали и те разбират света като поле за културно съревнование между народите? И как би погледнал на техните действия велики революционер? Поклон пред паметта на един човек, който е бил далеч преди своето време.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви пред журналисти също в двора на църквата Свети Спас, че, цитирам, някои страни членки на Европейския съюз все още не уважават идеалите и борбата на Гоце Делчев и не ги прилагат. Край на цитата. По-точно отричали, пак цитирам, идентичността на македонския великан Гоце Делчев и многовековната македонска идентичност. Край на цитата. Мицкоски заяви, че не само не очаква подобряване на атмосферата между Скопие и София с идването на власт на ново българско правителство, а дори смята, че атмосферата ще се разгорещи.
23: Не очекувам въобще да се промери атмосферата, напротив. Очекувам истата та атмосфера да се жещи, затоа што се уште имаме структури и политички, но и обществени кај нас дома, кои што се подготвени да коленичат пред бугарските власти и да бидат мекото ткиво на македонската надворешна политика.
1: Думи на премиера Християн Мицкоски, а лидерът на опозиционния СДСМ Венко Филипче заяви от своя страна, че никога не е чул България да отрича идентичността на Република Северна Македония. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Христо Денев.
24: Добър вечер.
0: Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с късана предна кръстна връзка на коляното. Стана ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на вчерашната загуба от Локомотив Пловдив с 0 на 2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. В същото време от ръководството на Ботев изразиха своето възмущение от намесата на системата за видеоповторение във вчерашния матч. Отговорник за ВАР беше Станимир Тренчев, който според клуба от Пловдив е участвал и в други матчове, в които системата се произнасила в ущърб на Ботев. Претенциите на пловдивчани са свързани с червения картон на Емерсон Родригес 15-та минута и отменения поради засада гол на Франклин Маскоте в 74-та. От клуба поискаха публикуване на пълния аудиозапис от комуникацията между съдиите по време на

0: 37-та минута. С този успех футболистите на Емил Луканов се изкачиха поне временно на втората позиция в класирането с актив от 57 точки. Фратрия с 56 е втори и в момента гостува на Вихрен. След 38 минути игра резултатът е 0-1. Последният матч от 31-я кръг започва след по-малко от 10 минути. Хебър е домакин на дублиращи отбор на Лудогорец. Отборите на Челси и Нотингам играят при резултат 0-3 към 54-та минута на матча от 35-я кръг на английското футболно първенство. От 22 часа е последният матч от кръга. Евертън е домакин на Манчестър Сити. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов надигра с 6-2 и 6-3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6-2 и 6-2 Аран Самсън от Индия.
1: Сега ще научим за времето от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 14 градуса по Черноморието до 26 във Видин. В София 19 градуса при 32% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североисточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъса на висока облачност. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, предимно от юго-исток. В четвъртък над източна България ще преобладава слънчево време, но над западна и централна облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купестодъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Минималните температури ще се повишат и в четвъртък в повечето места ще са между 6 и 11 градуса. Дневните в сряда ще са предимно между 20 и 25 градуса, в четвъртък малко по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 4 май накратко. Войната в Близки изток изглежда отново се разгаря през последните минути. Това става след по-малко от 4 седмици прекратяване на огъня. Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщава, че въоръжените сили на страната са прехванали 3 ирански ракети, а четвърта е паднала в морето. Дронов удар е нанесен на петролното предприятие в Фуджейра, който е на брега на Оманския залив. Подробности за това ще чуете в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство да бъдат удължени и така България да не загуби близо 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост.

0: устойчивост. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултации с всичките 6 парламентарни групи, преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Днес се навършиха 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолога и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Премиерът на Република Северна Македония очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София след встъпването в длъжност на новото българско правителство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Свиленград 107,8 МГц, Радио Стара Загора.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Слушайте новините на Радио Стара Загора на кръгъл час.
2: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
3: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
4: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти. Стара Загора 88,3,
1: Сливен 97,2,
3: Хасково 94,4,
2: Свиленград 107,8 МГц.
1: Или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.
5: По радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 19. Новините на Радио Стара Загора представя Деян Денев. Стара Загора очаква Европейската нощ на музеите. Авиобаза Безмер ще поздрави жителите на Ямбол с демонстрационно прелитане на самолети по повод Гергьов ден. Следват подробностите. Студеното време през последните дни нанесе сериозни щети по овошките в някои части на страната. Най-тежко е положението в Кюстендилско, където има голям процент насаждения, засегнати от измръзване, съобщи за Радио Стара Загора Марк Цеков, главен секретар на Националната браншова камара плодове и зеленчуци.
2: Виждаме, че основният проблем е при костилковите и ранните сортове. Култури, като в момента забелязваме така отчасти проблем в области Листра, Русе, така в Стара Загора специално. Имаме регистрирани данни от 10% измръзнали площи в градина, което по принцип няма да се усети и не е такъв проблем.
1: Марк Цеков допълни, че от новото правителство ще искат приемане на закон за браншовите организации и закон за агрохранителната верига. Той сподели и очакванията на сектора за бъдещият земеделски министър.
2: Най-вече трябва да бъде отворен за диалог, трябва да бъде силно оперативен, за да може да се реагира в спешни ситуации, тъй като сектора, за съжаление, в последните години перманентно влиза в катастрофални събития и най-вече трябва да е човек, който да приоритизира реалните производители, а не фиктивните.
1: Каза Марк Цеков, главен секретар на Националната браншова камара плодове и зеленчуци. Стара Загора отново ще бъде част от Европейската нощ на музеите на 16 май с богата програма от събития, изложби и концерти на различни локации. Жителите и гостите на града ще могат да се насладят на безплатни посещения в културните институции между 19 и 23 часа. В регионалния исторически музей са предвидени музикална програма, изложби и творческо ателие за деца. Комбинацията на вечерта ще бъде огнено шоу Firefly от 22 часа в Лапидариума. В музейния улит жилища посетителите ще могат да видят как праисторията оживява чрез виртуалната реалност и късометражните анимации, показващи бита и занаятите от епохата. В Музея на религиите са организирани творчески ателиета за деца, музикален поздрав и изложба. В Художествената галерия посетителите могат да се включат в творческа работилница Вселената от цветове, а след това да се насладят на бутиков концерт с оперни арии и рок-концерт с участието на популярни музиканти. Музей литературна Стара Загора ще посвети вечерта на втория национален конкурс за хайко поезия с дъх на Липи, а събитието е с начален час 17.30. В къща музей Гео Милев ще се проведе среща с писателя Спасимир Тренчев и представяне на книгата му преди да се събудиш от 19 часа. Общо 16 акта за установяване на административни нарушения са съставени от инспектората и общинската полиция в Стара Загора в периода от 27 април до 4 май. Сред констатираните нарушения са случаи на неправомерно ползване на общински площи в централната градска част, където е извършена търговска дейност без заплатена такса. Установени са и нарушения, свързани с отглеждане на домашни животни, включително случаи в жилищен имот с голям брой котки и създадена нехигиенична среда, както и извеждане на куче без повод. Констатирани са случаи на замърсяване на обществени места, както и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани за това места. Съществен дял вземат нарушенията, свързани с паркирането и организацията на движението. Установени са случаи на паркиране пред входове на жилищни сгради и гаражи върху тротуари, както и на места, обозначени за служебно ползване. По закона за движението по пътищата са констатирани нарушения за неспазване на пътни знаци, маркировка и сигнали, както и при управление на електрически тротинетки. През периода са наложени общо 390 глоби с фишна стойност 10,23 евро, всяка 240 от звено общинска охрана, 146 от общинска полиция и 4 от звено инспекторат. Авиобаза Безмер ще поздрави жителите на Ямбол с демонстрационно прелитане на самолети по повод Гергьов ден, когато отбелязваме Деня на храбростта и празника на българската армия. Същия ден в Ямбол ще бъде организирано литийно шествие от храм Свети Георги, а тържественият ритуал пред община Ямбол ще започне в 11 часа. Непосредствено след него ще се проведе тържествен парад с участието на военнослужещи от 4-те военни формирования в Ямбол. На 6 май летци от авиобазата ще вземат участие в празничната демонстрация на площада на храм Александър Невски в София. При завръщането си към базовото летище, заедно с военния парад в центъра на Ямбол, самолетите ще прелетят с празничен поздрав. От командването на българските военновъздушни сили уверяват гражданите, че се спазват всички разрешени височини, скоростни диапазони за полети над населени места и необходимите мерки за безопасност. Специален поздрав към жителите и гостите на Ямбол ще отправи и военен духов оркестър на втора Тунджанска механизирана бригада с диригент маестро Цветомир Василев. На 7 май, четвъртък, от 12 часа и 30 минути пред сградата на община Ямбол, музикантите ще изпълнят емблематични за българската армия и България мелодични творби. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще привали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-низките ще бъдат по Черноморието. Чухте новините на Радио Стара Загора в 19 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Стара Загора.
1: Часа е емисия новини. Американското военно командване потвърди, че Ормузкият проток е отново арена на бойни действия след продължилото по-малко от месец примирие. Иранските сили са обстреляли с крилати ракети бойни кораби на Съединените щати и търговски съдове, след като два американски ескадрени миноносеца навлязоха в протока в обявената от президента Доналд Тръмп операция за извеждане на блокираните там търговски кораби. Американците са елиминирали 6 моторни лодки, съобщи началникът на Централното командване адмирал Брат Купър. По-рано беше съобщено за южнокорейски търговски кораб, засегнат от експлозия в района. Иранското командване отрече твърденията на американската страна, че два търговски кораба са били изведени благополучно от Персийския залив. На ракетни и дронови нападения при вечер бяха подложени Обединените арабски емирства и Оман. В Оман са пострадали двама души. Повредена е била жилищна сграда. По-рано беше съобщено за пожар в промишлена зона в Фуджейра, на крайбрежието на Обединените арабски емирства на Оманския залив. Там са били ранени трима души. Повторното за деня рязко поскъпване на петрола последва информацията за ирански ракетни и дронови удари срещу Обединените арабски емирства. Сортът Брент поскъпна за броени минути от 109 на 115 долара за барел. Американският Уест Тексас скочи от 102 на 106 долара за барел. У нас финансовото министерство очаква бюджетния дефицит на държавата през април да достигне 1 милиард и 750 милиона евро. През март недостигът в хазната е надхвърлил 1,5 милиона евро. В фискалния резерв има над 5 милиарда и 800 милиона евро по данни към края на 3 месечието. Припомням, че в края на март изтече действието на първи удължителен закон, прият заради липсата на редовен бюджет за 2026 година. По настояване на служебния кабинет беше прият още едно удължаване на миналогодишния бюджет. Разходите за наймане на дом в България са средно около 45% от минималната работна заплата. И това ни поставя в групата членки на Европейския съюз с най-висок такъв процент, показва проучване на Европейския синдикален институт, оповестено от КНСБ. В София наймателите плащат средно 954 евро, което е 154% от минималната заплата, която тази година е 620 евро. Репортерът Мария Костова информира.
2: Разходите за наем на жилище в повечето европейски столици надвишават доходите на нископлатените работници, алармираха синдикалистите. Работниците, живеещи извън столиците, също се сблъскват с трудности. Когато се вземат предвид данните за цялата съответна страна, средната цена за наемане на апартамент в Европейския съюз е 42% от минималната работна заплата. Най-нископлатените работници в 5 държави – Малта, Ирландия, Нидерландия, Люксембург и Естония – харчат повече от половината от заплатата си за наемане на средностатистически апартамент с една-две спални, докато работниците в други 12 държави харчат една трета или повече. От КНСБ припомниха, че Европейската конфедерация на профсъюзите призовава за различни мерки, сред които правителствата на държавите членки да вземат предвид разходите за жилище, когато установяват дали минималните ставки на работната заплата са адекватни. За новините, Мария Костова.
1: Любители на чешката култура и студенти се събраха на символичен протест срещу закриването на Чешкия културен център в София, обявено преди няколко дни от правителството в Прага с мотив недостиг на финансиране. Според участниците в демонстрацията това ще прекъсне голяма част от дългогодишните връзки между двете държави.
3: Това е един от най-активно действащите културни центрове у нас и българо-чешките връзки са изключително тесни и трябва да продължат да просъществуват. Аз лично като млад човек и като студент-бухимист смятам, че този българо-чешки диалог трябва да продължи и да остане място, за да се изграждат още много нови перспективи и да има още много нови бъдещи проекти.
1: Шофьорът, който се вляза с автомобил в множество от хора в пешеходната зона в германския град Лайпциг, е задържан, съобщи местната полиция. Двама души са загинали, има много ранени, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
0: Все още не е ясно дали става дума за атентат, катастрофа или здравословен проблем. Според кмета на Лайпциг Бурхард Юнг, извършителят е задържан. По думите на Юнг, в Лайпциг вече няма опасност за населението. Според информация на вестник Билд, шофьорът се е движил с висока скорост по улица Гримайше. Освен двамата загинали, двама души са тежко ранени и други по-леко. Автомобилът заедно с водача беше спрян малко след това. От него към момента не проистича опасност. Спасителните служби обявиха масов инцидент с множество пострадали. Полицията е на място с голям брой служители, заяви говорител на полицията в Лайпциг. Около 10 линейки се намират на мястото на инцидента. Магазините в пешеходната зона са затворени. При задържането си извършителят е проявявал признаци на психическа нестабилност. Улица Гримайше е напълно отцепена от полицията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
4: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса. В София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североисточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. По-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: Рок за лека нощ по Радио Стара Загора. Всяка вечер от 20 часа от понеделник до петък. Един час с най-великите рок песни от 50-те години до днес. Рок за тресение от 88.3 и 97.2 по скалата на Радио Стара Загора. Рок за лека нощ.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

0: от деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета. Благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
1: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.
2: Рок за лека нощ. По Радио Стара Загора.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 4 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, започна днес с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна, като са унищожили 6 моторни лодки, опитали се да попречат на преминаването. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от проток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. От региона се съобщава за най-малко два кораба, повредени от ирански огън. Тръмп не спомена новите атаки по американските съюзници в региона. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона за важното пристанище в Фуджейра. Поразена беше и жилищна сграда в съседен Оман. Съобщава се за петима ранени в двете страни. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари днес, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за ирански обстрел срещу американски бойни кораби и за успешно ескортиране от страна на Съединените щати на търговски плавателни съдове през Ормузкия проток, а също и след ракетните и дронови удари на Иран срещу Обединените арабски емирства и Оман. След последните сортът Брент поскъпна до близо $115 за барел, увеличение с около 6% в сравнение с миналия петък. А американският сорт West Texas се търгува с 3% увеличение за над $105 за барел. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. За това е съобщило Министерството на отбраната в Москва, цитирано от руските информационни агенции. Преди това президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
2: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
1: Европейската комисия се е съгласила да отложи до 31 август изпълнението на реформите относно прокуратурата и борбата с корупцията, така че страната ни да не загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това казаха служебният премиер Андрей Гюров и вице-премиерът по европейските средства Мария Недина.
3: Досрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не новата бела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост.
1: Говорител на Еврокомисията потвърди, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Окончателното решение от Съвета на Европейския съюз се очаква в едномесечен срок. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултациите с всичките 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Намерението на Прогресивна България е правителство начало с Румен Радев да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят по спешност нов път над голямото свачище, което прекъсна пряката връзка между Смолен и Пампорово. Целта е да бъде спасен, ако не летният, поне зимният туристически сезон, каза председателят на Съюза Русица Старчева.
4: всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района.
1: Новото трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Окръжната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за големия разлив на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардим. Взети са проби от кладенците, от които се снабдяват жителите на близките села и част от Свищов. Резултатите се очаква да станат ясни до няколко дни. На днешния 4 май почитаме паметта на революционера Гоце Делчев, който преди 123 години е дал живота си за освобождението на Македония и Одринско. Посланникът ни в Република Северна Македония, Желязко Радуков и представители на българската общност се поклониха пред саркофага с тлените останки на героя в двора на църквата Свети Спас в Скопие. Ето какво каза там посланник Радуков.
5: Всяка година след като положим своите венци тук, в час по-късно трикольорите биват откъснати и премахнати. И българския национален символ го няма. И си дадох сметка за тези защитници на, така наречени защитници на паметта на Гоце Делчев, които късат българският прибагник. Дали и те разбират света като поле за културно съревнование между народа? И как би погледнал на техните действия велики революционер? Поклон пред паметта на един човек, който е бил далеч преди своето време.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви пред журналисти също в двора на църквата Свети Спас, че, цитирам, някои страни членки на Европейския съюз все още не уважават идеалите на Гоце Делчев, защото отричали идентичността на македонския великан и многовековната македонска идентичност. Лидерът на опозицията Венко Филипче заяви, че никога не е чул България да отрича идентичността на Република Северна Македония и обвини Мицкоски, че създава изкуствени врагове на държавата. А Мицкоски очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София при новото българско правителство. Христо Денев представя спортните новини.
6: Добър вечер. Отборите на Черно море и Спартак Плевен играят в Шумен при резултат 88 на 91 точки в края на матча от четвъртфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Победителят ще се класира за полуфиналите, където ще се изправи срещу Балкан Ботевград. Другата двойка е рилски спортист срещу Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи с 6 на 2 и 6 на 3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Аран Самсън от Индия, а Елизара Янева постигна първата си победа в турнир от женската тенис асоциация, след като се класира за втория кръг на надпреварата в Истанбул, Турция, след успех с 6 на 4 и 6 на 1 над представителката на домакините Айла Аксу. Футбол, капитанът на Ботев Пловдив Тодор Недерев е с късана предна кръстна връзка на коляното, стана ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на вчерашната загуба от Локомотив Пловдив с 0 на 2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и тези на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне утре в продажба билетите за матча срещу Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тимът ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните матчове от 31-я кръг на втора футболна лига. ЦСКА втори отбор, Янтра Габрово 0 на 1, Вихрен Фратрия 2 на 1, Хебър Лудогорец втори отбор 1 на 2. В класирането води Дунав Русе с 65 точки, пред Янтра с 57, Фратрия с 56, а Вихрен с 54. В матч от 35-я кръг на английското футболно първенство Нотингам победи с 3 на 1 като гост Челси. Два гола за победителите вкара Тайво Авони, а веднъж се разписа Игор Жезус. За домакините точен в края бе Жоао Педро.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
7: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта. На страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора. Ало студентите!
1: Ало студентите!
0: По Радио Стара Загора.
1: Радио Стара Загора.
2: Добър вечер, вие сте с предаването Ало студентите. Ние сме вашите водещи Йоана Господинова
3: и Елеонора Лозева.
2: Останете с нас и нашите гости до 23 часа тази вечер. За добрата музика и наша подкрепа ще се погрижи звукорежисьорът Мария Димитрова. Останете с нас.

0: Здравейте! Днес в нашето предаване имаме специални гости, нашите футболисти от Тракийския университет. Здравейте, момчета!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здрасти!
4: Здравейте!
0: Представете се, кажете по няколко думи за себе си.
4: Аз съм Берке Йостюрк от медицински факултет, съм трети курс.
1: Някакви интереси,
4: да, какво
1: освен
4: искате
1: футбола?
4: Да чуете? Да, доста интереси. Аз, освен футбола, може би по-скоро мога да ви изборя кои спортове не съм тренирал, ще е по-лесно, отколкото кои спортове съм. Освен това, името ми може да е познато на някои слушатели от телевизионните среди. Участвал съм в Острова на 100 гривни 2024 година.
1: Чудесно, да. Много интересно. Може ли да разкажеш малко за това? Извинявам се,
0: как
1: много
0: беше
1: на другите,
0: това приключение?
1: Да.
4: Беше скандално. Абсолютно противно на очакването, на очакваното от мен беше. Като тръгнахме натам, реално минахме през доста етапи на отсяване. Те са доста кастинги, 5-6 кастинга. И долу-горе на последния кастинг, като се появихме, вече знаехме кои имат вероятност да стигнат, кои не. И тръгнахме така на шега. Долу-горе на шега тръгнахме. И осъзнах какво се случва вече, като кацнах там. Като се качихме на автобуса и 10-12 часа път с автобус имахме до едно пристанище. И оттам с лодки ни оставиха в едни малки колибки за 2-3 дни в пълна изолация, за да се климатизираме към обстановката, да, там, понеже климата е много различен. 90 плюс влага беше. Ние
1: къде
4: бяхме
1: бяхте?
4: Във влажния, Филипините. Във влажния сезон.
0: Чи, Йони, не си ли го гледала това?
1: Не съжалявам. Малко телевизия не гледам наистина.
4: Между другото и аз голяма част от епизодите ги пропуснах първоначално и после трябваше да си ги връщам от драйв, да ги гледам наведнъж. Малък маратон се направих. Там ни оставиха в пълна изолация. Беше много топло, много влажно. Като се отвориха на летището вратите, първия ми спомен е как се спогледахме с всички други участници. Опитваш се да вдишаш, обаче нищо не влиза. Все едно не поемаш въздух. Някаква преграда се едно има между устата ти и белите ти дробове. Беше много, много ново, много невъзможно да повторя някъде друга да изживяване. И оттам нататък трябваше да живеем на безлюден остров, на който буквално сами си построихме заслоните, трябваше да палим огън всеки път, когато искаме да си сготвим малкото храна, която имахме, а тя се печелише само на игри за провизии, които бяха 3 за целия ни престой там.
1: А отделно не са ви давали храна?
4: Не.
1: Аз съм чувал, че по такива предавания преди състезанията дават шоколадчета.
4: Интересното е, че и аз си мислих така. Докато не се случи ситуация, в която аз вече съм 40 дни там, не сме яли почти нищо и в един момент съм на пета поредна игра за пети ден, понеже когато намалят участниците и вероятността да се паднеш отново ти е голяма. И ако си главна заплаха, всеки иска да те изкара на игра, за да те изкара от играта, от самото съревнование. И нямаше вариант, в който аз да получа бонус храна или така да ми кажат, ела, тук едно бананче, едно шоколадче, така, едно сокче. Нямаше такива. Много се надявах. Така всеки път, като си чуя името, си казвам, ох, дано да ме извикат сега при доктора, да ми дадат едно шоколадче. Не. Нямаше. И самата обстановка беше много нетипична. Аз съм свикнал вкъщи, поръчвам си тейкауей, всеки ден по 4-5 душа. Цялата ситуация беше много нетипична. Аз съм свикнал вкъщи да си поръчвам храна.
0: Добре,
4: онлайн.
0: Добре, защо се впусна в това приключение тогава?
4: Да тествам себе си.
0: Добре, това е интересно.
4: Да, беше нещо.
1: На шега ли беше?
4: Не, между другото. Мой приятел ми го изпрати декември месец и ми каза, това е много подходящо за теб. Нали ми казваш постоянно, че искаш да ходиш на реалити предавания, да се състезаваш, е, това е предаването за теб. А аз в този период тренирах много, много усърдно. Реално аз се готвих за което и да е реалити с оцеляване. Бях готов да ходя на кастинги. Просто се чудих кое да бъде. Дали да е български формат, дали да е чуждестранен формат. Нямаше голямо значение за мен. Просто исках да отида на подобно реалити с оцеляване, с фактор, с оцеляване, с битки, физически, психологически. И като ми го изпрати, си Изцяло на шега, реално си пуснах първоначално 2-те минути визитката и една седмица след това ми се обаждат. Ела на втори, след това ела на трети.
1: Ти си готов направо да дойдеш тук само ти на едно интервю да разкажеш за цялата ситуация.
4: Много бих се радвал. Наистина беше много готино изживяване.
1: А нещо друго покрай тебе? Нещо учиш в Тракийски? Какво каза, че
4: медицина. Учиш? Уча хуманна медицина. Трети курс съм.
1: Какви са ти мечтите?
4: Мечтите ми са да завърша, най-вече да евентуално да специализирам ендокринология и да открия първата клиника в България за хормонална терапия.
1: Страхотно.
4: Да.
1: Пожелавам ти късмет.
4: Благодаря.
0: И аз също. Добре, да преминем и към останалите момчета.
2: Здравейте, казвам се Артем Лазарев. Аз съм студент по медицина втори курс от медицински факултет и титуляра на отбора ни, главния вратар, теда и по-скоро единствения. И много харесвам футбол, освен това се занимавам с волейбол, обаче не ми се получава толкова добре. Нали, доброто е, че нали, и във футбол, и във волейбол мога да играя с ръце, което ми се получава.
1: Във футбол как се играе с ръце?
0: Е, той нали е вратар?
2: Аз съм вратар.
1: А, защото е вратар, да. Чакай, че аз направо изпаднам тук, как така с ръце във футбол? Уж е забранено, там имаше някакви фалове, ако се докосна.
4: Как махаш на тоя, ти иди там.
1: Да, да, да, защото си вратар. А нашият отбор, само да попитам така, тако, да се изложа допълнително, аз не знам как се казва. Имаме ли си някакво определено име? Нашият отбор, Тракийски университет.
4: Ние се състезаваме и в лига по мини-футбол. Там се казваме факултета. В конкретния турнир, в който се състезавахме, бяхме първи отбор на медицински факултет. МФ1. За момента МФ1 е отбора, за който ще говорим.
2: Но по-скоро не знаят като медицински факултет. А реално втория отбор не е толкова известен.
1: Няма да им даваме голямо значение. Да. А добре, нещо интересно за тебе, твоите мечти, какви са и ти учиш медицина, конкретно каква?
2: Уча хуманна медицина и по-скоро бих казал, че имам цели, нямам мечти. Най-важната ми цел е да стана добър специалист, професионален доктор, нали, и хората, които ще идват при мен, да са сигурни в моите действия и в моите знания. И най-вече да стана този човек, който винаги ще бъде първи.
1: Като личен доктор, просто ми е много интересно и питам, защото хуманната медицина е нещо много широко казано. Да. Може да си абсолютно толкова много неща, че затова така ви питам тези въпроси. Той вече спомена към какво ще специализира.
2: Мен честно казано, ме кефят очни болести, нефрология.
1: Това пък е още съвсем различно нещо.
2: Нещо, да, нещо от сорта. Преди известно време харесвах хирургия, обаче разбрах, че най-вероятно няма да е тази специалност, която ще избира в бъдещето.
1: Добре, благодарим ти много. Заповядай.
3: Здравейте, аз съм Александър Бояджиев, 5-ти курс хуманна медицина, пред завършване, още малко остана. Все още не съм се насочил към какво ще специализирам, както двама от моите колеги. Занимавам се с футбол от 6-7 годишен. Никога не съм тренирал, но винаги съм бил страшно ентусиазиран. Дядо ми е бил професионален футболист и оттам идва страстта към футбола и в момента все още съм настоящ капитан на отбора на медицински факултет, с който станахме шампиони преди 2 дена на междуфакултетните игри на Тракийския университет. За мечти, както каза Артем, той много добре се израси. По-скоро човек според мен трябва да има цели. И моята цел в момента е, както Берке казва, на първо време да завърша. А за специализация имам още 1 година да се помисля.
1: Има време, така аз нямам 1 година и още не знам нищо.
0: Аз не знаех до последно.
1: Абсолютно точно това казвам. Нито знам тук ли ще остана, другаде ли ще ходя. Ходи ли ми се някъде? Напълно не знам. Ами добре, благодаря ми, момчета. След малко музика ще продължим от студиото.
5: Радио Стара Загора. Повече музика.

0: Здравейте отново, вие сте в студиото на АО студентите, ние сме вашите водещи Илана Господинова
1: и Елеонора Лозева
0: и нашите гости тази вечер, финалистите и
1: шампионите,
0: да, избягам и думата на футболните мачове, не знам, така да го наричам.
2: На турнира по мини футбол.
0: Да, на турнира по мини футбол, така ли е цялото произношение?
2: Да.
0: Добре, говорихме за този турнир, сега да поговорим за вашето награждаване на фестивала на знанията, мисля, че беше този вторник.
2: Този вторник. Правилно.
0: Добре.
2: Много беше приятно.
0: Аз не бях там, честно казвам, за съжаление нямах възможност да присъствам на целия фестивал, беше чудесно, видях го далече, че имаше много хора.
2: Беше
0: наистина
2: много пълно с хора, имаше шатри на абсолютно всеки един факултет, имаше много интересни дейности. Да кажем, медицински факултет заедно с медицински колеж показваха в медицински факултет конкретно отливки на стави, на кости с глина.
0: Вече съжалявам, че не съм звучил.
2: Да, беше много готино. В медицински колеж показваха грижи за бебе. Имаше малки макетни бебета, на които различни манипулации се извършваха. Видях, че ветеринарния факултет имаха шатра с една задна част на крава, в която показват как се прави проверка. Да, показваха интубация на куче. Беше много готино. Реално беше пълно със студенти. Всички бяха усмихнати. Много приятна атмосфера създаде групата, която свиреше. Тя е съставена от няколко преподаватели, заедно с студенти и така по-в рок стил, old school песни се свиреха. Беше много приятно, наистина беше много зареждащо. И навсякъде беше пълно с млади, усмихнати, желаещи да се запознаят с нови хора, желаещи да научат нови неща.
0: Имаше и ученици също, така видях. Да. А пък тази група на нас, за което и благодаря, ни прекъсна една лекция. Да, просто бяхме точно отгоре, залата ни се падаше отгоре над групата, горе-долу и преподавателката си вика, не може в този шум да се работи. И ни пусна.
2: Страхотни спасители.
0: Да.
1: Че как така не беше на шатрата на стопански факултет? Аз до сега пропуск нямах, докато бях студентката.
0: Ами не знам, не знам, никой не ми е казал, никой не ми е викнал, аз буквално разбрах, аз знаех, че ще има фестивал на знанието много преди това, но нали ме нямаше доскоро и когато се върнах, то буквално се връщам, отивам и то направо фестивал на знанията. Само хора, аз се чуя какво става, ходих да питам там, обаче имах нали лекции, имах упражнения, веднага след това трябваше да тръгвам, видях единствено совичките отвънка. Okay. От Зелени Балкани, делфинчета. Те имаше много интересно. Дечица влизаха, даже не от училище, имам чувство, че бяха от детската градина. Влизат, ма беше много сладко. Влизат и не малки дечица и викат, маля, ма тотка има делфини. Защото имаше макети, да, на делфини. Такива, не, сравнително, да, голям размер бяха. Изглеждаше много красиво, имаше страшно много хора и аз за първи път коментирахме с колежките как само на откриванията виждаме толкова много хора, пък е чудесно, просто е чудесно. Чувства се много по-жив в университета по този начин. Да,
2: определено създава разлика и така студентският дух се усеща повече. А иначе за самото награждаване, Арти може да разкаже, той вдигна купата, той беше на подиума. Нека каже как протече това.
3: Значи преди награждаването целият отбор идва при мене. Аз бях на някакви там шатри, гледах някакви манекенчета, още нещо. Целият отбор идва при мене, вика, Арти, ти си титуляра. Бихме искали ти да станеш на подиума и да дигнеш купата и аз, честно казано, не очаквах, че мене ще му предложат, нали, като вариант, като човек, който ще го направи това нещо, тъй като аз съм вратар все пак и аз съм на мнение, че това трябва да го прави капитана или по-скоро някакъв нападател, поне това си е такава класика, нали? И за мен беше голямо удоволствие, че момчетата дойдоха по някакъв начин да ми вдигнат самочувствието.
0: Имаш големи приятели.
3: Да, като цяло целият отбор е нещо повече от приятели. Бих казал, че това е едно голямо семейство от 9 човека.
1: О, много сладко.
3: Подкрепяме един друг и дори в такива моменти правят някакви истории и спомен, щастие.
4: Арти много ме хареса как импровизира, защото ние не бяхме мислили да го правим това, но аз като му подадох купата, на шега му казах да се извика и той наистина се извика и за да не стане сконфузно, просто целият отбор се извика с него. И това, което най-много ми хареса е, че нашите преподаватели също се включиха във викането с нас.
2: Да, беше много.
0: А там вече ви подкрепиха, така ли?
2: Те дори и на мачовете, дори и на мачовете ни подкрепиха. Боя?
4: Професор Ананиев, който ни е декан и професор по патология, за финала си отмени неговата лекция, за да може да дойде да ни подкрепя, както и професора ни по неврохирургия и професорката ни по хигиена, за които сме им много благодарни, защото наистина те са много заети хора, но въпреки това дойдоха и отделиха един час за нас, подкрепиха ни, викаха за нас и просто се радвам, че не ги разочаровахме.
2: Да, страхотни са. Наистина бяхме много така впечатлени, много въодушевени, като ги видяхме, че до края на матча бяха останали, дойдоха, поздравиха ни, а ние точно направихме най-добрия матч, който сме имали като отбор, или един от най-добрите матчове, които сме имали като отбор. Беше много приятно. И вече на самото награждаване останаха, лично ни поздравиха, извикаха с нас, като вдигнахме купата. Беше много приятно, даже помня професор Ананиев едно изказване след финала. Каза, ох, как благодарихме му, че е дошъл и че е отделил време. Каза, за мен беше удоволствие да го дам този час на този футболен матч. Даже ми оплътнихте и за утре времето, каза. С голямо удоволствие и утре още 1-2 часа ще си ги оплътня с награждаването ви. И беше много, много приятно, понеже сме свикнали да виждаме как се отдава почет, дава се внимание на всякакви научни постижения, което ние супер много подкрепяме и искаме да го виждаме, искаме да виждаме нашите колеги, ние да бъдем стимулирани, да бъдем насърчавани, когато имаме научни успехи. Но е важно и спортните успехи да се отбелязват и смятам, че както един ум без тяло е напълно наполовина функционален, така и обратното. Едно тяло без ум е напълно наполовина функционално. Затова всичко трябва да е в симбиоза. И видяхме, наистина го доказаха, че абсолютно всички успехи се ценят.
1: Това е страхотно.
0: Да, много е. Много красиви думи просто. Вие имате ли по-млади играчи в отбора от първи?
2: Арти най-младия и Теодор е първи курс.
4: Да.
3: Теодор, да, той е 06. Първи курс, учи кинезитерапия. И бих казал, че е един от най-добрите ни играчи в отбора. Той се занимава с полупрофесионален футбол от малък, от 5 годишен. Mm-hmm. И доста интересна история имам да разкажа за това как го взехме в отбора. Значи преди известно време Алекс вика, нали, това момче от факултета трябва да го вземем, защото се изглежда като футболист, като добър футболист. И аз викам, добре, ще направя всичко възможно, за да се оговоря с него да го вземем в отбора за 3 седмици, понеже единственият проблем беше, че се занимава с по-сериозен футбол, така да речем, играе на голям терен и в други градове и като цяло трябва да пътува всяка седмица, дори 2 пъти седмично трябва да пътува. И прекрасно си го спомня този момент, петък вечер в 11 и нещо, аз отивам при него в стаята му, да се запозная с него, да си поговоря, така да речем, да го чуя. Викам, ако имаш свободно време за 3 седмици, 1 час поне седмично, да ни уделиш внимание, да дойдеш да играеш, тъй като ни трябва твоята помощ и бихме се радвали да играеш с нас в един отбор. Честно казано, аз мислех, че той няма да се навие, тъй като е ангажиран. Но той буквално веднага ме каза, че няма проблем. Аз за футбола винаги съм на вид, живея с футбола и ще ви помогна по някакъв начин. Вика, ще направя всичко възможно, за да вдигнем купата над главата и много го благодаря, защото той направи голяма работа в нашия отбор и беше моята дясна ръка отзад на терена. Винаги ме слушаш и правиш това, което му казвах и никога не ме изоставиш, дори когато имах проблеми, атаки, изстрели, удари. Винаги беше на линия, така да речем.
1: Това е страхотно.
0: Много са сладки, наистина.
1: Да, като наистина като семейство.
0: Mm-hmm. Някакви контузии имали ли сте през този един месец? по време на тези мачове.
4: Берке, мисля, че имаш бая да кажеш.
2: Ами, моята контузия не е от този месец. Моята контузия е още от лагерите в Китен, преди тях. Реално от миналия сезон в Лигата по мини-футбол, в Вамбус Лигата. Там малко прекалих с натоварването, защото играехме седмично два пъти, плюс освен това ходихме да играем любителски още веднъж седмично. Освен това ходих и на други спортове и в един момент явно претоварих доста кръка си, левия си крак. Имам пателарен тендинит, което е възпаление на сухожилието, което минава над коляното ми. И реално всяко движение, всяко повдигане на крака, всяко завъртане, всяко по-тежко стъпване ми причинява болка. Болко успокояващи пиех най-често, мажех го с антиинфламаторни, с противовъзпалителни мазила и по някакъв начин една година си мислих, че хайде ще мине, докато не мината една година и отидох на ортопед, който ми каза, че ако продължавам така, ще се хронифицира. И това се случи миналия месец. Реално аз този месец трябваше да го пропусна целия. Обаче им обещах, че няма как, че ще играя.
0: Но вие направо давате всичко за футбола.
2: Ами някак си самата мисъл нещо такова да ме спре, като съм им обещал, като толкова много време сме го чакали този момент, понеже аз миналата година не можах да се включа само от скамейката, така от фен зоната успявах да се включа, понеже бях изпуснал срока за записване. И тази година много исках. Вярвах, че имаме шансове. На Алекс му беше хипотетично последната година, сигурна последна година участие в турнира и на още от съотборниците ни последна година. И ми се искаше да я отпратим подобаващо. И им казах сега, колкото и нескромно да е, момчета, ако не играя, ще вземете някой друг, където е пълно дърво и надали ще спечелите.
4: Много ярно има това нещо.
2: И долу горе така стана, да. Мача финалния, го спечелихме 1-0.
0: Добро изпращане.
2: Карах, да. И точно това си казахме на края на мача, му казах, обещах ли ти, че това ще бъде твоя мач, твоето изпращане, последната година с шампионат. И едно лично постижение. Не е нещо, което да медиите да лъснат с него или нещо, което ще ни донесе премии за спортни заслуги и така нататък. Изцяло лично постижение, което ние така помежду си го споделихме и мисля, че това амплифицира още повече приятните емоции, които донесе изживяването.
0: Благодаря. Момчета, чудесни сте.
1: След новините
0: ще се върнем в студиото. Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: Радио Стара Загора.
1: часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви едностранно прекратяване на огъня в руско-украинската война точно в полунощ на 5 срещу 6 май и обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаване на примирието от руска страна. По-рано тази вечер руският президент Владимир Путин обяви от своя страна едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Русия заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев. В случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистска Германия. Предупреждаваме гражданското население на Киев и сътрудниците на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града, написаха от Руското министерство на отбраната в социалната платформа Telegram. Трима души са починали при непотвърдена все още епидемия от хантавирус на борда на круизен кораб в Атлантическия океан. Те са били част от общо 150 пътници на плавателния съд Хондиус, отплавал през март от Аржентина, преминал през част от крайбрежието на Антарктида и през Фолклендските острови и островите Света Елена и Възнесение, а вчера е достигнал Кабо Верде. Починалите са възрастна нидерландска двойка и германски гражданин. Причините за смъртта им още не са потвърдени, но на борда на кораба има заразени с хантавирус пътник и двама членове на екипажа. От 23 националности са 150-мата пътници, сред най-многобройните са испанците, 14 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Властите на африканската островна държава не позволяват на екипажа да акостира поради опасения от потенциална епидемия. Пристанище на Канарските острови се разглежда като възможна дестинация за кораба. Испанската правителствена делегация на архипелага вече се подготвя за евентуалното пристигане на плавателния съд. Според източници от Испанското министерство на здравеопазването, правителството е в постоянен контакт с Световната здравна организация, властите на кораба, тези на Нидерландия и Обединеното кралство. Хантавирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората. Заразяването обикновено става чрез контакт с урина, екскременти или слюнка на заразени гризачи. Предаването от човек на човек е рядко, посочва Световната здравна организация. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас Станимир Хасарджиев, бивш председател на Националната пациентска организация, излиза на свобода под парична гаранция от 60 000 евро. Гръцкият гражданин Анастасиос Михайлидис също, но срещу 10 000 евро. Мерките им за неотклонение бяха променени днес от Софийския районен съд, където започна по същество делото срещу тях и срещу актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски. Прокуратурата е повдигнала общо 17 обвинения срещу четиримата, включително за принуда с използване на оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплах. 16-годишен младеж е бил намушкан с нож тази вечер във Велико Търново, в района на фермерския пазар в квартал Бузлуджа. Извършителят е друго 16-годишно момче, което е отведено в полицията. Ето какво каза пред кореспондентката ни Здравка Мастянкова, говорителката на областната дирекция на МВР Марияна Христова.
3: Станало е скарване между двама младежи, в резултат на което един от тях е пострадал с нараняване в областта на ръката, е първоначалната информация. Откаран е в спешна помощ. Другия младеж е закаран в полицейското управление. Ще работят колегите с него, снимат му се обяснения и се изясняват обстоятелствата около него.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
4: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора. Ало студентите!
1: Ало студентите!
0: По Радио Стара Загора.
1: Радио Стара Загора.
2: След новините на БНР в 22 часа вие отново сте с предаването на Радио Стара Загора Ало студентите и ние сме вашите водещи Елеонора Лозева
3: и Илана Господинова.
2: Ами, момчета, да си поговорим сега и за фестивала на знанието. Берке, знаем, че беше водещ на Мис и Мистър Тракийски университет.
4: Да. Беше много приятно. В така неочакван момент за мен ме попитаха дали бих искал да водя събитието, което за мен беше като малък комплимент, че точно аз искат да го водя. Но си мисля, че защото отказах да се запиша като цяло за самото състезание.
3: А то имаше ли някакви състезания на самия фестивал?
2: Няколко кръга е, доколкото изпълня от
3: аз гледах, че там правиха упражнения, скачаха, играха, танцуваха.
4: То си беше част от организацията на педагозите,
5: да, които учат
4: за, да, за физическо. За физическо.
3: Mm-hmm.
4: Да, за учители по физическо възпитание и спорт. Тази част. Имаше обръчи, имаше футболни топки, волейбол. Беше много така активен кът. Точно активен кът беше. Самото събитие Мис и Мистър Тракийски университет започна към 6 часа, 6 часа и 10 минути. Имахме надеждата да се напълни до 6 и 10, затова малко го забавихме. Не стана от началото. После обаче дойдоха много хора. След като открихме церемонията с водещата до мен, след като посрещнахме всички участници, явно звука привлече от съседните общежития младежите, студентите, и те слязоха при нас.
2: Защо нямаше програма? Миналата година всичко беше програма, беше час по час, тази година никъде не видях програма.
4: Моето мнение какво е сега по въпроса, понеже се допитах до няколко различни човека. Минали години шатрите, цялата програма беше до по-късно. Реално...
2: Пак беше Мис и Мистър от 6 часа, доколкото си спомня.
4: Шатрите бяха до по-късно.
2: Ага.
4: Говоря на всеки един факултет. Шатрите с демонстрации на активността, която в съответния факултет може да срещнеш. Това е, да кажем, при ветеринарите, това с кравата, където бъркаш, да, да, да, и така нататък, бяха до по-късно. И голяма част от хората след това
2: оставаха,
4: се преместваха директно на сцената.
2: А сега доколко бяха шатрите?
4: Една идея по-рано мисля, че приключи цялото действие, цялата им дейност, и това е един от поводите в началото да няма толкова много хора, но след това се напълни.
3: И те са отишли да се преоблекат за самата церемония, за партито.
4: Да. А иначе самата надпревара беше много интересна, понеже излязоха много колоритни, много различни едни от други хора. И наистина беше забавно, понеже аз бях на сцената до тях и имах шанса така от първо лице да виждам най-малки детайли, реакции при въпроси от журито, при нечий отговор, да кажем, други хора по какъв начин реагираха. Беше много приятно.
3: Какви въпроси им отправяха журито?
4: Между другото, въпросите бяха интересни, понеже Арт и Боята дойдоха да гледат и те бяха там от самото начало.
2: Много исках да дойда, но бях на работа.
4: Изпусна, иначе изпусна.
2: Знам, миналата година помня.
4: Имаше един младеж Иван, който запали сцената с поп-фолк изпълнение. Поздрав за всички медицински козметици отправи с една песен на Азис.
3: Добре.
4: Не беше кулминацията на вечерта, но беше така един от отличаващите се моменти, да.
3: Да.
4: Моята любима част е на едно момче, реално спечелилия Мистър Тракийски университет 2026, Кристиан Недев. На пиано изпълни много хубава италианска композиция. Забравих на кого беше, но беше наистина много, много добро изпълнение.
2: Имало е пиано на сцената?
4: Да.
2: Вау!
4: Пиано, синтезатор, такова по-маничко.
3: Да, синтезатор.
4: Да, синтезатор е
3: трябвало
4: да. Да. Но беше наистина много, много хубаво и наистина заслужено за мен той спечели. Въпросите, тъй като ме питахте за тях, които задаваха от журито, бяха интересни. Какво би променил, ако беше ректор за един ден?
2: Това е миналата година.
3: А те са свързани с университета.
4: Един закон, който би направил задължителен в университета.
3: Мога и аз да отговарям на тези въпроси.
4: Аз също имах голямо желание.
6: Докато не станеш миска и не си от другата страна и не си глътниш цялата граматика.
3: Да, да, така е на сцената. Всичко е по-различно.
4: Да, ама там някак си е възможността ти да покажеш най-доброто от себе си, а не е момента, в който най-много да се бъгнеш и да почнеш да заекваш. Да.
3: По принцип е така. По принцип е така. Всички, ясно е така, като ми е трябвало някъде да изпъкне, казвам, не, не, не, няма да се притесняваш, излез, покажи това, което можеш като излезе. Някъде и мозъка ми става празно пространство.
6: Като те зяпнат с повече от 20 човека и...
3: Ма те даже хората да не ме гледат, аз само като знам, че трябва да се представя някъде добре и да дори да съм подготвена, изпразва се моето мозъче.
4: Стрес толерантност.
6: Мъгла.
4: И самото събитие беше загравка за след това предстоящите студентски купони, понеже DJ остава след събитието Missy Mister и вече започва на форума истинския купон, където вече всички студенти, няма отсъстващ студент, няма липсващ студент. И там е възможността нови студенти, млади хора от града да дойдат и да се запознават с своеобразни, така да го нарека, с себе подобни. Защото много често чувам, о, няма къде да се запознаеш с млади хора, къде са младите, ами не е такива събития. Проблема е, че са твърде редки тези събития и именно факта, че са толкова редки, води хората да си до заключението, че няма млади. А млади има много. Просто няма какво да ги събере на едно място.
3: Да, така няма кой да ги изкара от комфортната им зона, за да могат да се запознаят, да развият контакти.
4: Да, да, абсолютно. Реално се оказва, че има много впечатляващи млади хора сред абсолютно всеки един от факултетите.
3: То това е ясно.
4: Да,
3: всеки един от нас има нещо.
4: Да. Нямаме възможността да се запознаем с всеки един от тях. Именно защото първо са ни далеч факултетите и нямаме събития, които да ни събират на едно място. А веднъж в годината да се виждаме на фестивал на знанието и още веднъж на откриване на учебната година, ми се струва крайно недостатъчно, ако искаме да сплотяваме студентите.
6: Така е. Съгласна съм абсолютно. Да. Много е трудно. Ами вие като публика, част от целия процес, как си прекарахте? Беше ли интересно?
5: Аз лично много забавлях, Арти беше до мене през цялото време. Бая се посмяхме, имаше наистина много колоритни личности, които по-скоро бяха там да направят шоу на публиката, отколко да спечелят, за което, нали, имат Ева от мен, защото нямам нищо против мистър Тракийски университет, но той наистина беше излезнал да спечели. Беше страшно сериозен, имаше много сериозни интереси. Малко се беше притеснил по едно време, но сценична треска всеки има. И като цяло наистина беше много забавно. Арти?
7: Мен не ми стана ясно защо някои хора на сцената го караха малко така по-сериозно, по-официално. Все пак идеята беше по-скоро да покажем на хората шоу и да се гледа интересно. Сега имаше някакви по-така отпуснати хора, които правиха наистина някакъв кеф, примерно, какво би направил във факултета за един ден или за един месец и човека отговаря, нали, бих направил безплатна храна или нещо такова.
6: Смисъл... Да, това се искат всички студенти.
7: Да, нещо такова интересно да се слуша, отколкото бих направил официални събрания да изследваме нещо или да слушаме някакви проучвания. Сега, да, то си е верно, обаче... Малко беше неуместно, така да речем, в този случай и бихме искали да видим повече шоу.
6: Нали? И все пак ще представят евентуално след това Тракийски университет, трябва да са и на академично ниво представителите Missy Mister, така че...
3: А къде после представят Тракийски университет?
6: На различни парада. Събития, на парада, да.
4: 24 май са първи. Реално Тракийски университет е първа линия и най-отпред са Missy Mister.
3: А те вървят отпред?
4: Да.
3: Всяка година.
4: Облечени по начина, по който са спечелили Missy Mister. И... Реално един от въпросите, който зададоха от журито, беше защо, кои качества те правят мис или мистър, съответно те правят достоен за титлата мис или мистър, на който въпрос за мен нито един от отговорите не беше задоволителен.
3: Защо?
4: Ами, това е изцяло мое мнение, но е именно защото това, което Ели каза, за да си представител, за да си миси мистър на Тракийския университет, това означава, че си представител на този университет, което означава, че ти можеш да представляваш хем младежката част, хем студентската част в себе си, и то поравно, което означава, че когато трябва да бъдеш отговорен, когато трябва да бъдеш интелигентен, когато трябва да бъдеш сдържан, можеш да бъдеш. И същото време, когато трябва да бъдеш буен, когато трябва да бъдеш креативен, когато трябва да бъдеш малко по-нестандартен, по-младежки, това също можеш да го правиш и можеш да лавираш перфектно между двете. Арти го спомена вече, в едната страна имаше страшно много разчупени отговори, в другата страна имаше страшно много официално делови поведения. Някак си за мен е средата.
3: Да, били са двете крайности.
4: Да, липсваше. Е за това казвам, че бяха незадоволителни, а не защото самите неща, които чух, бяха глупости или бяха неща, с които не съм съгласен. Дори напротив, много добри идеи имаха другите студенти. Просто за мен можеха да задоволят и двете партии.
3: Лява и дясна.
4: Да, лява и дясна. Подай бутилката и подай химикалката.
6: Добре, връщаме се след малко музика отново в студиото.
8: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: Здравейте отново, продължаваме с нашия разговор. Ние сме вашите водещи, Елеонора Лозева
1: и Лана Господинова.
0: И моят следващ въпрос към вас, момчета, е как съчетавате тренировките и ученето с такава специалност като медицината, която обикновено хората се заключват и не излизат с месеци преди сесия?
2: Добре, аз ще започна. Това с заключването и неизлизането месеци преди сесия е някакъв мит. Защото този тип хора най-често преди да стигнат до подиума за дипломата, стигат до психиатрия.
0: Съгласна съм по принцип.
1: Аз отивам натам.
2: Е дългосрочно, здравословно и възможно за поддържане подобно съществуване. По-рано казах, здрав ум с лениво тяло или здраво тяло с ленив ум са напълно наполовина функционални. Гърците имат много интересна практика. Забранявали са на робите си едно време да правят каквато и да е физическа дейност, наподобяваща спорт, за да може да не им се вдига духа, тонуса и желанието за живот, реално, за да бъдат покорни. И за мен спорта реално е това. Той подпомага. Първо като нещо, което ти помага да се развлечеш малко, нещо, което ти помага да се разсееш от ученето. И второ нещо, което ти стимулира мисловната дейност, защото момента, в който излезеш и започнеш да правиш движения, започнеш да бягаш, започнеш да скачаш, започнеш да спортуваш, ти стимулираш кръвообращение. Това кръвообращение минава и през мозъка ти. Освежава те, помага ти в много направления. Първо, че си по-остър, по-бодър, не си флегматичен. По себе си мога да съдя, че четейки само в леглото е много по-вероятно да легна и да спя, отколкото ако отида на една тренировка и след това хвана учебник. И честно казано, по този начин успявам аз лично, създавайки си симбиоза между двете. Едното ми помага на другото, а спорта е много по-сладък, когато знам, че съм чел преди това или като знам, че ще чета след това, защото един вид го виждам като награда.
1: Напълно съм съгласна. Буквално дава живот.
2: Да.
1: Дава живот.
2: Да. Двустранно печелив става. Хем се грижа за здравето си, а и самия принцип, ние като лекари трябва да сме много наясно с това. Самият термин здраве, самата представа за здраве, не стига само до физическото здраве, до спорта, а и до психологическото. И за мен, честно казано, не трябва да има граница. Те са като две ръце, противоположни и са хванати едно за друго. Реално едното пасва в другото, а не едното да се отблъсква от другото. Т.е. да са два различни спектъра на здравето. Защото ако не се чувстваш добре психологически, няма значение колко тренираш. И обратното, ако не се чувстваш добре физически, няма значение колко много се грижиш за психологията си, да съм седнал, да съм учил, да съм си взел изпитите. Да бе, хубаво, ама тялото ти закърнява.

0: Но като човек, който почти е завършил, бих казал, че не е лесно и със сигурност не е за всеки. И много от изпитите, надявам се това нашите преподаватели да не го чуят, освен знания, трябва да си и харизматичен и да можеш да се изразяваш, защото това е много важно също и като имаш един ден истински пациенти пред теб, защото ако ти не можеш да се разбереш с тях, дори да имаш знанието, ти няма как, нали, да му обясниш, ако не намерят някаква обща точка. Доколкото за съчетаването, според мен, както каза Берке, има един златен баланс, който ако се спазва и двете вървят, но и тримата имахме големи проблеми с един изпит. За жалост, те двамата още го имат. Биохимията при нас е много гарен изпит и се надявам и те да си го взема, защото наистина това е единственият изпит, който според мен спира студентите от лесно завършване.
1: Това в кой курс се учи?
0: В втори.
2: Вижте сега, реално, моята причина да не съм се взел изпита е, че не съм се явил.
1: Значи, Берки, излагаш.
2: Значи, ами, то не е толкова до излагация, защото ако се явя и не знам нищо и гледам като идиот в професора, ще е доста голяма излагация. Но ако просто не се явиш и решиш да си пробваш късмета друг път, да избегнеш излагация ме звучи като по-разумния вариант.
1: Добре, съгласявам
3: се. Да. Аз между другото имам такава практика, ако знам, че не съм се научила за 5 или за 6 за изпита, изобщо не ходя.
2: Познавайки се като човек, ако получа тройка или четворка, няма да го преживея. И ще искам...
1: Сами кажи, че си отличник.
2: Така или иначе. Не, а между другото... В един момент назад във времето ме интересуваше и после разбрах, че колкото и да се мъчим да си повтаряме, че обективна, не е толкова обективна системата ни за оценяване. Образователната система до момента не съм видял толкова проблеми с нея. Конкретно в медицински факултет в Стара Загора, в Тракийския университет, мога да говоря само от личен опит. Но за оценяване, ако говорим, има субективен фактор. Той боята вече го спомена, трябва да бъдеш и харизматичен. Но освен харизматичен, не трябва да бъдеш дърво. Трябва да си прочел нещо, защото това не е училище за модели, това е училище за лекари. И един ден ще спасяваш животи, евентуално, ако не ги отнемаш. Ако... Зависи колко си харизматичен и как са ти дали изпита.
3: Ако си бил само харизматичен.
2: Не, това нещо при нас го няма. Конкретно при нас, наистина... Изпитващите искат да видят знание, искат да видят, че си седнал, положил си усилия, че не си там просто за да се търкаляш като колело от стъпало на стъпало. Реално, че си проактивен и искаш да стане нещо от тебе. И нещо, което забравих, или по-скоро изпуснах така да спомена, е, че да комбинираш спорта с ученето не е трудно, понеже някакси спорта ти е час и половина от ежедневието. Два, ако пътуваш, преобличаш се, къпеш се и си измислиш още две оправдания да си спестиш 10-15 минути в гледане на телефона. Два часа. Окей. Спиш 8, да кажем, въпреки че много малко хора познавам на този етап, които спят 8 часа, остават ти едни 14. Сега в тези 14 часа не можеш да ме убедиш, че не намираш време да си прочетеш нещата. Аз също съм скатавал.
1: Като всички студенти, няма студент, който
2: и да после не е скатавал. И после съм си блъскал главата в стената. Mm-hmm. Аджава, защо не седнах по-рано? Еми, защото те първа се учиш да учиш. Общо заето, мързела го преборваш по различни начини. И...
1: До ден днешен не мога да се отърва от това да седна. Аз доуча две седмици преди изпита. Какво е това? Два дена преди него достатъчно.
2: Има и такива хора. Аз съм впечатлен от такива хора и ги поздравявам. Аз не съм така.
1: Ами не мога, докато паниката не ми е захлопчала тук да правя да си я чувам в ушите. Не.
3: Опитах се, наскоро извинявай, че те прекъсвам. Имахме там да правим един анализ по маркетинг и реших да го направя предварително. Две седмици предварително го направих и отивам предната седмица да го представям. И тъй като аз знам, че съм го направила, не се притеснявам, че имам да си го дам, обаче хоп, казват ми, чакай сега ще питам аз един въпрос. И аз седя и вече гледам едно тъжно, защото аз съм го писала, аз проучила съм всичко, аз обаче преди две седмици, разбираш, почти нищо не помня. И почвам сега да се уча, да въртя, да се обяснявам. Така че не знам дали е толкова добре и толкова полезно да го направиш по-рано.
1: Може би
3: при
1: медицината е по-добре, тук ние хората на малко по-точните науки, да. Може би си е при нас така доста по-зубрене, може би така доста че.

0: често нашите предмети са доста по-зубърски и си ги четеш за момента, да, запомняш, освояваш, но не бих казала, че запомняш абсолютно всичко, нали, като смисъл, логика и да можеш да го приложиш и след 10 години, да. Но точно какво е определението на маркетинг микса, го помнят 5%.
1: Не, аз имах да пиша история и анализ на фирма. Е как да запомня коя година фирмата е навлезнала на пазара, на българския пазар?
0: Да.
1: Защото това ми беше първия въпрос.
0: Разбирам. Добре, Арчи, да ни разкажеш и ти.
2: Честно казано, аз съм на едно и също мнение с момчетата. Трябва да има някакъв баланс в нашия живот. Не може един човек да учи денонощно и да бъде окей, да става, да яде, да има някакво настроение, емоции, щастие, още нещо без да спортува. И по същия начин не може само да спортуваш, да отделяш 100% времето на спорта, защото по този начин човек прокрастинира и не е достатъчен в развитието си, ако говорим, нали, за мозъчна дейност. Така че, тъй като сме студенти по медицина и е редно при нас да знаем нещо в този живот, по-скоро да знаем много повече неща, отколкото всички останали студенти. Имаме доста точни науки, които изискват дори и минимални някакви цифри, изчисления, нещо, което трябва да се знае, защото една грешка в нашата професия допринася до големи проблеми в бъдещето, както на нас, така и на хората, които ще идват при нас в нашите кабинети да се лекуват, понеже и те идват и са сигурни, че ще им помогнем по някакъв начин. Ще им
0: разбира
2: одобрим.
0: Се, те ви се доверяват независимо.
2: Абсолютно, да. Друго, което съм впечатлен малко от хора, понеже познавам доста хора, които казват, че нямат време за спортуване, нямат време дори за един фитнес 40 минути, нали, от деня. Аз напълно не съм съгласен. Един човек, ако има университет до 3, поне до 5 да се прибере и 40 минути да отиде на фитнес, да се прибере след фитнес, да се скъпи и да има 2-3 часа от учене. Мисля, че това е начина на живот.
0: Разбира се, вече е въпрос на желание, въпрос на приоритети, принципи и така нататък.
1: А вие мотивирате ли вашите колеги да спортуват?
2: Да, бих казал, че мотивираме. Дори това, което го направих преди 2 дена, дигнах купата над главата си и мисля, че това е най-добрата мотивация за колегите ми, за моите приятели. Не говорим за тези от отбора ми, защото те знаят какво е вътре, да си вътре в тези неща, какво е да постигнеш някакви цели. Това е по-скоро урок и пример за тези, които мислят, че нищо няма да стане в този живот или по-скоро, че ще стане нещо без действие.
3: Аз лично бих казал, че наистина мотивираме колегите, тъй като мен лично дойдоха да ме питат 3 наши колеги, които са от първи курс, как могат да се запишат и те да участват до година, защото, нали, са видяли как, тъй като никой не мисли, както се изрази Берке, докторчета, че ще спечелят турнир по футбол. Всички залагаха на педагозите, тъй като те 5 дена в седмицата занимават с това. И явно нашите колеги от по-малките курсове са мотивирали и наистина са повярвали, че и те могат, което е страхотно. Берке, искаш нещо да кажеш?
4: Аз перифразирах докторчетата. Това беше фраза, да, която аз чух и просто предадох нататък.
0: Добре, след малко музика, извинявай, да, ще се върнем,
4: да,
0: отново.
4: Нека послушаме.
5: Радио Стара Загора. Повече музика.

0: Здравейте отново с студиото на АО Студенци. Ние сме вашите водещи Илана Господинова
1: и Елеонора Лозева.
0: И като за финал искаме да попитаме нашите гости дали искат да ни споделят за някакъв бъдещ матч, фестивал, събитие или като цяло да ни кажете нещо мотивиращо.
2: Добре, ще говоря от името на всички. Първо, което искам да вметна е, че предстои Тракийския университет да се създаде извънкласна дейност, на която абсолютно всеки един е добре дошъл. Не е нужно да е от факултета, не е нужно да е студент, може просто да е от града, но специално за към студентите това обращение ще се провеждат на открито кръгови тренировки, най-вероятно 2-3 пъти в седмицата, горе на ректората, там където е ветеринарно-медицинския факултет, именно защото искаме да подкрепяме спорта, искаме все повече и повече млади хора да знаят как да се движат, да могат да тренират, да бъдат по-здрави, да се чувстват част от общност и като цяло да покажем, че за нас е неизменна част от живота спорта, създаването на спортни общности, подкрепата, която получаваш, когато спортуваш, защото всеки е на различно ниво, но въпреки това всеки може да помогне на съседния човек. И това, което бих искал да кажа като финал, е да се обръща повече внимание на спорта, да се обръща повече внимание на физическото здраве и ако е възможно, да се добавят дисциплини, които образоват хората за основите на храненето, основите на движението, на тренировките. Говоря СИДове, без значение университет, факултет, специалност.
1: Имам въпрос. Защо не си създадете НПО, подобно бизнес клуба, подобно на към педагогическия клуб, който е Гарарите също, доколкото знам, имат клуб. Защо и вие от медицината не си направите такъв клуб, който вие дори може да говорите за вашите знания и така нататък. Медицината е нещо, което се прилага постоянно навсякъде. Е хубаво да си грижим, не да стигаме до доктори.
2: Реално е много важно като доктори да подражаваме на превантивните лечения, а не на симптоматичните. Защото стигнеш ли до симптоматични лечения, вече не отстраняваш първоизточника, отстраняваш само симптома и някак си завърташ пациента, завърташ болния в един порочен, обречен кръг. Докато това да се грижиш за здравето си, тренирайки и хранейки се правилно, може би е най-добрата превантивна медицина, която можеш да използваш. Това, което казваш, е много хубаво. Не знаех, че имаме такава възможност. Аз лично ще се допитам до правата на факултета.
1: Малко е сложно. Може би ще ви отнеме около месец. Трябва да си направите уста.
2: Не е чак толкова. Особено в рамките на лятото, за началото на новата учебна година. Мисля, че ще отползва и млади нови студенти да се запознаят с други такива хора, които ги е срам да отидат в фитнес, да се включат, да дойдат при нас. Една приятелска, една топла среда, в която всеки тренира, всеки помага на другия. Не е ли това смисъла на спорта, на любителския спорт? Да се чувстваш по-добре. А да се чувстваш по-добре по много начини. Социален, физически, продуктивен. Да. Със сигурност ще ни чувате, ще гледате за нас отново. Няма да спрем да печелим медали. Силно се надявам. Благодарим много, да. С тази нагласа сме, защото наистина смятам, че да вярвате в себе си е най-голямата суперсила, която може да имате. Защото тогава абсолютно ничие мнение, абсолютно ничия опозиция не може да ви бутне. Затова, като финал, вярвайте в себе си. Това беше от нас.
0: Благодарим ви много. Очаквайте ни пак следващия понеделник между 21 и 23 часа в ефира на Радио Стара Загора. Лека вечер.
1: Чао. Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: Радио Стара Загора.
1: Часа, мисли новини. Дванадесет балистични и три крилати ракети и четири дрона изстрелял Иран днес срещу Обединените арабски емирства, съобщи Министерството на отбраната в Абу-Даби. Няколко граждански обекта са били мишени на иранското въздушно нападение, включително петролната индустриална зона в Фуджейра на брега на Оманския залив. Все още не е известна причината за този бараж, с който беше нарушено обявеното на 8 април прекратяване на огъня във войната в Персийския залив. Външното министерство на Обединените арабски емирства обвини Иран в опасна ескалация, както и че обяви, че Абу-Даби си запазва правото да отвърне подобаващо. Режимът в Техеран отвърна с заплаха, че в случай на неразумни действия срещу него, всички интереси на емирствата ще ли да му останат мишени. Началникът на Централното командване на американските въоръжени сили, адмирал Брат Купър, съобщи, че разположените в региона бойни кораби на Съединените щати са унищожили с прецизни отбранителни удари множество ирански крилати ракети, дронове и скоростни лодки. Бойният флот, уточни той, не ескортира търговски кораби през Ормузския проток, а им осигурява отбранителен чадър. Адмиралът твърди, че вече няколко ескадрени миноносеца действат в Персийския залив, а президентът Доналд Тръмп заплаши Иран с унищожение в случай, че реши да стреля срещу тях. Днешната сесия на петролните пазари завърши с поскъпване от 5,8 на 100 на сорта Брент от сутринта до $114.40 за барел и 4,4 на 100 поскъпване на американския сорт West Texas до $106.40 за барел. Средната цена на руския петрол е достигнала през миналия месец най-високото си равнище от 2014 година до сега, съобщава агенция Reuters, като цитира статистика на Министерството на икономиката в Москва. Добрин Йотов информира.
2: При заложена в руския федерален бюджет средногодишна стойност от $59 за барел, през март тя е била 77, а през април е нараснала до близо $95, отбелязва Reuters. Пороят от петродолари, предизвикан от блокирането на 20% от глобалния износ в Персийския залив, няма да е достатъчен, за да стимулира руската икономика, смятат от влиятелния в Москва Център за макроикономически анализи и краткосрочно прогнозиране. Центърът ревизира предишната си прогноза, която издаде само преди месец, за годишен ръст от 1,3 на 100 от брутния вътрешен продукт, като е понижи до 0,5-0,7 на 100. Анализаторите очакват износът на суров петрол и петролни продукти от Руската федерация да намалее през тази година спрямо 2025-та. При актуализирането на базовия сценарий за социално-икономическото развитие на Русия, главните съображения са за рисковете от намаляване на производството, а след него и на експорта на въглеводороди от страната, поради новите атаки по пристанищната инфраструктура и петролните рафинерии, пишат от Московския център за макроикономически анализи и краткосрочно прогнозиране, визирайки зачестилите удари на украински дронове по Приморск, Новоросийск, Туапсе и други руски пристанища през последния месец. За новините, Добрин Йотов.
1: Украинската армия си е върнала през миналия месец контрола над 120 квадратни километра повече територия, отколкото отстъпила в сраженията с руснаците, изчисляват от агенция Франс Прес въз основа на данни от бойното поле, събрани от Вашингтонския институт за изследване на войната. За последно Русия е губила от завоеванията си в Украина през лятото на 2023 година. През април 26-та украинците са имали ред локални успехи в Южната Запорожка област, както и в източните Донецка и Харковска област. Руснаците на свой ред са овладели няколко квадратни километра на подстъпите към Краматорск, но изпитват сериозни затруднения заради прекъсването на комуникациите по Телеграм и Старлинг и заради ударите на украинските дронове със среден обсек по логистиката им. Данните на Франс Прес се разминават с тези на други наблюдатели на фронтовата линия в Украина, като Deep State и Blackbird Group. Всичките обаче показват рядък спад в темповете на руското настъпление от началото на тази година. Великобритания да поеме част от лихвите по заема на Европейския съюз от 90 милиарда евро за Украина. За това са разговаряли днес премиерът Кир Стармър и председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в Ереван. Какво се надява да получи Лондон в замяна, чуйте от нашия кореспондент там Веселин Пълнов.
0: Обединеното кралство обсъжда участието в схемата, заяви премиерът преди срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. Той заяви, че разговорите са насочени към укрепване на отбраната на Украина, като същевременно се опитва да предоставят на британските фирми достъп до бъдещи договори. Лидерите на Европейския съюз миналия месец одобриха сделката за отпускане на 90 милиарда евро на Украина през следващите две години, след като Унгария оттегли ветото си. Като финансирането беше описано като въпрос на живот и смърт от украински вице-премьер Тарас Качка. Две трети от него ще бъдат изразходвани за укрепване на отбранителните нужди на Украина, а останалата част ще бъде използвана за по-широка финансова помощ. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето от Мартин Савчев.
3: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта, а страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели, време е за редовната наша среща в ефира на Радио Стара Загора. Естествено, предаването е вечерен джаз с музикален редактор Елеонора Димова и водещ Цветомир Цанков. Отново по линия на сътрудничеството на Българското национално радио и Европейския съюз за радио и телевизия, в поредното ни издание продължаваме да представяме концерта с заглавие Eastwood Symphonic, чиято програма съдържа теми от иконични филми с участието на Клинт Иствуд или режисирани от него. Тези теми намират своя джазов прочит благодарение на сина на легендарния актьор и режисьор Кайл Иствуд, който от десетилетия насам се наложи като един от звездните изпълнители на контрабас и на бас-китара. От 3 години насам Кайл Иствуд презентира програмата Eastwood Symphonic, реализирана с квинтет от британски музиканти в различни точки на света. Радостното е, че една от тези точки съвсем скоро ще бъде и София, като на 8 май заедно с тромпетиста и флюгелхорнист Куентин Колинс, тенор и сопран-саксофониста Брендан Алън, пианиста Андрю Маккормак и барабаниста Крис Хигинботъм, Кайл Иствуд ще вземе участие в тазгодишното пролетно издание на фестивала Soulfest. Със сигурност повече информация за това предстоящо събитие, скъпи приятели на джаза, ще получите както от неговия сайт, така и от медиите, но нека сега продължим да слушаме пиесите от концерта Eastwood Symphonic, състоял се точно преди година на 27 април 2025 в концертната зала на градското казино в швейцарския град Базел в рамките на поредното издание на тамошния джаз фестивал. Интересна подробност е, че самият Кайл Иствуд е автор на музикалните партитури на доста от филмите на своя баща от последните десетилетия, сред които е и лентата Гран Торино от 2008 година. В нея вече възрастният Клинт Иствуд играе ролята на овдовял ветеран от Виетнамската война, който спасява от кражба своя Форд Гран Торино и завързва приятелство с виновника за предотвратеното произшествие. Още един любопитен факт е и този, че при реализацията на Гран Торино синът на Клинт Иствуд Кайл си сътрудничи в качеството си на композитор с известния британски вокалист Джейми Кълъм. И така, сега предстои да чуем главната тема от филма Гран Торино, интерпретирана на живо по време на джаз фестивала в Базел от Кайл Иствуд и неговия квинтет.
1: Вечерен джаз по радио Стара Загора.
2: Thank you very much. Thank you.

0: В следващите минути, скъпи приятели на Вечерен джаз, ще имаме възможността да си припомним гениалната музика на италианския филмов композитор Енио Морриконе, спомогнала за утвърждаването на популярния през 60-те години филмов жанр спагети уестърн, благодарение на култовите творби на Серджо Леоне за шепа долари, за няколко долара повече и добрият, лошият и злият. Съвсем бегло ми се иска да спомена, че точно това са лентите, в които Клинт Иствуд убедително изгражда отдавна превърналия се в митичен за седмото изкуство образ на човека без име и които спомагат славата му на актьор да прекрачи пределите на Америка, за да го утвърди като едно от най-обичаните лица на световния кинематограф. 60 години след успеха на спагети уестърните с участието на Клинт Иствуд, неговият син Кайл Иствуд, заедно с предвождания от него квинтет, ни предлага един над 15-минутен прочит на музиката на Енио Морриконе към филма за шепа долари, осъществен с изразните средства на джаза пред публиката на джаз фестивала в швейцарския град Базел. Приятно слушане!
1: Вечерен джаз по радио Стара Загора.

0: Thank you very much. One more time, Quentin Collins. Brandon Allen on saxophones. Andrew McCormack on the piano. Chris Higginbottom on the drums. Thank you all for coming. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. I guess we have time for one maybe short one. So, do you want to hear another one? One more? We'll continue with a little more music from the great Ennio Morricone. This is The Good, or Le Bon, Le Brut et Le Truand.
1: Скъпи приятели на Радио Стара Загора, на финала сме на поредната ни среща в предаването Вечерен джаз, в което представихме и втората част от концерта на басиста Кайл Иствуд и неговия квинтет, провел се на миналогодишния джаз фестивал в швейцарския град Базел под надслов Иствуд Симфоникс. В този концерт прозвучаха естествено в джазов вариант няколко музикални теми от иконични филмове творби, които завинаги свързваме с легендарния баща на Кайл, актьора и режисьор Клинт Иствуд. Припомням, че документалният запис от този концерт отново достигна до екипа на предаването ни благодарение на сътрудничеството на Българското национално радио и Европейския съюз за радио и телевизия. И отново ми се иска да изкажа огромни благодарности към екипа от Международния отдел на БНР за това, че вече 5 години имаме възможността да споделяме с вас, уважаеми слушатели, уникални записи на живо от програми, изнесени пред публиката на различни сцени в стадион. Континент. Приемете пожеланията за приятна и спокойна вечер от името на музикалния редактор Елеонора Димова, както и от мен, водещия на Вечерен джаз Цветомир Цанков. И останете на честотите на Радио Стара Загора до края на нашата среща, за да си припомните и музиката на Енио Мориконе от култовия спагети уестърн Добрият, лошият и злият, естествено интерпретиран от Кайл Иствуд и неговия квинтет. До нови срещи!
2: Вечерен джаз
3: по радио Стара Загора.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 5 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Президентът Илияна Йотова започва изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент. Срещата и с представители на формацията на Румен Радев е насрочена за 10:30. Доналд Тръмп започна проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за развитието на конфликта. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Ето сега новините в подробности. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор, обявиха от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до вчера, втората до 22 юни. Новият крайен срок е 31 август. С това на този етап се отлага рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебния премиер Андрей Гюров и вице-премиерът по европейските средства Мария Недин. Подробности чуйте в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: В интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВО за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Говорителят на Еврокомисията Мачей Берестецки заяви пред Българското национално радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Брюксел публикува насоки към държавите членки за крайни етапи приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основният инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Президентът Илияна Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на днешния ден. Намерението на Прогресивна България, правителството начало с Румен Радев, да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10:30. Репортерът Мира Стефанова Дупалова.
4: След Прогресивна България в 11:30 на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14:00 са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16:00 утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет, с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
0: Намаляване на броя на министерствата и запазване на досегашната данъчна политика са сред препоръките, които Фискалният съвет отправи към следващото правителство. Подробности от репортера Марта Младенова.
5: Според Фискалния съвет е необходимо премахването на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите в определени сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме и в държавните структури, където е необходима и оптимизация. Например, вместо 19 министерствата да бъдат 16. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи в хазната. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи в публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигана на трайна оптимизация в публичния сектор. За новините, Марта Младенова.
0: Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят поспешно нов път над голямото свлачище, което прекъсна пряката връзка между Смолен и Пампорово. Целта е да бъде спасен, ако не летният, то поне зимният туристически сезон, каза председателят на Съюза Русица Старчева.
6: Всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района.
0: Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, започна с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Формузския проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна, като са унищожили 6 моторни лодки, опитали се да попречат на преминаването. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона на важното пристанище Фуджайра. Поразена бе жилищна сграда в съседен Оман. Съобщава се за 5 ранени в двете страни. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон. Сортът Brent поскъпна до близо $115 за барел, увеличение с около 6% в сравнение с миналия петък, а американският сорт West Texas се търгува с 3% увеличение за над $105 за барел. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Затова е съобщило Министерството на отбраната в Москва, цитирано от руските информационни агенции. Преди това президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
7: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дромове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
0: Зеленски поиска примирие от днес, 5 май. Ред на спортните новини представя ги Христо Денев.
8: Отборът на Черно море победи в Шумен тима на Спартак Плевен с 94 на 91 точки и се класира за полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Варненци спечелиха серията с 2 на 1 успеха, след като Джелани Уотсън Гейл вкара тройка с сирената. Британецът завърши с 21 точки, а 23 вкара Алонзо Гафни. За Спартак над всички бе Павлин Иванов с 27 точки. В полуфиналите Черно море ще се изправи срещу Балкан Ботевград. За другото място на финала ще спорят отборите на Рилски спортист и Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи с 6 на 2 и 6 на 3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Аран Самсън от Индия. А Елизара Янева постигна първата си победа в турнира от женската тенис асоциация, след като се класира за втория кръг на надпреварата в Истанбул, Турция, след успех с 6 на 4 и 6 на 1 над представителката на домакините Айла Аксу. Футбол. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното, стана ясно след направения вчера ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на загубата от Локомотив Пловдив с 0 на 2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и тези на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне днес в продажба билетите за матча с Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тимът ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните матчове от 31-я кръг на втора футболна лига. ЦСКА втори отбор Янтра Габрово 0 на 1, Вихрен Фратрия 2 на 1, Хевър Лудогорец втори отбор 1 на 2. В класирането води Дунав Русе с 65 точки пред Янтра с 57, Фратрия с 56 и Вихрен с 54. В матч от 35-я кръг на английското футболно първенство Нотингъм победи с 3 на 1 като гост Челси. Два гола за победителите вкара Тайво Авони, а вене се разписа Игор Жезус. За домакините точен в края бе Жоао Педро. А в двубой от 35-я кръг на италианското първенство Кремонезе Лацио 1 на 2.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
9: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и намалява и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минимални температури предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и юго-исток. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Около 75 000 автомобила се очаква да излязат от София за Гергьовден, като най-интензивно ще бъде движението след обедните часове. За да се улесни пътуването, между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София, по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Президентът Илияна Йотова започва изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент. Срещата и с представители на формацията на Румен Радев е насрочена за 10:30. Доналд Тръмп започна проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за развитието на конфликта. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Стоя на паркинга пред вас. Просто бях квартала. Мисля си за втори шанс.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8, Радио Стара Загора.

Радио Стара Загора. Часът е един.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Радио Стара Загора. Часът е 2.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор, обявиха от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до вчера, втората до 22 юни. Новият краен срок е 31 август. С това на този етап се отлага рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебният премиер Андрей Гюров и вицепремиерът по европейските средства Мария Недина. Подробности в репортажа на Цветелина Стоянова.
2: В интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
3: Защото отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
2: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
4: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
2: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
3: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Говорителят на Еврокомисията Мачей Берестецки заяви пред Българското национално радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Брюксел публикува насоки към държавите членки за крайния етап и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основния инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Президентът Илияна Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на днешния ден. Намерението на Прогресивна България, правителството начало с Румен Радев, да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10:30. Репортерът Мира Стефанова допълва.
5: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините Мира Стефанова.
1: Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят по спешност нов път над голямото свлачище, което прекъсна